اصلی پیروتی هستم. در سال 1333 در منطقه سلدوز از توابع شهرستان نقده. توی خانواده به دنیا اومدم در واقع پر جمعیت. ما 20 نفر توی خانواده زندگی میکردیم. پدر مادر من، بچه ها، پدر بزرگ اونا، پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و خاله و عمو، در واقع همه با هم زندگی میکردیم. البته بیشتر طرف پدریمون بود، نه اینکه از طرف مادر دیگه، اونجا فقط مادرم بود. مناسبات خاصی بود تو این خانواده. پدر بزرگم نقش اولو داشت، همه تصمیم گیری ها رو اون میکرد در هر زمینه، تربیت بچه ها، فرستادنشون به مدرسه، حتی خریدن لباس ها، همه چی به اصطلاح اون تصمیم میگرفت، هم در مورد بچه های خودش، هم در مورد نوه هاش. در پایین تر از اون نقش مادر بزرگم بود، اونم در واقع در امور کاری خانواده تصمیم میگرفت که چه کار بکنه و مثلا نقش هدایت کننده داشت. با عمه هم کسی که نقش نداشت واقعیتش عروس خانه بود و اون باید انتظاری که میرفت این بود که نه، فقط کارا رو بکنه، زیاد تصمیم نباید میگرفت، که این خب تو خودش تضادهای می آورد و ما بچه ها متوجه این می شدیم، ولی خب همین بود که می دیدیم دیگه، بیشتر از این نبود، ما فقط می دیدیم. در شهر ارومیه بزرگ شدم، همونجا درس خوندم، هم دبستان و هم دبیرستان. البته من کلاس اول رو یکمی زودتر از بقیه شروع کردم، دلیلش هم این بود که زبان فارسی بلد نبودم. ما خونه کردی حرف می زدیم، با همسایه هامون و بچه های هم بازیم هم که آذری صحبت میکردن، یه دم ارمنی بودن. در نتیجه فارسی خیلی کم، ما اصلا تو محلمون فارس مستقیم نبود، توی ادارات و مدارس و اینا بودن ولی تو محله نبودن، یا هم بازی های من نبودن. برای همین رفتم کلاس در و که زبان فارسی یاد بگیرم. سال بعدش اون موقع به طور رسمی شدم شاگرد کلاس اول. در دورانی که توی دبیرستان بودم، اونجا دبیرستانی به اسم شاهدخت بود، خیلی دبیرستان بسیار مرتب و منظم و اینایی بود و یه مدیری که هیچ وقت یادم نمیره، یه خانومی بود خیلی سختگیر به اصطلاح، ولی واقعیتش اینه که خیلی دیسیپلین داشت به جای سختگیری و خیلی هم کارشو بلد بود. ولی مثلا صحبت که روش میشد این بود که چون زندگی خصوصیش خوب نیست، این همه مستبد و ایناست، و در صورتی که واقعا همش از این زاویه بود که اون یه مدیر زن بود.

بعد دیپلم من رفتم ترکیه استانبول برای ادامه تحصیلم. البته اون دوره تو اون شرایط رفتن یک دختر کرد از یک طایفه‌ای به خارج از کشور اصلا معمول نبود و شاید من اولین بودم که تونستم برم خارج و اونجا درسمو ادامه بدم. این برمیگشت بیشتر به خصلتی که مثلا پدر بزرگم اینا اومده بودن شهر بزرگ برای اینکه اساسا بچه‌هاشونو بتونن درس بخونن، مدارک بالای تحصیلی داشته باشن و از این زاویه خب هر کاری که فکر میکردن به این کمک بکنه قبول میکردن، از جمله رفتن به خارج برای ادامه تحصیل. خب من توی استانبول توی رشته که دلم میخواست قبول شدم، یعنی حقوق قضایی. اونجا شروع کردم به درس خوندن. یادم اوایلش رفته بودم که نتایج مثلا کنکور رو داشتم نگاه میکردم، خب اسمم بود اونجا که من قبول شدم و اینا. یکی کنار من ایستاده بود گفت تو کردی؟ گفتم آره، از اسم و فامیلی و اینا. گفت خیلی خوشحالم که قبول شدی، ولی حواست باشه اینجا تو این دانشگاه نباید بدونن که تو کردی، چون این راسیستای اینجا، فاشیستا، اگه بدونن حسابی خلاصه اذیت خواهند کرد و اینا. خب من سیاسی نبودم، واقعیتش زیادم نمیفهمیدم، ولی خب چون دلسوزانه داشت میگفت حتما گفتم باید اینطوری باشه دیگه. منم واقعا دیگه چیز نمیکردم که بدونن، اما به اسم این که ایرانی هستم سعی میکردم توی دانشگاه آمد و رفت کنم. بعد یه دوره خیلی کوتاه من با دانشجوها بیشتر تو همون دانشکده آشنا شدم و تحت تأثیر حرکت ها و مبارزاتی که تو دانشگاه و کلن در کل جنبش دانشجویی تو استانبول می شد قرار گرفتم، متأثر شدم و یواش یواش شروع کردم به شرکت در این مبارزات مختلف، تظاهرات، سمینارها، شبای ضد امپریالیستی که میذاشتن اون دوره. از بعد این دوره معلوم شد، یعنی فهمیدم که دانشگاه دو گروهه عموما، یه طرف چپه و یه طرف هم راسیستا هستن، راست. و این تضاد تو این دانشگاه بین این دو تفکر خیلی شدید بود، یعنی خیلی عمیق بود اینطوری بگم. و برای اینکه بتونی پیش ببری لازم بود که علم و دانشش رو داشته باشی واقعا، که اینا کیان، راستا چی میگن، چرا. از این زاویه خب با دانشجوهای ترک شروع کردم به مطالعه. در واقع آثار مارکسیستی رو اولین بار اونجا باش آشنا شدم و خب یه ویژگی که جنبش دانشجویی داشت توی دانشگاه، به ویژه اونجایی که من بودم و کلنم، فعالیت دانشجوها خیلی سیاسی بود. یعنی اینطوری نبود که صرفا برای خواسته های دانشجویان در چارچوبه صنفی و دانشگاهی به اصطلاح به این مفهوم، اساسا سیاسی بود، مخالفت با رژیم، دفاع از خواسته های آزادی، دفاع از چپ، در واقع به مفهوم دفاع مثلا شرکت عظیم در مراسم اول ماه مه. همه این ویژگی ها به اصطلاح باعث شد که منم خیلی سریع، واقعیتش اینه که احساس کنم که دنیای دیگه ای به روم باز شد. از این زاویه منم میتونم دخیل باشم در دنیایی که باز شده و دنیایی جدا از ظلم، استثمار، آزادی برای همه، نبودن معنی اینکه تو از کجا اومدی، همه اینا خب به من خیلی انرژی میداد، به مفهوم یه در یک زندگی جدیدی به روم باز شد.
و بعد این دوره خب من از طریق همین دانشجوهای ترک با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور هم آشنا شدم. در واقع ورودم به استانبول و به دانشگاه در سال 1354 بود و بعد دو سه ماه هم قبول شدم. دلیلش هم این بود که زبان آذربایجانی رو بلد بودم و این خوب کمک میکرد که من سریع زبان ترکی را یاد گرفتم و تونستم توی دانشگاه بشم. اوائلش یه خورده مشکل بود ولی عملی شد عملا، یعنی با این آمد و رفتایی هم که با بچه های دیگه با دانشجوها داشتم و اینا باعث شد که سریع زبانم به اونجایی برسه که تو کلاس بشینم و بفهمم و به صلاح بحث ارائه بدم. من اونجا یه دوره هم با توی خونه پانسیون بودم، یه خانومی بود که خودش زندگی میکنم، منم اونجا به صلاح توی یکو بودم. اون مثلا برخوردش برای من خیلی جالب بود، خیلی براش عادی بود که یک دختری از ایران تنها اومده اونجا و میخواد درس بخونه و فک و فامیلی هم دور و برش نیست. یعنی برخورد خیلی به نظر خودم سطح بالایی داشت. واقعیتش کلن اگه بگم تو دانشگاه هم تفاوت اساسا بر مبنای مسائل سیاسی بود، یعنی اینکه من یه دخترم، تنها هستم، تنها اومدم. زیاد واقعیتش اینه که مشکلی نبود.

من از طریق همین دوستای دانشجوی چپ ترکیه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج کشور آشنا شدم که اینا تشکیلاتی بود که همش محصلین و دانشجویان ایرانی بودند که بر علیه رژیم شاه فعالیت میکردن. مبارزاتشون در سطح اولا بسیج کردن و بیشتر دانشجوها و آوردنشون به صف مبارزه علیه شاه بود. و تو این عرصه هم خارج از این که چطور فکر میکنه یه سری برنامه ها بود، مثلا هفته یه روز همه مثلا با هم جمع میشدن، برنامه ریزی میکردن و اینکه مثلا بریم سفارت رو تو فلان منطقه مثلا اونجا تظاهرات بکنیم یا از فعالیت های مختلف اینطوری. توی کنفدراسیون اون دوره خطوط مختلف سیاسی بود، ولی جدا از اینکه چه خط سیاسی بچه ها داشتن، یه چیز مشترک بود، اونم اینکه مبارزه علیه نظام شاهنشاهی و بر این مبنا هر فعالیتی همه رو در بر میگرفت. واقعیتش اینه، ولی بعد مدتی در کنفدراسیون کلن سرتاسری انشاب که شد، این از طریق یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ایران، صلاح شمس برهان، که از آلمان اومد تو ترکیه و اون در واقع کنفدراسیون احیا را اونجا پایه‌ریزی کرد، کنفدراسیون احیا برای جنبش دانشجویی، که این خط سیاسیش یه ذره با قبلی متمایز بود. اساساً بر مبنای یه نکته مهمش این بود که بخش کنفدراسیون اینا معتقد بودند که مسئله را بیشتر سیاسی بکنن، دانشجوها را بیشتر آگاهی سیاسی محور کار بشه، نه به اصطلاح صرفاً مبارزات برای خواسته های صنفی. و از این زاویه خب خیلی رادیکال بودن و خیلی هم سریع تونستن، واقعیتش که توی اون شهر توی استانبول خیلی از ایرانی های دانشجو را جذب کنن به این کنفدراسیون. جدا از این، در کنار این یه هسته هم بود، یعنی بچه های کرد ایرانی با هم دوست بودن، یه دشون هم با هم فامیل بودن، اینا یه هسته در واقع مطالعاتی داشتن. من از طریق یکی از دوستان که با این هسته در تماس بود، منم شدم عضو این هسته، که این هسته دانشجویان کردی بودیم که بیشتر سر مسائل کردستان صحبت می شد. مثلا بحث حق تعیین سرنوشت خیلی برامون مهم بود که بدونیم یعنی چی، و اختلاف این با مثلا تزی که حزب دموکرات داشت، خود مختاری چه فرقی داره، یا مثلا تاریخچه جنبش کردستان در مجموع تو دوره های مختلف رو میذاشتیم بحث میکردیم و اینا. و خود این خیلی کمک میکرد، واقعیتش اینه که همه جانبه تر همه مسائل سیاسی رو یاد بگیریم و بفهمیم و اینا. از یه طرف دیگه همزمان توی ترکیه یه سنت جالبی بود، یه چیزی بود به اسم درنک. درنک در واقع مقرهای کوچیکی بود، مثل کافه های کوچیک در محلات مختلف، ولی اینجا جمع می شدن دانشجوها، هم با هم صحبت می کردن، برنامه ریزی مبارزات آتی مثلا هفته بعدی را می کردن، مطالعه می کردن، بحث سیاسی می شد. یه نوع پاتوق سیاسی بود که در خیلی از نقاط شهر واقعیت که وجود داشت، و این خودش باعث می شد که دائما مسائل مختلف سیاسی، ایدئولوژیک، تئوری مطرح بشه. اینم برای در سازماندهی بیشتر دانشجو جا
چه در صف دانشجوی چپ ترکیه و چه در مورد کنفدراسیون خیلی به کمک میکرد این درنکا.

یه ویژگی که داشت جنبش دانشجوی ترکیه که گفتم خیلی سیاسی بود، به این مفهوم مثلا در مبارزات مختلف تو این جامعه نقش داشت. یه مثال بزنم، توی حاشیه نشینان بودن توی همون دورو بر استانبول. خب اینا از دهات اومده بودن تو اونجا، خودشون یه خونه های کوچیکی درست کرده بودن خیلی ساده، ولی خب پلیس به بهانه اینکه اینا جواز اینکه خونه داشته باشن، پروانه مثلا مجوز اینو ندارن، در نتیجه میرفت اینا را خونه را خراب میکردن. خب تو این مسئله مشخصا دانشجو خیلی نقش داشتن، میرفتن درگیر میشدن، جلوگیری میکردن اصلا از اینکه این خونه ها را مثلا خراب بکنن یا اون حاشیه نشینا را آواره بکنن اینا. یا مثلا تو مبارزات مهمی که خیلی مهم بود برای دانشجوی چپ، شرکت در مراسم اول ماه مه بود. جنبش کارگری اونجا خب هم اتحادیه بود، هم سندیکا بود، هم گروه های مختلف سیاسی با اینا در تماس بودن، به ویژه دانشجوهای دانشگاه های مختلف. خب خیلی کار میکردن، خیلی نفوذ سیاسی داشتن و صفهای مختلف گروه ها و جریان های مختلف در این روز در استانبول از محله های مختلف وارد این مرکز شهر، یه مرکزی به اسم میدان تقسیم، که تمام مراسم اول ماه مه هر ساله در اونجا برگزار میشد، که ماکان هم همینطوریه. تظاهرات بود، همه از جاهای مختلف، صفای مختلف اومدن توی میدان تقسیم. ما هم همینطور کنفدراسیونی ها و همه از جاهای مختلف همه جمع شدن توی اون تقسیم، سندیکالیست ها و بعد کارگر ها با لباس های قرمز و کلاه قرمز و اینا. همیشه عادت داشتن، به اصطلاح رسم بود که تو این روز اینطوری می اومدن تو میدان تقسیم برای برگزاری مراسم اول مهمه. وقتی که اونجا بودیم، گروه های مختلف سیاسی هم صفای خودشون رو می اومدن، چریکا بودن، ماویستا بودن، جریان های مختلف سیاسی که با صفای مختلف مثلا وارد می شدن و اینا. وقتی همه جمع شدن تو اون میدون، یک دفعه از پنجره یک هتلی تیراندازی شروع شد، درست می زدن وسط میدون. یعنی پلیس رفته بود تو این هتلا قایم کرده بودن، مثلا خودشون رو جا گرفته بودن و از اونجا مثلا تیراندازی میکردن و اینا. یعنی واقعا صحنه جنگی شد، یه صحنه بود که یه دفعه یه جنگی شد اونجا و خیلی هم وسیع بود. خب یه داره پراکندگی به وجود آورد، یه ده زخمی شدن، دقیق یادم نیست ولی میدونم که یکی دو نفرم کشته شدن حتی تو اون مراسم، که این یکی از مهمترین خاطرات من تو این عرصه بود.

دانشجوی ایرانی متشکل در کنفدراسیون نسبتاً خیلی زیاد بودن نسبت به تعداد دانشجوهایی که ایرانی بودن و در ترکیه داشتن تحصیل میکردن. همه فعالیت میکردیم که هر دانشجویی که میاد توی ترکیه میاد توی استانبول و بیاریم بپیوندن به این کنفدراسیون و وزنه‌ای بود واقعیتش، هم در حرکتهایی که با چپ ترکیه داشت همکاری ها و هم مستقل که کارهایی که به عنوان دانشجویان ایرانی خارج از کشور انجام میداد. جنبش دانشجویی و جنبش چپ خیلی ادغام داشت بین ترکیه و ایرانیا. یعنی همه ما اینطوری بگم دانشجوی ایرانی متشکل در کنفدراسیون در تمام حرکتایی که چپ ها و دانشجویان ترکیه در استانبول داشتن همکاری میکردیم و شرکت میکردیم. اینطوری نبود که ما مثلا جدا بکنیم یا موقعی که به هم احتیاج داریم با هم ارتباط بگیریم. خیلی ادغام بود، خیلی به هم فشردگی زیادی بود همکاری های یعنی در واقع اینطوری خلاصه بکنم، ما هم علیه شاه مبارزه می کردیم و سازمان می دادیم دانشجوهای ایرانی مقیم استانبول و هم در مبارزات بر علیه دولت ترکیه شرکت می کردیم به اشکال مختلف. یه ویژگی دیگه ای که اون دوره کنفدراسیون احیا داشت و ویژه بود در کشورهای دیگه در هیچ بخشی از کنفدراسیون این نبود، اونم این بود که دانشجوها با ایران تماس داشتن. یعنی چی؟ یعنی که یه عده از دانشجوها که شناخته شده نبودن، ساواک نمیشناخت و اینا میرفتن ایران آمد و رفت میکردن و تو این آمد و رفتا روزنامه های ریز شده، آثار مارکسیستی، کتاب های مختلف ریز شده، اینا را تو بسته بندی های مختلف جاسازی میشد و با خودشون می بردن ایران و از این طریق با جنبش دانشجوی ایران همچین رابطه ای داشتن. خود من یکی از همه اینا بودم که تا زمان زیادی این کار را تونستم انجام بدم و برای همین وقتی که نزدیکی های قیام برگشتم ایران، خب یک تماس نزدیکی با دانشجویان تونستم داشتم، یعنی یه سابقه ای از این شناخت قبلی بود که بعدها هم بسیار ادامه پیدا کرد.

نزدیکی های قوام 57 بود که در کنفدراسیون بحث شد که برگردیم به ایران توی این جنبش انقلابی موجود بر علیه نظام شاهنشاهی ادامه بدیم مبارزه رو در داخل ایران. بینش عمومی این بود که بریم بر نگردیم به خارج دیگه. عملا هم اینطوری شد، از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف وضعیت طوری شد که میتونستن برگردن ایران. البته یه عده بسیار معدودی بعدها برگشتن به خارج. بعد اینکه اومدیم ایران، خب همه در شهری که داشتن، جایی که بود، تونستن تماس میگرفتن و به مبارزات میپیوستن و سعی میکردن تأثیر بذارن و اینا. من خب برگشتم به شهر ارومیه، یه مدتی اونجا بودم با دانشجوان دانشکده کشاورزی ارومیه رابطه داشتم، یه مدتی با اونا آمد و رفت و بحث سیاسی و فعالیت و اینا. ولی همونجا من متوجه شدم جو خیلی با جو دانشجویی تو حتی جنبش دانشجویی ترکیه و ایرانیان در کنفدراسیون با اون چیزی که در داخل خیلی فرق داره. فرقش اساسا یعنی اهمیت مبارزه سیاسی بر علیه خطوط یکدیگری در مبارزه با خطوط مختلف سیاسی. خب توی خارج، توی بین ترکا به ویژه چپ ترکیه، این خیلی معمول بود، مبارزه ایدئولوژی کردن، خطوط همدیگر رو نقد کردن. اینو من ندیدم اون موقع اوائلش که اومدم، خیلی یکم خوردم. زیاد میلی به همچین مبارزه و همچین فعالیتی نبود. یه بخش دیگرش هم این بود که توی جنبش چپ ترکیه واقعیت این که تعداد شرکت کنندگان زن و نقش و رولشون خیلی با ایران فرق میکرد. یعنی مثلا ما تو اون حرکت هایی که تو استانبول داشتیم، تو دانشکده های مختلف، اصلا مهم نبود که تو زنی مردی، اصلا همه وظایف رو همه انجام میدادن، همه در خارج از اینکه جنسیت چی باشه با هم مثلا اتحاد و اینا بود. هیچ فرقی در نوع فعالیت و یا اینکه چه نوع وظیفه‌ای در چه سازمانی و چگونه، هیچ فرقی نمیدیدی. من که برگشتم خب این فرق رو خیلی خیلی دیدم، هم در جنبش دانشجویی که اونجا بود و بعدا هم حتی در کردستان، چون من یه بعد مدتی رفتم مهابات، یه دورم اونجا بودم که اینو مثلا اون دوره یه پاتوقی یا مقره یا میگم جمعیتی بود در مهابات که همه سیاسیون خط سه تقریبا همه تو این جمعیت آمد و رفت میکردن. بیشترم بحثای سیاسی بود دیگه، همه اونجا بودن و با هم بحث میکردن و اینا. خب من که رفتم اونجا متوجه شدم که خیلی فرق داره، اصلا اینا گوش نمیدن من چی میگم، به جز منم کس دیگه ای اونجا نمیاد به عنوان زن. همه با یه سری بحثای خیلی ساده سیاسی خیلی فرق میکنه. واقعیتش اینه که سطح سیاسی، معرفت سیاسی و نقش زنان تو اون دوره خیلی ضعیف بود و این یکی از اون نکاتی بود که یکی خوردم واقعیتش. بعد این دوره به هر حال این جمعیت ها هم خط و خطوط مختلفی بود، ولی عموماً بچه های خط سه و در نهایت هم بچه های کومله اونجا موندن. من رفتم که مهابات، همین کاکسلای شمس برهان که توی ترکیه باش آشنا شده بودیم و با هم فعالیت کنفدراسیون احیا را انجام داده بودیم، اونم برگشته بود تو مهابات، چون اونم از اهالی همون قسمت ها بود و اینا، خانوادش تو همون دور و برا بود. اونجا من و کاکسلا تونست با مشاورت و بحث با دیگران به این نتیجه رسیدیم که یه تشکیلات دیگه بزنیم.
و از این زاویه تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان رو در واقع درست کردیم که این سری جوانایی که تونسته بودیم باشون کار سیاسی بکنیم جذب کردیم اومدم و به تدریج خیلی سریع ما تونستیم دسته پیشمرگه متشکل بکنیم. شروع کردیم به نوعی کار سیاسی در اینکه کار نظامی هم در دستور عملمون باشه و تو این فرصت با اینکه خب ما کم بودیم اصلا نیروی نبودیم در واقع، ولی خیلی سریع تونستیم یه تشکیلاتی بسازیم و پیشمرگا بیشتر از 100-150 نفر پیشمرگه بود در یکی دوتا عملیاتی که انجام شد و اینا صاحب یه سری اسلحه و اینا هم شدیم و این باعث فعالیت‌های ما باعث شد خب دیگران هم بپیوندن، دیگر پیشمرگان. یه ویژگی که اون دوره این تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان داشت اونم این بود که ما خیلی برامون مبارزه بر علیه گرایشاتی که فکر میکردیم نادرسته خیلی مهم بود و خیلی هم شفاف و راحت صحبتامونو میکردیم. اینطوری به اون موقع خیلی این رسم نبود که به این شفافیتی اعلام موضع بکنی. ما این کار رو میکردیم به ویژه در برابر حزب دموکرات، فعالیتایی که میکردیم به دهات مختلف که میرفتیم، بحث و سخنرانی برای مردم و اینا و یا تبلیغ تقسیم زمین دادن اینا به دهقانان، به اصطلاح سر این که نباید با جمهوری اسلامی به مماشات کرد، افشا می کردیم سازشکاری های حزب دموکرات و هم در عرصه در مقابله با جمهوری اسلامی و هم در رابطه با دفاعشون از فئودال ها و سرمایه دار های کردستان. خب این خیلی مشکل بزرگی بود و حزب دموکرات اینو براش قابل قبول نبود واقعیتش. برای همینم بعد این مدتی اینا نقشه ترور کاکسلاهو چیدن و کاکسلاهو ترور کردن در شهر مهاباد.

نمرود نمبوها قلي بنت سريار قلي بنت سريار بالذلي والضيارم.

sürüşmanım.

تو دوره ای که به اسم تشکیلات پیشمرگ زحمت کشان تو مهاباد بودیم، توی بوکان و توی سنندج و اینام بود، یه دوره آرامی بود به اصطلاح. ولی بعدها که جنگ شد، و چه جنگ 3 ماهه در مناطق مهاباد و اینا، یه دوره به اصطلاح رژیم اومد، یه بعدن عقب نشینی کرد، بعد دوباره برگشتن و اینا، تا اینکه به بوکان و به سنندج و همه اینا جنگ در واقع شد میدان اصلی. این هم تاثیر گذاشت خب سر فعالیت ها و اینا. منتها تا همه این دوره ها به هر حال همه جریان ها دو تا کار میکردن. یکی رفتن به بین زحمتکشان، تبلیغ این که نقش زحمتکشان در انقلاب، نیروی مسلح در جنبش کردستان، از این صحبت ها به هر حال تو روستاهای مختلف انجام میشد، افشاگری های مختلف از جمهوری اسلامی و اینا. بعد این دوره اتحادیه یه بحثی مطرح کرد که بهتر اینه که ما به جز کردستان تو شهرهای دیگه ایران نیروی بیشتر بذاریم در متشکل کردن زحمتکشان در شهرهای دیگه کار بکنیم و اینا. بعد مبنای این بینش ما نیروامون توی کردستان ضعیف شد، رفتیم به مناطق مختلف. مثلا در این زمینه من شدم کارگر کوره پسخانه در نزدیکی مرند، که اینا تو خانواده بودن که از کردستان اومده بودن، از بوکان اینا می اومدن. اون موقع دهقانانی بودن که زمین نداشتن، کار نداشتن، می اومدن مثل کارگران فصلی تو مناطق دیگه کار میکردن، که بیشتر این موقع شرکت های آجرپزی بود. اینا می اومدن و منم رفتم اونجا، ملحق شدم به یه خانواده ای مثل عضو این خانواده و کار کردیم. کارش خب کار آجرپزی یا آجرزنی می گفتن، خب خیلی سخته. یعنی مثلا ساعت کاری از ساعت 5 صبح تا ساعت 10 شب. چرا؟ چون حقوق که نیست، بر مبنای اینکه چقدر آجر زدی پول میگرفتی. مثلا به اون خانواده اینقدر پول میدادن، یعنی بر مبنای تولید و چقدر ببری، چقدر بتونی آجر بزنی، اینقدر هم بیشتر پول میگیری. برای همین ساعت کاری در کار نبود. و یک چیز دیگه هم این که واقعا غذایی هم به مفهوم غذا نبود که مواد غذایی توش باشن. مثلا من 4 ماه اونجا بودم دیگه، چون این کار همون 4-5 ماهه. غذای شبانه روزی ما 2 تا چیز بود، یکی سوپ، شوربا میگن کردیش، ترجمهش بکنم میشه سوپ گوجه فرنگی با پیاز و آب. این زور بود. شبا هم همین 2 تا تخم مرغ هم بهش اضافه میکردن. یعنی با این نوع غذا، با این همه ساعت کاری اینطوری کار میکردی دیگه. من اونجا بودم، بقیه هم خب بچه ها تو شهرهای بزرگ رفتن، کارخونه های بزرگ و شرکت های بزرگ و اینا، که بعدها این هم به ویژه اونایی که تو کارخونه های اینا بودن، جمهوری اسلامی دیگه یواش یواش به همه نقاط داشت حمله میکرد و یواش یواش بچه ها اخراج شدن از کارخونه ها و نتونستن بمونن. اگرچه خب تاثیرات مشخصی هم توی همون کارخونهایی که کار کرده بودن گذاشته بودن، و خیلی هم مثبت بود، از هم برای کارگرا، هم برای ماهایی که مثل کارگر نبودیم، روشن فکر بودیم و رفته بودیم. که اساساً یه بخش دیگرش هم این بود که ما بریم از نزدیک بتونیم با کارگرا، با زحمتکشان جوش بخوریم، بفهمیم اونا را که این در سیاست هامون تأثیر مثبتی داره و بتونیم بر اون مبنا تعیین خط بکنیم. این اساس فلسفهش بود در واقع. این نوع کار در حاشیه شهرها یا توی همچین کارخونهایی بود که بعد این دوره دیگه هی تنگتر می شد فضا در واقع. همه جا جمهوری اسلامی هی اومد جلو، کار در محلات و مثلا تقریبا ضعیف شد، حمله
به محلات هم بود، دنبال جریان های مختلف سیاسی تو محلات میگشتن و اینا. برای همین این نوع فعالیت ها محدودتر شد. تو این دوره هستش که یه بحث دیگه شد که حالا که جمهوری اسلامی اینطوری داره میاد جلو و در نتیجه باید یه حرکت انقلابی مسلحانه در خارج از کردستان انجام داده بشه که بتونه مثلا جلوی این وضعیت و پیشروی های جمهوری اسلامی در تثبیت این دولت رو بگیره، که بر این مبنا حرکت سربداران سازماندهی شد. یعنی اینکه اتحادیه کمونیستا 100 نفر از اعضای خودش و کادرهاش رو فرستاد مازندران توی جنگل های اونجا، چون بچه های تو آمول بودن و اینا اونجا رو میشناختن، اونجا انتخاب شد و عذابه دیگه هم عذابه جنگل و اینا. خلاصه اینا قرار شد که اونجا باشن، بعد از آمادگی بیان مثلا قیام در یکی از این شهرها انجام بشه و اینکه این گسترش پیدا بکنه، شهرهای دیگه هم بیان و بسیار شرکت بکنن و یه جنبش عمومی ضد جمهوری اسلامی به اصطلاح خارج از کردستان در سرتاسر ایران هم بشه، که متاسفانه اینطوری نشد و قیام سربداران در آمول شکست خورد. تو این زمینه اگه بخوام تعریف مشخصی بکنم، یعنی خب من میدونستم بچه ها شمالن، ولی ما نمیدونستیم که کی قراره بیان و مثلا چه موقعی قراره به شهر برسن یا کی سو اصلا کی عملیات اصلی شروع میشه اینا. من اون موقع توی تهران توی محله فقیرنشینی زندگی میکردم، مستأجر بودیم توی خونه با دو تا از دوستان. صاحب این خونه کارش رانندگی بود، رانندگی میکرد بین تهران و مازندران و شهرهای شمال ایران. یه روزی اومد که گفت که تا اومد سلام علیکم اینا، گفت که نمیدونین چه خبره، مبارزون ریختن شهر آمول جنگ و دارن همه جا رو میگیرن و قراره بیان تهران. اینطوری به اصطلاح درک کرده بود یا توضیح برای ما میداد. ما از اونجا فهمیدیم که آها، یعنی انجام شده این حرکت ها اینا، که فردا صبحش من که رادیو را روشن کردم، جمهوری اسلامی اعلام کرد که اینا اومدن تو شهر و دو تا از فرماندهان نظامیشون به دست نیروهای ما به سراغ کشته شدن. فرمانده ها در واقع دو برادر بودن که فرماندهان تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان هم بودن، اونجا فرمانده سربداران هم بودن، فامیلشون محمدی بود و اهل مهاباد بودن، اونجا جان باختن تو این حرکت.

در جریان موقعی که بحث شد که سربداران تشکیل بشه و در منطقه دیگه به جز کردستان مبارزه مسلحانه باشه، خب اینطوری نبود که یه دفعه همه تشکیلات اتحادیه کمونیست‌های ایران متحد بر سر این برنامه بذارن و بسا تموم شده باشه. بحث سیاسی بود بر سر این، دو تا بحث بود. یه بحثش این بود که ما میتونیم و باید بریم یه قیامی را انجام بدیم و این جلوگیری خواهد کرد از اینکه جمهوری اسلامی به طور کلی کاملا تثبیت بشه. یعنی هنوز جا داشت که مردم بپیوندن و به نیروهای انقلابی و از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. این یه تحلیل بود. یه نظر دیگه هم این بود که نه، از اعتصاب تا قیام راهی است که باید پیموده بشه. این فشرده نظر دیگه بود که اینکه ما باید کار سیاسی بکنیم، متشکل بکنیم، آماده بکنیم و از اعتصاب و اینو بگیر تا به قیام عمومی برسه. این دو خط در برابر هم بودن و مبارزه شدیدم بود بین این دو نظر. ولی یه سبک کار خیلی جالب بود به نظر من. این موافقین و مخالفین از سطح در سطح رهبری تو شهرهای مختلف این بحثای موافق و مخالف رو مطرح کردن و از شهرهای مختلف تمام اعضا و هواداران رو در بسیار جریان گذاشتن. من خودم نظرم این بود که این قیام زود رسه، لازم نیست. البته متاثر از جنبش کردستانم بود، فکر نمی کردم که این طوری بسیار سریع باید این قیام کرد و به این شکل در بسیار مبارزه مسلحانه را در یه منطقه دیگه خارج از کردستان با این وصف شروع کرد. منم بیشتر معتقد به همین بودم که مبارزه سیاسی رو ببریم جلو، سازماندهی بکنیم، توده ها را سازمان بدیم و تو تشکل‌های مختلف و اعتصاب و همه اینا این مراحل رو بپیماییم تا اینکه برسه به اونجایی که جنبش در سطح عمومی بتونه بسیار در سرتاسر ایران دوباره جون بگیره و مثلا مبارزات انقلابی از اونجا ادامه پیدا بکنه. این دو خط در اتحادیه خب بود، ولی اکثریت با نظریه قیام بود. یه نکته‌ای که اینجا مهمه به نظر من و دوست دارم مقایسه بکنم، اون دوره این اختلاف سیاسی بزرگ چگونه پیش بردش خیلی به نظرم خودم خیلی خوب رفت جلو. یعنی همه جا از رهبری دو جناح مختلف، دو نظر مختلف میرفتن صحبت میکردن، روشن میکردن و واقعیتش اینه که اقلیت هیچ وقت سعی نکرد خرابکاری بکنه در تشکیلات یا بخواد به طور نظرات دیگری را که قبول نداره را ضعیف بکنه. خیلی مسالمت آمیز این مبارزه رفت جلو. ولی خب در سطح رهبری هم از هر دو طرف بودن. من اون دوره هم خب یکی از کادرهای همین سازمان بودم. خود من با اینکه قیام رو قبول نداشتم ولی هر کاری از دستم بر اومد

خواهم دادم. در صد تدارکات برای جنگل، نیرو فرستادن، همه کارهایی که تو اون دوره ممکن بود و با اینکه معتقدم نبودم که این قیام باید انجام بشه، ولی کمک میکردم و کارمو میبردم جلو با این شکل. خب به هر حال قیام انجام شد و متاسفانه شکست خورد و بهترین رفقای ما واقعیتش اینه که چه اونایی که تو شهر آمول کشته شدن، چه اونایی که بعدها همونجا تیر باران شدن، چه اونایی که توی زندان ها افتادن در همین زمینه و اعدام شدن، خب خیلی خیلی نقطه تاریکی در زندگی اون دوره من بود. اینطوری بگم، اگه دورانی که به جنبش دانشجویی پیوستم، با چپای ترکیه کمونیست شدم، این همه انرژی گرفتم، این همه احساس شادی و خوشبختی و قدرت، واقعیتش اینه که و بهترین دوره زندگی سیاسی من بود، ولی شکست سر به داران برعکسش بود. یعنی این همه ضربه و صدمه و از دست دادن ها خیلی سخت بود، ولی با تمام این بعد از ضربه هم مصمم بودیم هممون، اونایی که مونده بودیم، که باید سریع خودمون رو جمع جور بکنیم و دوباره نیرو برگردونیم و بسیار در شمال حالا به شکل دیگری مبارزه رو ادامه بدیم. خب اینم نشد، یعنی دوباره با ضربه مواجه شد این تشکیلات و بعد از دوره پراکندگی و بگیر و ببندا و اعدام و اینا، اونایی که مونده بودیم و سعی کردیم از تمام شهرهای ایران جمع بکنیم و در کردستان شورای چهار اتحادیه رو برگزار کردیم. خب تمام بچه‌هایی که موندن از شهرهای مختلف ایران اومدن اونجا، دهی به اسم موصل، بحث سیاسی اینا انجام شد. اونجا هم نتیجه عملیش این بود که برمیگردیم ایران و دوباره سازماندهی میکنیم، حرکتی مثل آمادگی برای رفتن به جنگل و ادامه مبارزه مسلحانه، حالا نه به شکل قیام لزومن. و از این زاویه هم خب بعد شورای چهار دوباره این نیرو در شهرهای مختلف ایران جمع‌آوری شد با یه روحیه خیلی خوشحال از اینکه بالاخره دوباره داریم دور یک خط مشخصی با هم جمع میشیم و میپردازیم به ادامه فعالیت ها و اینا، که خیلی نقطه مهمی بود تو این شورا. ولی متاسفانه بعد از شورای چهار در تهران دوباره جمهوری اسلامی ضربه زد و عده بسیار زیادی از رفقا دوباره اونجا دستگیر شدن. از اون به بعد من دوباره برگشتم شخصا کردستان، دوره زیادی اونجا بودم، تو مسائل مختلف مبارزات در کردستان مثلا شرکت داشتم و دیگه بعد از دوره اومدم خارج از کشور، اومدم سوئد.

بعد یه سری فعالیت هایی که کردیم، چه تو سرتاسر ایران، چه به ویژه تو کردستان، بعد از شورای چهارم در رابطه با احیای اتحادیه کمونیستا و اینا، به اون صورتی که لازم بود موفق نشدیم. خیلی سوالای جدی هم مطرح شد که جوابای بزرگی میخواست. واقعیتش سوالای سختی بود، جوابای بزرگی هم میخواست. نشد اونطوری که باید این دوره جنبندی آنچنانی که بتونه راهگشای بعدی باشه انجام نگرفت. اگرچه ما در کردستان، من شخصا همون دوره خب خیلی فعالیت میکردم برای اینکه به اشکال مختلف در با شرکت در مسائل جنبش کردستان و اینا بتونه زمینه دیگری را برای رشد بعدی و یا احیای اتحادیه از طریق دیگری به اصطلاح انجام بدیم، که متاسفانه انجام نشد. بعد یه دوره من اومدم، تصمیم گرفتم که بیام خارج کشور، و خارج کشور اومدن من، ذهنیت خودم این بود که زیاد طول نمی کشه، بسیار نظرمون از نظر سیاسی خودم شخصا فکر میکردم که جمهوری اسلامی زیاد بقای مدت زیادی نمیمونه و خیلی موقتی میدیدم خودمو در خارج کشور، و برای همینم خیلی برنامه ریزی آنچنانی واقعیتش نکردم. همش فکر میکردم موقته، ولی خب به مرور متوجه شدیم که نه. ولی من در همه این دوره ها اولین چیزی که برام خیلی مهم بود که زبان این کشور رو یاد بگیرم، که این کار رو کردم. خیلی سریع زبان یاد گرفتم. اولین کارم هم به اصطلاح همون در یه مراکزی که پناهندگان میان، اونجا با اداره مهاجرت در واقع کار میکردم. دلیلش هم این بود که خب پناهنده از جاهای مختلفی میومدن که من خب هم زبانهای مختلف و بلد بودم، کردی، فارسی، ترکی، آذری. اینا باعث شد که بتونم همچین کاری را اون دوره بدم، و در همین کار هم من سوئدی یاد گرفتم واقعیتش، و بعدن دیگه رفتم مدرسه و شبانه می رفتم مدرسه، روزا کار می کردم اونجا. بعد یه مدتی رفتم دنبال دیگه اینکه یه کاری دیگه ای بکنم، چون اون کار موقتی بود. رفتم دوره کلاس مترجمی، یه دوره خوندم برای اینکه بتونم مترجم کار بکنم، که این کارم کردم یکی دو سال. بعد که میزان پناهجویان ایرانی و اینا کمتر شد، این کارم خب درآمدش کافی نبود برای اینکه بتونی زندگی بکنی، اجارت رو بدی و زندگی بکنی و اینا. برای همین دنبال یک کار دیگه رفتم در کارخونه فارماسی، اون موقع بهش میگفتن، الان فایسر شده، اونجا کار کردم دو سه سالی. خب خیلی یاد گرفتم اونجا واقعیتش. خیلی کار خوبی بود، خیلی کاری بود که یاد میگرفتی، این چیزای جدید خیلی داشت. مناسبات و وضعیت کارخونش خیلی متفاوت از بقیه بود، بقیه کارها منظورمه. درآمد ایناش هم خیلی خوب بود، حقوق و ایناش هم خیلی خوب بود. ولی بعد مدتی دیگه سوئدیا فروختن فونداشونو، شرایط پیش اومد که اینا دیگه از سوئد رفتن، چون اصلش آمریکایی بود، رفتن به شهرهای دیگه اروپا. بعدن هم که خیلی بیشتر کارخونه را به ساد دادن توی خود آمریکا. بعد این کار دیگه من وارد کار بیمارستان شدم به اشکال مختلف، به بخش تکنیک و بخش استریل و از این حرفا، و کماکانم البته بازنشست شدم، ولی کماکان هفته دو روز تو کار لیسکا کار میکنم. این کار کردن در واقع هم جنبه کمک خرجیه، چون ما به عنوان کسایی که اینجا اومدیم درآمدمون
و یا مدت زمان کاریمون انقدر نیست که بتونیم حق بازنشستگی سطح بالایی داشته باشیم. از این نظر من شخصا این دو روز خیلی از نظر مالی بهم کمک میکنه، از نظر اجتماعی و بودن در بازار کار و روابط و یعنی اینا خیلی برای من مهمه، چون تو جامعه سوئد روابط اجتماعی خیلی ضعیفه. اگر آدم یه جایی مثل کار اگر نباشه دیگه از جامعه خیلی فاصلش زیاد میشه و این یا نمیتونم یا نمیخوام همچین فاصله بیفته. کماکانم خودم یاد گرفتم در هر کشوری که هستم و دخالت کنم در مسائل اون کشورم و این یکی بخششم از طریق کاره. به هر حال هم کار کردم، سعی کردم از نظر سیاسی هم فعالیت‌های ادامه بدم که بیشترش در سطح تظاهرات و اینا شرکت کردن، سمینارهای مختلف، نمیدونم مصاحبه‌های تلویزیون و رادیویی در این حد.

من اومدم سوئد، خیلی چیزا برام تازگی داشت. واقعیتش اینه، هم مناسبات در کار، مثلا خیلی شنیده بودم که خیلی دموکراتیک، مثلا هیچ فرقی نیست، همه با هم تصمیم میگیرن. اینطوری نیست. واقعیتش اینه که خب آدم میتونه نظر بده، اینجا تو جلسات کاری میتونی نظر بدی، ولی 90%، 95% حرف آخر رو صاحب کار میزنه. یا مثلا کماکان میبینی فرق بین صاحب کار، براش مهمه که تو سوئدی هستی یا غیر سوئدی هستی. هر چقدر ظاهرا بگن نه، ولی تو باطن یه خورده عمل میکنه. این خارجی بودن مثلا نقش بیشتر رو دوست دارن به سوئدیا بدن، که این خودش با در خودش خب حقوق بالاتر هم میاره. و این تو کارهای مختلف اشکال مختلف داره، همه جا به یک رنگ نیست و اینا. بعد آشنایی و مناسبات کاری و چند سال موندن در سوئد، تشکیل خانواده دادم، ازدواج کردم، در واقع صاحب دوتا بچه شدم که خوشبختانه الان امروز بزرگن و بچه های موفقی هن. وقتی که بچه هاش رفتن کودکستان، من بیشتر از طریق همین رفتن بچه ها به کودکستان با خانواده های سوئدی آشنا شدم از نزدیک، فرهنگ اونا رو فهمیدم. چیزی که خیلی برام تازگی داشت و مهم بود، شیوه تربیت بچه ها، چه در خانه و چه در کودکستان. توی کودکستان مثلا بچه ها خیلی بهشون چیز یاد می گرفتن. مسئولیتی که کودکستان به عهده داشت در تربیت این بچه ها، در آموزش همه جانبه بچه ها، واقعیت یاد دادنشون، با هم بازی کردنشون، طبیعت رو شناختن، یعنی در سطح یه نواخت نیست، در واقع همه چی بهشون میدن. مهمترین اینه که یه نقشی برای بچه قائلن، چیزی که خب طرفای ما واقعا نیست. توی کودکستان بچه میگه من نظرم اینه، من اینطوری فکر میکنم. خب این تربیت من خیلی اینو مثبت دیدم. بعد بچه ها بزرگ شدن، توی خب بچه های من اینجا به دنیا اومدن، به ویژه منطقهی که عموما سوئدی هن و اینا، خب اینا مثل اونا بودن، هیچ فرق نمی کردن و از هر نظر. تا اینکه بعد وقتی بزرگتر شدن یک کمی، جامعه بهشون گفت که تو بچه شما مثل بقیه نیستین، شما پدر مادرتون به هر حال سوئدی نیست. بچه ها این سوال براشون مطرح شد، خب ما کی هستیم؟ آیا ما سوئدی هستیم یا مثل شما ایرانی هستیم؟ خب من خیلی سعی میکردیم براشون توضیح بدیم که خب آدم میتونه سوئدی باشه و سوئدی هستین چون اینجا به دنیا اومدین، ما ایرانیم چون در ایران به دنیا اومدیم، ولی فرهنگ ها فرق میکنه. خیلی سعی میکردیم از جنبه های مختلف بهشون توضیح بدیم. نتیجهش این شد که اینا میفهمیدن، ولی براشون زیاد از نزدیک قابل درک نبود. برای همین من تصمیم گرفتم اینا را ببرم کردستان و عراق، و اونجا براشون خیلی چیزا تازه بود. فهمیدن ما کی هستیم، مناسباتمون چیه. خب یه چیزای خیلی براشون اون محبت و صمیمیت و جنبه اجتماعی روابط خیلی روشون تاثیر گذاشته بود. از یه طرف هم خب خیلی چیزها رو قبول نداشتن، انتقاد داشتن مثلا، که اونم حق داشتن. حالا دیگه من سر جزئیاتش نمیرم.

من سالها مبارزه کردم به اشکال مختلف تو دوره های مختلف. خب خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی ریسکا کردم، خیلی، ولی با تمام خطرات و دوران طولانی احساس کردم همیشه که بهترین راهو انتخاب کردم. امروز هم معتقدم که کاری که کردم، ایدئولوژی که انتخاب کردم، شیوه مبارزاتی و شیوه تصمیم در زندگیم خیلی افتخارآمیزه. من به ندرت توی کردستان دخترها تو اون دوره به ویژه همچین موقعیتی دارن که تعیین کنن چگونه میخوان زندگی بکنن و من این کارو کردم و خیلی تجربه خوبیه و امیدوارم همین تجربه را نسل بعدی ما هم در زمینه‌های مشخص مبارزاتی هم در فداکاری، ما همه چی را فدای انقلاب می‌کردیم واقعا نسل ما، و از این زاویه خب تجربه‌های زیادی در امر مبارزاتی به کسب کردیم که امیدوارم نسل بعدی از این تجارب ما بتونه استفاده بکنه یا ما بتونیم به درستی اینا را منتقل کرده باشیم. الان من در سوئد خب کماکان با مسائل سیاسی درگیرم، خیلی فعالیت ها در عرصه‌های مختلف می کنم تا اون جایی که در محدوده خارج از کشور، و خیلی تحولات جامعه ایران و حتی جامعه اینجا سوئدی برام خیلی مهمه. فکر میکنم به درستی که باید در مسائل و مبارزات هر جامعه که هستیم شرکت بکنم، و این باعث میشه که خب مثلا الان همین تو دوره‌ای که من الان دارم صحبت میکنم، خب جنگ بین ایران و اسرائیل هستش، خب خیلی سوالا هست، این جنگ کی تموم میشه، چرا جنگه، موقعیت ما چیه، چه کار میشه کرد تو این زمینه. خب اون چیزی که خیلی اذیت میکنه منو و همه دوستای منو اینه که تو این جنگه که ارتجاعیه واقعا بین دو نیروی مرتجع بر سر قدرت داره این انجام میشه، ولی خسارت و فداییاش مردم هستن. خب این خیلی اذیت میکنه هر انسانی را که با این مصیبت ها باید مردم ایران و کلن در هر دو کشور مواجه میشن. من امیدوارم که این جنگ تموم بشه و این جنگ، این جمهوری اسلامی که دشمن ماست، دو ضعیف کرده و ضعیفتر خواهد کرد. هر چقدر اینا الان تمام زورشون رو میزنن که جامعه را امنیتی بکنن و فشار رو به مردم بیارن، ولی خب از یه طرف هم شکست خوردن، چه قبل از جنگ چه الان در جنگ، و این موقعیتشون رو ضعیف میکنه و راه رو باز میکنه که در شرایط دیگری جنبش اعتراضی که در ایران بود قوی تر بشه. راه برای ساختن این دنیایی بهتر در ایران و انقلاب باز خواهد کرد.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

مبارک نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام صدر سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد صدر سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای صدر سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و به خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیارالسلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان‌انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضی خان می داوود توأم می شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضا خان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ایده نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

امرالملک وزیری مارش جمهوری میخواند. امرالملک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه در گمنامترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فورا دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاهد شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی رشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبرام ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرال ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندن و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زن‌ها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنری چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد می‌کرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی میگفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت و لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میام بیاید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای فتح‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی از جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه‌های کوچه را تحریک می‌نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می‌ریختند و سنگ به ایشان می‌انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه می کردند.

نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست با اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ها ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می‌خواندند و از او می‌خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودن و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی میداد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران میشد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون میسازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: یک دهم نگاه است.
1: Alltså, inget missförstånd där. Vi är bara nära vänner.
2: Exakt. Jag älskar honom som en bror.
1: Precis.
2: Han är min bror.
1: Exakt. Nästan på samma sätt som mina bröder är mina bröder.
2: Precis. Vi har varandras ryggar. Och varje dag, vilken dag som helst, vi skulle dö för varandra. Visst?
1: Exakt.
2: Exakt.
1: Exakt.
2: Precis.
1: Eller kanske inte dö.
2: Va?
1: Jag menar, för mina bröder skulle jag dö. För min mamma.
0: نمایش یا رینگر مینا برادر به برادرام زنگ میزنم نوشته یوناس حسن خمیری به کارگردانی فرناز اربابی با بازی شبلی نیاورانی، بهادر فولادی، شیما نیاورانی و مارال نصیری از روز دوم اکتبر در سالن تئاتر کلارا در استادس تئاتر استکهلم بر صحنه آمده و تا 18 دسامبر اجرای این نمایش همچنان ادامه خواهد داشت. آمور پسر جوان خارجی تبار با پیشینه ایرانی ساکن استکهلم در همان شبانه روز نخست بعد از حادثه انفجار انتحاری دچار وحشتی غریب می شود. وحشت وی از شباهت ظاهری خود و دیگر برادران خارجی تباران با پسر جوان انتحار کننده است. بنابراین آمور بران می شود به کسانی که می شناسد زنگ بزند و وحشت خود را با آنان تقسیم کند. کم کم سنگینی نگاه و پیش داوری همیشگی دیگران چنان بر ذهن و روانش تأثیر می گذارد که دچار مالی خولیا می شود. از شدت ترس تصور می کند شاید اصلاً عامل انفجار خود او بوده و نمی داند. چه کار می تواند بکند؟ رفتار و گفتارش چگونه باید باشد تا مشکوک به نظر نرسد؟ چطور از این وضعیت خلاصی یابد؟ آیا باید مخفی شود؟ یا برای اثبات هویت خود راهی دیگر را انتخاب کند؟ در رابطه با نمایش به برادرام زنگ میزنم با فرناز اربابی کارگردان این نمایش گفتگویی رو از این لحظه آغاز میکنیم. در ابتدا سلام فرناز اربابی و امیدوارم که خوب باشی.
3: سلام مرسی. من خوبم. شما خوبین؟
0: امیدوارم که به هر حال این خستگی بعد از این استقبالی که از این نمایش منظورم این ورژن دوم از این نمایش که بعدم توی صحبتایی که با هم دیگه میکنیم توضیح خواهم داد چرا میگم ورژن دوم از این نمایش به برادرام زنگ میزنم هستش و خوب باشی و همه بازیگرها و همه کسانی که واقعا زحمت کشیدن تو این مدت و حدود فکر کنم کمتر از یک ساله که این نمایش به برادرام زنگ میزنم رو کارگردانی کردی، دو بار کارگردانی کردی. چرا؟
3: این نمایش خیلی برای من خیلی مهمه. یه تکستیه که اولا راجب خودم و راجب دوستام و راجب فامیلم، یه تکستی که خیلی میتونم درکش بکنم، خیلی خودم رو توش وقتی میخونم خیلی خودم میبینم توش با. و بعد از اینکه اولین بار کارگردانش کردم احساس میکردم که نه، این تکست حاضر برای خودم حاضر نیستش و یه دونه نمایشیه که خیلی هم مهمه که اجرا بشه، چون که این یه داستانیه که خیلی کم توضیح میدم از صحنه های مختلف سویدی و برای همین گفتم حالا میخوام توی استکهلم هم اجراش بکنم، چون که اون اولین اجرایی که ما درست کردیم با ریک سیاتون درست کردیم و توی تمام سوئد تورنه میکرد و تو شهرهای دیگه اجرا میشد، ولی خب این که توی استادس تئاتر الان اجرا میشه فقط توی استکهلم و چون که این اتفاق توی استکهلم افتاده و ما خواهران و برادران زیاد هستیم توی استکهلم، فکر میکنم یه دونه اجراییه که تماشاچیاشو توی استکهلم میتونه پیدا بکنه.
0: از این نظر من خواستم یک مقایسه بین اون ورژنی که برای ریکس تئاتر و استاد تئاتر مالمو کار کردی با این بکنم، به خاطر اینکه این نمایش در اصل بر اساس اون نوشته‌ایه که یوناس خمیری بعد از اون حادثه انفجاری در مرکز شهر استکهلم در نامه‌ای که می‌نویسه، در اون در واقع مثل مانیفست مانند می‌نویسه و در روزنامه داگز نیتر چاپ میشه، شما اون رو به اجرا کردی در اون ورژن اول، یعنی تأثیر تمام اون نوشته اون تکست رو ما میدیدیم در اون ورژنی که قبلا اجرا کردی، درسته؟
3: یعنی یونس یه دونه نمایشنامه نوشت بعد از اینکه این
0: درسته دقیقاً
3: یعنی و اون نمایشنامه اولین باری که درست کردم یاد اینکه مینا برادرها من خودم توی تکست یونس کمی چیز کردم کات کردم و یه چند تا چیز برداشتم و این تکستی که الان توی استاد تئاتر دوستوکم اجرا میکنیم نزدیکتره تا اون تکستی که یونس از اول نوشته، ولی خب یه چند تا کار چیزای دیگر عوض کرده. مثلا این امور نقش اول توی تکست یونس در واقع یه پسر جوونیه که عربی حرف میزن، یعنی ایرانی نیستش، ولی ما چون توی این اجرا چهار تا هنرپیشه ایرانی داریم تکست رو کمی عوض کردیم و اسم رو کمی عوض کردیم و به جای عربی فارسی حرف میزنن، چون که این داستان و این تمای چیزیه که من فکر میکنم بیشتر خارجی ها توی سوئد میتونن ترک بکنن و زیاد فرق نمیکنه عرب باشیم، ایرانی باشیم، کرد باشیم.
0: حالا میدونی فرناز چرا من میگم ورشون دوم، حداقل منی که هر دو ورشون رو دیدم تفاوت داره، یک تفاوت داره در اجرای کارگردانی فرناز اربابی رو میگم. من یادمه وقتی که شما همین نمایش نامه مثلا به برادرام زنگ میزنم رو داشتی تورنه میکردی در ماه مارش و اینها، اتفاقی میفته و در رابطه با خارجی ها رو تو خیابون پلیس بهشون گفته میشه که برید هر کسی که به اصطلاح هست خارجی ها رو بگیرید و بیرونشون بکنید، دپورتشون بکنید، درسته؟ همونجا وقتی که خانم وزیر دادگستری بیاتریس بیاد ازش صحبت میکنه رو میگه که خب چرا مثلا همه رو نمیگیرن و اونجا میرسه به اینکه این خانم منظورش اونایی که ظاهرشون فرق میکنه با بلوندا و اینها میتونن مجرم هم باشن، میتونن اصلا مثلا برگ هویت نداشته باشن، به زعم اون میگم. همونجا یونس خمیری میاد دوباره نامه‌ای رو به بیاتریس مینویسه و اون رو خطاب قرار میده و بهش میگه که بیا جامون با هم دیگه عوض بکنیم، تو بشم من و من بشم تو. ببینید چقدر تو میتونی منو درک بکنی، شرایط زندگی من. من منظورم که حسن خمیری به عنوان یک نمونه، فرناز اربابی، همه اونایی که مثل اونایی که به زعم خانم بیاتریس نیستن، منظورم از نظر ظاهری است. روی فرناز اربابی به عنوان کارگردان نوشته دوم یا این نامه دوم خمیری تأثیر میگذاره، اونطور که من در اجرای دوم تو دیدم، اینجوری نیست؟
3: بله، چرا درسته. خب یه چیزای اتفاق میفته تو جامعه که وقتی که یعنی آدم وقتی با تئاتر کار میکنه، تئاتر یه دونه یه چیز زنده‌ایه، یعنی هر شب با تماشاچی‌ها یه چیز تازه اتفاق میفته. برای همین وقتی که یه چیزی توی جامعه اتفاق میفته که واقعا با پیاس و با تما یعنی مربوط به اون کاری که ما میکنیم، خیلی سخته که اینو استفاده نکرد توی تئاتر، چون که تماشاچی‌ها هم که میان میشینن توی سالن اینو به خودشون میارن تو. یعنی این یه دونه تکستیه که نمیدونم چند هزار نفر اینو شرش کردن توی اینترنت و یعنی این نامه که یونس نوشت برای بیاتریس افسکی که از فکر میکنم اون تکستیه توی دانیز نیته که از همه تکستای دانیز نیته بیشتر خونده شده. یعنی یه دونه تکستیه که همه تقریبا میشناسنش، میدونم چی هست و همه. خب اینم اثر میذاره روی کار ما و روی اجرای دوم یا ورژن دو.
0: حتی در یک ساعت تو در همون ساعت اولیه حدود 60,000 نفر این تکست رو توی داگز نیتر از طریق اینترنت نگاه میکنن و میخونن. و من در واقع جالبی این کاره که تو میکنی، همون نامه همونطور که روی کسانی که اون نامه رو خوندن، روی فرناز اربابی به عنوان کارگردان تأثیر میگذاره و یک جوری دیگه اجراش میکنه که نزدیکتر باشه با اکتوئل بودن اتفاقی که در جامعه داره میفته.
3: بله.
0: من یادم همون موقع هم گفتم که در ماه مارش بود اینا، ما یه برنامه داریم به نام در گذر اندیشه با جواد تسلیمی داشتم صحبت میکردم، گفتم که الان کار فرناز اربابی یا رینگر مینا برودر روی صحنه است، در تورنه است و داشتیم راجع به همین نامه به بیاتریس رو تحلیل میکنیم، یعنی صحبت میکنیم از طرف جواد تسلیمی و دیدم که خود به خود انگاری که ذهنا به هم دیگه نزدیکه، دیدم که نه، فرناز اربابی به عنوان کارگردان این تأثیر رو پذیرفته و در اجرا هست. چرا خانواده رو ایرانی کردی؟ البته اگه نه به صورت کامل. آره بگو.
3: راستش بخوای من چهار تا هنرپیشه که خیلی دوست دارم، یعنی هنرپیشه محبوبم رو انتخاب کردم و بعد یهو دیدم همشون ایرانی هم.
0: بله.
3: اصلا از اول فکرش رو نکرده بودم، ولی خب یعنی وقتی که هنرپیشه، چون به نظر من این اجرا باید مثلا هنرپیشه که توش هستم باید خودشون این موضوع رو درک بتونن بکنن، یعنی باید بدونن و بشناسن توی بدنهای خودشون چه احساسی میده. که توی خیابون، ما که تو خیابون راه میریم و حس میکنیم که ماها سوئدی هستیم یا مال استکهلم هستیم، استکهلم شهر ماهاست چون که اینجا بزرگ شدیم، بعضی همون تازه اینجا به دنیا اومدیم، ولی با این حال دیگران وقتی که ما رو میبینن یک سوئدی نمیبینن، یه نفر خارجی میبینن. و این احساس رو من میخواستم که هنرپیشا خودشون داشته باشن و بتونن درک بکنن. و همه به نظر من این تکست باید به هنرپیشایی که به کل سوئدی نیستن بتونه اجرا بشه، یعنی که خودشون احساس خارجی بودن بتونن درک بکنن. و همین دنبال چهار تا هنرپیشه میگشتم که یعنی خودشون خارجی باشن یا ماماشون از کشور دیگه اومده باشن که بتونن این احساس رو داشته باشن. بعد خب من هم با شملین یاورانی و شیمان یاورانی، با بهادر فولادی، من با این ستا قبلا کار کردم و هنرپیشه هستن که خیلی، یعنی کار خیلی خوبی کردیم با هم دیگه قبلا و دوست داشتم دوباره باشون کار بکنم. ماران و نصیرینم هم دیگر میشناسیم و خیلی دیدمش رو صحنه و خیلی، یعنی یکی از بهترین هنرپیشه های سوئد به نظر من. و برای همین این چهارتا رو انتخاب کردم. بعد دیدم همشون ایرانی هم. بعد پیش خودم گفتم خب یکم عجیب میشه اگه این الان مثلا عربی هست، یعنی عربی یاد بگیرن، عربی هست بزنن. اسم یکی از نقشم بود احلم، یه اسم عربی. بعد با یوناس هم حرف زدم، گفتم که آخه میشه فارسی حرف بزنم به جاشو، میتونیم اسم عوض کنیم و اینا. یوناس هم گفت باشه آره حتما این کارو بکن، چون که این موضوع یعنی به عربی بودن کاری نداره، به خارجی بودن کار داره. یعنی میتونستن ترکی حرف بزنن، یعنی زبان دیگه هم میتونستن حرف بزنن.
0: میتونیم یه تیکشو با هم دیگه بشنویم اگه آماده باشه؟ بذار همکارم اینو پخش کنه.
4: الو
5: الو
4: بله بفرمایید.
5: الو
4: بابا.
5: الو
4: شما کی هستی بابا؟
5: الو
4: بابا. خوبی؟
5: خوبم، مرسی. تو خوبی؟
4: بله خیلی ممنونم، خوبم. شما خوبی؟
5: بله، مرسی.
4: آره
5: خیلی خوبه.
4: حال
5: شما خوبه؟
4: بله، حال من عالیه. حال من خیلی خوبه. حال شما خوبه؟
0: بله، این تکه از نمایش به برادرام زنگ میزنم یا رینگر مینا پروته بود که تکه‌ای که شیما و شبلی با هم دیگه فارسی صحبت میکنن. ببین همین فارسی انتخاب کردن یک تضادی رو ایجاد میکنه با خود تماشاگر، با اینکه نمیفهمه ممکنه تمام این جملاتی رو که با هم دیگه میگن، این دیالوگایی که با هم دیگه میگن، تماشاگر سوئدی نفهم، اونایی که فقط سوئدی رو متوجه میشن. و این باعث میشه که ما فراتر بریم، به عمق اون حادثه‌ای که پشت وجود داره و خیلی هم تراژیک هستش بهش نزدیک بشیم. این گونه هست برای شما فرناز؟
3: من توی کارام قبلا هم بعضی موقع زبانهای دیگه استفاده میکنم، مثلا فارسی، یا وقتی که مهاجران رو درست کردم بوسنی داشتیم و روسی. و به نظر من آره خب درسته که آدمایی که میان تماشاگر چیه که میان که فارسی بلد نیستن، این صحنه رو شاید حرفاشو نفهمم، ولی من فکر میکنم با بدنای هنرپیشه ها و طرزی که با هم دیگه حرف میزنن به هر حال فهمیده میشه که معنی این صحنه چیه. جالبش هم به اینه که وقتی که تماشاگر چیه که فارسی بلدن توی سالن نشستن قشنگ معلوم میشه، چون همیشه اونا خندهشون میگیره اول. بعدم خب چون ایرانی هم زیاد هستش توی استکهلم، بعد چون فکر میکنم این کار چون چهار تا هنرپیشه دارن که ایرانی سوئدی هستن و خودم ایرانی سوئدی هست، تماشاگرای ایرانی داریم خیلی توی سالن، یعنی خیلی از ایرانی های استکهلم میان نگاه میکنن و ما خیلی خوشحالیم و هر شب معلوم میشه اگه ایرانی باشه تو سالن یا نه، چون اونا همیشه اول خندهشون میگیره وقتی شروع
0: میکنیم فارسی حرف زدن. فرناز، یک توی خود همین نمایش شخصیتایی که وجود داره، به خصوص شخصیت آمور، وقتی که این اتفاق میفته بعد دوچار ترس میشه که نکنه این اتفاق افتاده خود اون باشه و همه بهش مزنون هستن، اون چشما همه. من خیلی دوست دارم که تماشاگران ما، یعنی شرمندگان ما در رادیو همبستگی، حتما برای این نمایش رو ببینن. به هر حال حرف در مورد این نمایش خیلی خواهد بود، صحبت بسیار خواهد بود که به گونه با زندگی همه ما، به خصوص ماهایی که یه خورده زودتر آمدیم به سوئد، اینو متوجه میشیم. من پرسش من از راجع به ایدنتیتیت هست، چرا؟ یعنی یه جایی هست که دیگه اونا تلاش نمی کنن شخصتا آمور و دیگران تلاش، یعنی خود به آمور بیشتر منظورم هستش، تلاش نمی کنه که برای هویت خودش، برای ایدنتیتی خودش مبارزه بکنه. یعنی سعی می کنه بگه که نکنه من دارم اشتباه می کنم، رفتار من یه جوری باشه که مشکوک به نظر نرسم. راجب این یه مقدار صحبت کن، چقدر برای این جور آدما مهم هستش وقتی که این اتفاقات میفته، اتفاقی که ممکنه همه بهشون مشکوک بشن.
3: این پیاسه که یونس نوشته خب از روی احساسات خودش و تجربه خودش نوشته. بعد از اینکه این بمب منفجر شد توی استکهلم، یونس چون پدرش عربیه، مادر سوئدیه، قبلش بلند موهاش مشکیه، توی خیابون گیرام میرفت، حس میکرد که بقیه نگاش میکردن و یه دونه تروریست میدیدن، یعنی یه پسر جوان سوئدی نمیدیدن، یه دونه تروریست عربی مسلمان میدیدن. و این احساس فقط یونس نبود که این احساسو داشت، خیلی همون داشتیم. یعنی من با اینی که زن هستم با این حال میتونستم حس کنم که رفتار مردم فرق میکردش وقتی که این اتفاق افتاد. و این ترس اومده بود توی جامعه که این الان اومدم اینجا. فکر میکنم روز بعد از این بمب که منفجر شد توی روزنامه نوشته بود که الان چیز اونسکم حکومتی سریه. این اتفاق یه جوری توی ذهن مردم شد بود که مثلا الان همه مثلا خطرناکم. یکم مثل چیز میمونه وقتی که بعد از انتخابات 2010 وقتی که سعی دموکراتونه اومدن توی ریکستا توی سوهد، من خیلی ترس داشتم وقتی که روز بعدش رفتم بیرون که من خواستم شیر بخرم خرید بکنم این چیزی. بعد تا مثلا یه نفر میدیدم که بلوند بود و چشمای آبی داشت، پیش خودم فکر میکنم نه آیا نکنه این رای داده، نکنه این به سعی دموکرات رای داده، نکنه این نجات پرست، نکنه این نمیخواد که من تو این کشور باشم. یعنی این ترس اومده بود توی من. خب این چیزیه که من بعد موقع این دوتا رو بندگی مقایسه میکنم، چون آدمایی که تا حالا حس نکردن که بقیه ازشون میترسن، یکم سخته برشون که بفهمن این احساس چیه.
0: درسته.
3: ولی آره برای امور دیگه چیز میشه دیگه. امور چون وقتی که پیاس شروع میشه، امور حس میکنه که نه من یه آدم معمولی هستم، یه پسر جوانی هستم که تو سوئد زندگی میکنم، سوئدی هستم و اینجا درس میکنم و کار میکنم. ولی کم کم وقتی که پیاس یعنی کم کم وقتی که توی خیابونم راه میره و حس میکنه که مردم چجوری نگاهش میکنن، بیشتر و بیشتر به خودش شروع میکنه شک کردن. اولا پارانوید میشه و حس میکنه که همه دارن به شب شب نگاه میکنن و پشتش حرف میزنن و همه ازش میترسن. و کم کم شروع میکنه خودش هم عوض میشه، مثلا از خونش که میخواد بره بیرون یه دونه چاقو میذاره تو جیبش. یعنی مثلا این کارا رو میکنه چون خودش هم ترس هم اومده توی بدن خودش و خودش حس میکنه که نکنه من فداکار هستم اینجا. یعنی این ترسی که تو چشمای دیگران میبینه میاد توی خودش. به نظرم شما خیلی خوب توضیح دادین وقتی که داستان پیاس رو اول این گفتگو توضیح دادین، واقعا خیلی درست آن پوینت بود. یعنی واقعا خوب گفتین، درست موضوع شو تما شو.
0: کار فرناز اربابی اونقدر خوبه که من تونستم خیلی راحت بفهمم. فرناز جان، من یه پرسشی که دارم اینه که به هر حال حادثه‌ای که اتفاق میفته، همه مایی که به هر حال مثل اونا نیستیم، وقتی که میرفتیم تو خیابون، من یادمه اونقدر پلیس زیاد شده بود تو مرکز شهر استکهلم که من خود من ناصر یوسفی سعی میکردم یک جوری برم. من یادم با همسرم که رفتم دستشو میگرفتم، چون همسرم حالا بگم چطوری بگم خود سفیدتر از من هستش، حالا دستشو میگرفتم نزدیک به خودم که نکنم من تنها هستم. شوخی نمی کنم، واقعا جدی میگم چون برای منم بود. الان از فرناز سوال میکنم، هنوز هم این ترس وجود داره برای فرناز یا دیگران؟ چون برای من دیگه تموم شده، من دیگه الان نمیترسم تا مگر خدای نکرده دوباره یه همچه اتفاقی بیفته.
3: این ترس توی بعضی سیتوشن‌ها همیشه هستش. یعنی مثلا با یکی از دوستان حرف زدم که سوئدیه، بلونده، چشمش آبیه، اینجا بزرگ شده و راجبه یادم نیست راجبه چی حرف میزنیم. یهو من گفتم که مثلا آره من همیشه وقتی یه دونه پلیس میبینم فکر میکنم که الان میاد منو بگیره. و دوستم گفتش که من وقتی که پلیس میبینم فکر میکنم که مثلا میاد منو کمک بکنه. و این خیلی یعنی یه فرق بزرگیه بین ماها که یه چیز دیگه دیدیم و یه چیز دیگه احساس کردیم و تجربه کردیم. مثلا من که میرم توی مغازه، مثلا تو اولن میخوام برم خرید بکنم، وقتی که این چیزو میبینم، این وکتره چیه اونجا وایساده که نگهبانه دوزی نکنه، نگهبانه بله. مثلا همیشه فکر میکنم آه این الان منو میگیره، فکر میکنه من دزدی کردم. یعنی هم این احساس همیشه تو من هستش که من قیافم مثل اوناست که دزدی میکنن، یا یعنی اگه یه چیزی اتفاق بیافته میان دنبال من. یا مثلا توی فرودگاه وقتی که پس کنترله، یا مثلا میخوای وارد کشور بشی یا خارج از کشور بشی، این مثلا سیتواشن همیشه یه دونه احساس به من میده که من الان منو میگیرم با اینکه هیچ کاری نکردم. با فکر میکنم خیلی از ماها این احساس رو داریم، خیلی هم ندارم، ولی خب چیز دیگه آدم باید رو تجربه احساس میکنه دیگه.
0: فقط من در یک پرسش دیگه دارم، وقتی که تکست رو به هر حال کار میکنی، من توی ورشن دوم من بیشتر نگاه من به این چیز دوم تو هست، هر دو برای من جذاب بود، هر کدومش بنا به فراخور خودش کاری که تو به عنوان کارگردان کردی و بازیگرا، و الانم که خب یه مقدار شاید من نزدیکتر بود و بهرا بچه‌ها ایرانی بودن و همه اون تیم ایرانی بود و یه خورده نمیدونم کدا را انگاری که راحت‌تر می‌گرفتم، خیلی راحت بگم. آیا وقتی که روی تکست کار می‌کردی باز به خصوص در این ورژن دوم با حسن خمیری هم یعنی می‌گرفتی، یا اینکه خودت اونقدر آزادی داشتی با بازیگران که بتونستید مثلا تو ایمپرویزاسیون توی فیلم بدای کار کردن اضافه بکنید؟
3: من همیشه یعنی یونس من قبلا با هم دیگه کار کردیم و توی آینده هم بازم کار بکنیم، یعنی یه دونه سمبیوتی خیلی نزدیکی داریم. یونس همیشه میگه که من به تو اطمینان میکنم و میخوای عوض بکنیم بکن، ولی من بحث میکنم که هر وقت یه چیزی رو عوض میکنیم سکس، من همیشه ازش میپرسم، من همیشه بهش میگم که مثلا این کار کردیم یا اینجوری کردیم. ولی خب مثلا یکی از آدم شما شیما نیاورانی خب خیلی اینترویسی رو میکنه، خیلی یعنی هر چهار تا هنرپیشه ها خیلی هنرپیشه خوبی هستن و هنرپیشه خوب معمولا از خودشون هم میدن خیلی وقتی که آدم کار میکنه، و برای همین این فکر میکنم این اجرا اگه با اون قبلی که دریکتیت رو با مقایسه بکنی، این بیشتر هنرپیشه ها اد کردن یا مثلا چیز روش گذاشتم. ولی نوان همیشه با یونس بهش میگم چیکار کردیم،
0: اونم همیشه
3: میگه.
0: خیلی از شنوندگان ما توی رادیو همبستگی از نسل دوم و سوم هستن، ما همیشه سعی میکنیم که اونا رو بخوایم ازشون که بیان به صدای ما گوشن، به هر حال به خاطر مسئله فارسی اینا. من خیلی دوست دارم که اونها هم بیان، یعنی متوجه بشن که این نمایش روی صحنه است در استاد تئاتر و بیان ببینن. ازت خواهش میکنم، حالا نه به عنوان کارگردان که بخوام که تو برای کار خودت رکلام بکنی، فقط به خاطر اینکه بیان این کار رو ببینن و چرا باید ببینن، خیلی کوتاه به سعودی اینا رو بگو که این نوع شنوندگان ما هم بشنون. میتونم ازم خواهش میکنم؟
3: بله. دیپ تراتران پیاسم یارینگ مینا برادر سم کوپستا Den handlar om identitet och fördomar och vad som händer i en stad när rädslan sätter in. Den handlar om Amor som promenerar runt i Stockholm dagarna efter att en bomb har exploderat på Drottninggatan, och han känner att folk tittar misstänksamt på honom och han blir mer och mer paranoid. Och det är en pjäs som handlar om dig och om mig och känslan av att inte vara blond och blåögd och känslan av att ständigt vara den som blir skyldig i andras ögon. Så jag hoppas verkligen att ni kommer att titta. Det vore väldigt roligt att höra vad ni tycker efteråt.
0: Man har sett sepasgizari mikonam, Farnaz Arbabi. Va umidvaram ke khub bashi va dar intezar kar badi to.
3: Merci, merci. Khili khoshal shodam va tan hastam.
0: Man hamin to roz bash.
6: Ursäkta du, barnsvärtskris! Får du stanna? Stanna, du tappar något på vattnet! Ditt hakkors!
7: Åh, knuffade ner honom.

همه دوستان گرامی که زحمت کشیدن در این روز حضور پیدا کردن. من این رو تا روشن کنم. خب همونطور که آقای دکتر فرمودن، بحث امروزمون هست راجع به چرایی سقوط سلسله پهلوی و مبناش رو من گذاشتم بر مبنای پروژه تاریخ شفاهی هاروارد. من باید بگم که راجع به اتفاقاتی که منجر به سقوط سلسله پهلوی شد هم نگرش ها متفاوته، هم کتاب های زیادی چاپ شده مثل اقتصاد سیاسی دکتر کاتوزیان یا ایران بین دو انقلاب و ابراهامیان، تا همین اواخر که خب یکی از آخرین کتابایی که چاپ شد کتاب مرحوم صابر بود. من هفته پیش هم یک کتابی دیدم که خاطرات مرحوم علی دشتی بود، سناتور دشتی، تازه چاپ شده و اون هم به این که چه اتفاقی افتاد که حکومت پهلوی سقوط کرد. بنابراین منابع گسترده زیادی وجود داره برای تبیین این که چرا حکومت پهلوی سقوط کرد. منتهی مرتب کاری که من خواستم بکنم این بود که بر مبنای یک منبعی که روش بحثی وجود نداشته باشه، چون خودتون میدونید خیلی از کتابایی که بعداً چاپ شد چه به صورت خاطره چه به صورت تحلیلی، گروه های مختلف میگفتن که این یا سانسور شده یا حرفا تختی شده یا مثل بعضی از کتابایی که هست تو خیابون میبینید جعل، اصلا یه همچین کتابایی وجود نداشته. بنابراین یک بیسی رو مبنا گذاشتم که نه رفرنسش در داخل ایران باشه و نه حتی محل انتشارش داخل ایران باشه، نه اینکه قبول نداشته باشم انتشار تو، گفتم که اگر میخواییم ادله مطرح کنیم با این نگاه هم بهش نگاه کنیم. به خاطر همین یکی از شانسایی که داشتم این بود که تو دوره‌ای که تحصیل میکردم تو دانشکده خدمت های دکتر دوستان آشنا شدم با یک مجموعه پروژه بزرگی به اسم تاریخ شفاهی هاروارد. شما ممکنه که با بعضی از این انتشاراتی که از این، یعنی محصولاتی که از این منتشر شده آشنایی داشته باشید. چرا پروژه تاریخ شفاهی هاروارد انتخاب کردیم؟ پروژه تاریخ شفاهی هاروارد یک پروژه دانشگاهی بود که در سال 1959 تعریف شد در دانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، و این پروپوزال این رو آقای دکتر حبیب لاجوردی نوشتن. آقای دکتر حبیب لاجوردی دکترای اقتصاد دارن از دانشگاه آکسفورد و برنامه‌شون بر این بود که رجال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که در 50-60 سال گذشته در فعالیت‌ها و اتفاقات ایران نقش داشتن رو باهاشون مصاحبه بکنن. یه اتفاق خوبی هم که افتاده بود این بود که بعد از انقلاب اینها غالبشون در ایران نبودن، در دسترس بودن و میشد باشون مصاحبه کرد. ایشون و تیمی که با ایشون همکاری می‌کردند با یک بودجه در برابر بزرگی کار خیلی مختصری 750 هزار دلار در اون سال، که مثلا جالبه اگه من بگم محلهای تهیهشو، 50 هزار دلارشو بنیاد فورد داده، 400 هزار دلارشو شرکت‌های خصوصی و ایرانی‌های مقیم امریکا و اروپا دادن و 300 هزار دلارش هم یک سازمانی به اسم سازمان موقوفه ملی برای علوم انسانی. این پروژه رو سازماندهی کردن، در مدت 10 سال با 134 نفر مصاحبه شد. این 134 نفر طیف بسیار متنوعی رو شامل میشن، از سلطان حمید میرزای قاجار، پسر محمد حسن میرزای ولیعهد شروع میشه تا به آقای بنی صدر هم میرسه، به آقای حائری که اولین سفیر ایران در امریکا بعد از انقلاب هستن و پسر آیت الله حائری هستن میرسه، و در این بین با تعداد بسیار زیادی از سیاستمدارا و اقتصاد و مدیران و کارگزاران دولت اول و دوم پهلوی مصاحبه میکنه و زوایای بسیار عمده‌ای از تاریخ ایران رو باز میکنه. مثلا در مصاحبه‌ای که با حمید میرزا قاجار داره، تمام اتفاقاتی که بعد از خروج خاندان سلطنتی قاجار از ایران اتفاق افتاده بود براشون تا فوت احمدشاه و فوت محمد حسین میرزا و اتفاقاتی که در پیشنهاد برقراری مجدد سلطنت به قاجار شد رو توضیح میده. خوشبختانه از این 134 تا مصاحبه حدود مثلا 15 تا 20 تاش تو ایران چاپ شده. با ویراستاری خود آقای لاجوردی انتشاراتی مختلف چاپ کردن و
در دسترسه و باز هم خوشبختانه بیشترش اقتصادی‌ها هستن. از خاطرات آقای ابتهاج گرفته که بخش یعنی طولانی ترین مصاحبه ها با آقای ابتهاج 44 ساعت مصاحبه است، 900 صفحه چاپ شده تا آقای مجیدی تا آقای یگانه و اینا. به خاطر همین من اینو انتخاب کردم. یک ویژگی برتر این تاریخ شفاهی هاروارد اینه که برخلاف بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی ارزنده‌ای که ممکنه تو کشورم انجام بشه، محصول این پژوهش در روی سایت دانشگاه هاروارد وجود داره به صورت PDF. یعنی ماشین شده ای که تایپ کردن و PDF کردن به تفکیک اسامی وجود داره، فایل صوتی مصاحبه هم وجود داره. آقای لاجوردی وابسته به این خاندان بزرگ لاجوردیه که صنایع بهشهر رو داشتن، بعد از اینکه ده تحصیلاتش تموم میشه، یعنی قبل از اینکه دکترا بگیره، میاد ایران در اون مجموعه صنایع بهشهر فعالیت میکنه. بعدش مرکز مطالعات مدیریت رو که فکر میکنم همین دانشگاه امام صادق فعلیه رو راه اندازی میکنه و بعد از انقلاب از ایران خارج میشه، دکتراشو در رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد میگیره و تمام زندگیشو متمرکز میشه به این پروژه تاریخ شفاهی. احتیاج مالی نداشته و از مالی بسیار خوبی داشته. صبح من خدمت های دهباشی بودم، علی دهباشی مجله بخارا، متاسفانه ایشون 10 سال پیش به دلیل سرطان فوت میکنن. بخش عمده ای از مصاحبه ها پیاده شده و در سایت هاروارد هست، اجازه نشرم برای همه موجوده، منتهای مراتب در این حد در جامعه علمی ما همت این که این فایل های تایپ شده آماده رو یک ویراستاری بکنن و مجدد چاپ بکنن وجود نداره. میگم 19 تا 20 تاش چاپ شده. اما ما به دنبال چی بودیم در این؟ من گفتم که از یک منبع و یک رفرنس مستقلی ببینیم که این کسایی که باشون مصاحبه شده معمولا هم تو دهه 60 و از سال 60 تا 64 و 5، اینایی که من انتخاب کردم تا 64 و 65 هم. از یک منبع مستقلی این کارگزاران اصلی نظام پهلوی و حالا میگم این کسایی که من انتخاب کردم کارگزاران اقتصادی اصلی نظام پهلوی، به نظرشون چه شد که انقلاب شد و چرا نتونست اون نظم سیاسی موجود ادامه پیدا بکنه؟ نحوه انتخاب افرادم به این شکل بود که من تلاش کردم کسانی رو انتخاب کنم که جزو کارگزاران اقتصادی رژیم پهلوی بوده باشن. اول می‌خواستم که اونایی که مثلا وزیر بودن، معاون وزیر بودن، پست اقتصادی داشتن رو انتخاب کنم. بعد محدودترش کردم به سه گروه، یعنی کسانی که یا در سازمان برنامه یا در بانک مرکزی یا در وزارت دارایی یا وزارت اقتصاد ملی زمانی اسمش بوده وزیر یا معاون وزیر بودن. کسان دیگه هم میتونستن انتخاب بشن که حالا میگم خدمتتون چه کسانی انتخاب شدن. 8 نفر از این 134 نفر انتخاب شدن. آقای آبادیان، آقای ابتهاج، حالا تو اسلایدهای بعدی معرفیاشون هم میگم، آقای امینی، آقای سمیعی، آقای شریف امامی، آقای مجیدی، آقای مقدم و آقای یگانه. بعضیاشون نخست وزیر بودن مثل آقای شریف امامی و آقای امینی، ولی دلیل انتخابشون این که نخست وزیر بودن نبوده، این بوده که وزیر دارایی بودن یا رئیس سازمان برنامه بودن. مثلا آقای امینی دوره نخست وزیر بودن ولی وزیر دارایی و وزیر اقتصاد هم بودن و آقای شریف امامی سالها رئیس سازمان برنامه بودن، 15 سال سناتور و رئیس مجلس سنا بودن، نخست وزیر بودن دو دوره، ولی دلیل انتخابش همون سازمان برنامهش بوده. به این جمع میشد آقای فرمانفرماییان و آقای عالیخانی اضافه بشن. منتهای مراتب آقای فرمانفرماییان با مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه نداشتن، با جاهای دیگه داشتن، ولی من چون منبعم میخواستم یکی باشه فقط، یعنی اینا رو مجبور شدم که استفاده نکنم از خاطرات دیگه شون که موجوده. آقای عالیخانی هم در اون تفاهم نامه کار تاریخ شفاهی هاروارد اینطوری بوده که قراردادی با فرد مصاحبه شونده مینوشتن، زمان انتشار رو ایشون تعیین میکرده. آقای عالیخانی و مثلا اردشیر زاهدی و چند نفر دیگه زمان انتشار رو به بعد از مرگ خودشون موکول کرده بودن، گفتن بعد از مرگ ما منتشر شد. آقای عالیخانی فوت کرده هنوز منتشر نشده، یا مثلا آقای زاهدی هنوز فوت نکردن که منتشر بشه. ولی به طور خلاصه این هست که آقای عالیخانی هم میتونست به این جمع حتما اضافه شه که اگه کسی بخواد رفرنس های دیگه استفاده کنه. الان خاطرات های عالیخانی، این کار جدیدی که رو تاریخ شفاهی کتابخانه ملی انجام داده، کتابش اومده بیرون، ولی من برای اینکه منابع یک دست باشه این 8 نفر رو انتخاب کردم. به اینها کسانی که مصاحبه هاشون در سایت تاریخ شفاهی موجود بود، مثلا آقای خردجو بود که
مدیر عامل بانک توسعه صنعتی بود میتونست اضافه شه، آقای مهدوی وزیر کشاورزی میتونست اضافه شه، آقای نفیسی معاون وزیر کار میتونست اضافه شه، ولی من برای اینکه می‌خواستم محدود باشه فقط این سه ضلع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی رو انتخاب کردم که این 8 نفر انتخاب شدن. من عوامل فروپاشی نظام پهلوی رو در مصاحبه ها اینا استخراج کردم و برای اینکه من تحلیل نکنم من فقط متنا رو میخونم، چون خود خاطرات جذابیت داره، یه توضیحات مختصری میدم، ولی چون این فیشا زیاد بود، حدود 70 80 تا فیش از این 8 نفر در اومده بود، سعی کردم که از هر کدوم از این افراد دو تا از عواملی که اینها از اون چند تا عاملی که ذکر کردن دو تاشون رو انتخاب کنم و توضیح بدم. و حالا مثلا اگر به بی‌انضباطی مالی اشاره شده سعی کردم مثلا کسی باشه که بانک مرکزی بوده این بی‌انضباطی مالی از اون رفرنس بدم. آقای و این 8 نفر نکته جالبش اینه که 6 7 تاشون دکترای اقتصاد و حقوق و حسابداری دارن و به لحاظ کیفیت علمی و کیفیت فردی در درجه بالایی قرار دارن. آقای بهمن آبادیان اصالتاً زرتشتی هستن، برادر و پسرعموش و اینا انجمن زرتشتیان ایران دست اینا بوده، یک رستم آبادیان داریم که از اقوام نزدیک این آقای آبادیان چند سال پیش فوت کرد، رئیس انجمن زرتشتیان بوده. ایشون در دوره‌ای که دبیرستان می‌خونده از ایران خارج میشه، میره به هند که اونجا تحصیلاتش رو ادامه بده، دکترای اقتصاد از دانشگاه بمبئی میگیره در سال 1334. بعد که برمیگرده عضو گروه برنامه‌ریزی سازمان برنامه میشه، بعد یه مدتی رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی میشه و معاون سازمان برنامه هم آخرین پستی بوده که ایشون در اون بحبوحه افزایش قیمت نفت از سال 49 تا 52 و 53 ایشون معاون سازمان برنامه بوده و یک گزارش فوق‌العاده ایشون تهیه میکنه که وقتی به فیشای آقای مقدم برسیم اونجا اشاره میکنم که چه نقشی داشته در اون دوره. دو تا عامل اصلی و ایشون به عنوان عوامل فروپاشی نظام پهلوی از نگاه خودش ذکر میکنه که افزایش درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی و یکی غفلت از توسعه انسانی و تمرکز بر توسعه فیزیکی میدونه. همیشه یکی از دردسرای نظام رو و سازمان برنامه رو میدونست که نمیتونستن توازن بین درآمد و هزینه رو برقرار کنن. من عین فیشش رو که راجع به درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی رو میخونم براتون، یه مقایسه خوبی هم با هند کرده. ایشون میگه با توجه به اینکه درآمد نفت ایران یک درآمد نفت 20 میلیارد دلاری در سال داشت و من حساب کردم که خود این در عرض 5 سال 100 میلیارد دلار یک برنامه‌ای بود که هندوستان که در حدود 20 برابر ایران جمعیت داشت یک چنین برنامه‌ای را نداشت، یعنی با این حجم ارز، در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه‌ای بسیار بزرگ سازمان برنامه در حقیقتا نزدیک ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت‌های مختلف دولت که 70 80 درصد منابع سازمان برنامه به اینها داده میشد هیچ مسئولیتی نشان نمیدادن. این اگه متن رو میبینید یه جای چیز داره، من عینشو گذاشتم، اینا ویراستاری نشده است و هیچ حساب و کتاب صحیحی نداشتن و همان موقع‌هایی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. به هر حال مسئولیت این را باید مقامات ایرانی به عهده بگیرن. حالا یک عده‌ایشان تحصیل کرده بودند، تردیدی نیست می توانستن بالاخره از یک چنین وضعی تا اندازه‌ای جلوگیری کنند. به هر حال این یک چیزی بود که یک سال قبل از انقلاب من مشاهده کردم و حقیقتا وحشت کردم. با توجه به اینکه با تمام منابع بسیار عظیمی که ایران در دست داشت نتوانستن اینها را به صورت صحیح منیج کنند و وضع کشور را به جای رسانده بودند که بخش خصوصیش کاملا کنترل از دستش رفته بود، با توجه به اینکه بانک‌ها به طور غیر معقولی به هر کسی وام می‌دادند، هر کاری که می‌خواستند می‌کردند، بخش دولتیش هم سازمان برنامه اصلا مسئولیتی وجود نداشت. صحبت می‌کردیم با مخصوصا با بخش‌های مختلف، مثلا شهرسازی، صحبت از میلیاردها دلار می‌شد بدون اینکه بدانند که برای چه می‌خواهند این منابع را خرج کنند. یک حسی بود که حقیقتا هیچ کسی در کنترل نیست در ایران، درست یک سال قبل از انقلاب. یک عامل دیگه یه که آقای آبادیان خیلی بهش توجه میکنه بیش از بقیه، غفلت از توسعه انسانی و تمرکز بر توسعه فیزیکیه. ایشون میگه این که درآمد نفت مستقیما عاید دولت میشد، بنگاه‌های دولتی بسیار توسعه پیدا کردن در ایران و این مهم بود که این مؤسسات خب بالاخره بر اساس صحیحی تشکیلات داده بشود و در آنها و تأکید بشود روی توسعه منابع انسانی و این را نکردند. نه تنها هیومن ریسورس
بلکه اکانتینگ و مسئله پروسرمنت مخصوصا. خب شما میدیدید حتی موقعی که مثلا یک جنراتور میخواستن بخرن، این را به هیچ وجه به صورت یک مناقصه رقابتی نبود، اینها میرفتن و معامله میکردن، یکیش را میدادن به انگلستان، یکیش را میدادن به جنرال مکانیک در امریکا، یکیش را میدادن به شوروی، روی باز سیاسی یا نمیدانم حالا روی این که باز صحیح باشد به هیچ وجه نبود، یا اینکه انتخابات مهندس مشاور یا کنترات هایی که داده میشد برای سیویل ورک ها و غیره، اینها هیچ کدامشان برای یک چیز صحیحی نبود. البته سازمان برنامه تا اندازه بررسی میکرد، ولی تصمیم نهایی با سازمان برنامه نبود. این بود که یک بلبشوی به وجود آمد. البته نمیخواهم بگویم که ایران فقط این مسائل را باهاش مواجه بود، کشورهای دیگر هم بودند، ولی با توجه به اینکه درآمد نفت ایران به سرعت افزایش پیدا کرد و اینها میخواستن این را خرج بکنند به هر نحوی که شد، اصلا کنترل از دست رفت. یعنی پول تنها کافی نیست برای توسعه اقتصادی، میبایست که به موازات افزایش درآمدی که از خارج میآید، مخصوصا به صورت درآمد نفت، خب این خود کشور هم میبایست توسعه تشکیلاتی بدهد، از نظر نیروی انسانی افراد ماهر تربیت بکند و غیره، و تأکید روی این مسائل نبود. مسائل این بود که یک سد بزرگ ساخته بشود یا یک ذوب‌آهنی آماده بشود، یک چیزهایی که چشمگیر باشد عملی بشود، بدون اینکه یعنی تمدن بزرگ که آن موقع شاه مطرح میکرد، میبایست ایرانیان خودشان تمدن بزرگ، یعنی به عنوان یک ایرانی از نظر کالچر و از نظر تمدن خود ایرانی ها میبایستی تربیت میشدن، در حالی که اینها بیشتر به صورت فیزیکال اسیت به وجود آمد. آقای آبادیان این رو خیلی برجسته نشون میده و مثالای مختلفی میزنه از اینکه به هیچ وجه سازمان برنامه از یک جای به بعد تو عمل هیچ تصمیمی نمیتونست بگیره و منابع مادی بود که به سرعت هدر میرفت و تمرکز شاه هم بیشتر روی ظواهر توسعه فیزیکی بود و به تضادهای مختلف که وجود میمد توجه نمیکردن. یک گزارشی تهیه میکنن برای شاه که این رو در قسمت که به بحثای مقدم برسیم اون رو هم مطرح میکنم خدمتتون. برجسته ترین رئیس سازمان برنامه و شاید یکی از معروف ترین افرادی که من قید بعد انقلاب رو کمی با احتیاط براش میگم، ولی تقریبا برجسته‌ترین رئیس سازمان برنامه قبل و بعد از انقلاب، آقای ابوالحسن ابتهاج هستن که ایشون یک عمر بلند 99 ساله‌ای داشتن و در سال 1377 فوت میکنن. 7 سال رئیس بانک ملی بودن و 4 سال هم رئیس سازمان برنامه بودن. این 4 سال به لحاظ ثبات، یعنی ایشون فکر کنم از سال 35 که رئیس سازمان برنامه بودن، به لحاظ ثبات اهمیتش این هست که در 6 سال قبل که آیه، یعنی 6 سال قبل از آقای ابتهاج، سازمان برنامه 8 تا مدیر عامل عوض کرده بود و برنامه اول توسعه در دوره 8 تا مدیر عامل در اجرا شده بود، که این 4 سال خیلی دوره با ثباتی تلقی میشه از این منظر. بعد از سازمان برنامه به خاطر اختلافی که با شاه بر سر عواید درآمدهای نفتی و هزینه کردش داشتن اختلاف پیدا میکنن، لایحه میره دولت، اختیارات سازمان برنامه محدود میشه و در اختیار نخست وزیر قرار میگیره و ایشون استعفا میدن، بانک دستگیر و زندانی میشن، بانک خصوصی تشکیل میدن بعد از اینکه از زندان میان و بعد هم چند سال قبل از انقلاب بانک خصوصی رو میفروشن و خارج میشن از کشور. ایشون مفصل ترین مصاحبه رو داره، 44 ساعت مصاحبه کرده، 950 صفحه مصاحبه شده و خیلی بحثای خیلی مفصلی از شروع دولت مدرن در ایران از دوره رضا شاه داره تا جلوتر. فیشای خیلی زیادی هم داشت. ایشون عواملی که برمی شماره، یکیش اتلاف منابع ملی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود که میگه ما تلف کرد خیلی بالایی در اینا داشتیم، و دو تا مثال از پروژه‌های زمان رضا شاه میزنه، مثل قند و شکری که میگه زدن بعد بردن در عراق، چون اون منطقه‌ای که اول زده بودن چغندر نداشت، و یک سد دز رو فکر میکنم میگه که میگه اصلا وقتی سد زدن دیدن شبکه آبیاری نداره و این مسئله جدی داشت. یکی از مسائل رو مصرف عایدات نفتی میدونه، میگه که شاه حق نداشت اینا رو خرج هزینه‌های نظامی بکنه، همون قدری که ایران نفت میبرد کشورهای دیگه خلیج فارس هم نفت میبردن و بعد برای هزینه‌های اون هزینه میکردن. انتقاد ناپذیری شاه، زوال سرمایه اجتماعی، نظام انگیزشی فساد پرور در فرادستان، استبداد پروری ایرانیان، متروکه شدن قانون اساسی
ضعف نظام تصمیم گیری و حکمرانی و مبارزه با فساد دروغینی که شکل گرفته بود و خودکامگی شاه. من دو سه تا از فیشای آقای ابتهاج رو میخونم خدمتتون. ایشون خیلی سنش هم بالاست، اعصاب خردی هم داره وقتی داره این مصاحبه رو میکنه، از فایلای صوتیش هم میگه آنچه که در ایران شد تشویق تمام صفات رذل و پست بود، همه بر علیه همدیگر جاسوسی بکنن، همه نسبت به همدیگر حسود باشن، همه نسبت به یکدیگر دروغ بگوین. اینها راه‌های ترقی و تشویق بود. خب نتیجه‌اش چه شد؟ یک کبریت که روشن شد، منفجر شد آن فضا، برای اینکه ایمان نبود، چیزی نبود که مردم با آن معتقد شده باشن. ایمان نه این ایمان ایدئولوژی، ایمان به کاری که می‌خواستن بکنن. تمام آنها چیز ظاهری بود، به طوری که کمتر کسی در ایران باور میکرد. این خیلی جالبه برای من. میگه به طوری که کمتر کسی در ایران باور میکرد که یک آدمی میتواند مستر شغلی باشد که استفاده مادی بکند و نکند و آدم درستی باشد. بیشتر مردم ایران معتقد بودند که چنین چیزی امکان پذیر نیست که یک ایرانی میتواند روی پای خودش بایستد و متکی به قدرت خودش باشد. میگفتن حتما یک قدرت خارجی هست. این عقیده عمومی شده بود و در نتیجه همین ضعف مردم ایران و این تمام این صفات را که در این مدت متاسفانه ما تشویق کردیم با همین سازمان ساواک، وزرای من عضو بودن، سفرای من عضو بودن، وظیفه‌شون جاسوسی بود. اگر نمی‌کردن نمی‌توانستن بمانن. اینها تمام اینها چی می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که به مرور در نتیجه 30 چند سال یک جامعه فاسد، یک افراد بی ایمان که معتقد به هیچ چیز نیستن. یه جای دیگه میاد در دو بخش مختلف به عوامل اشاره میکنه. یکی میگه ما دو تا عامل بود که باعث سقوط حکومت شاه شد. میگه چطور شد که اینطور شد؟ میگه به عقیده من باز دو عامل مهم بود. یکی عدم مقاومت ایرانی ها اخلاقا در مقابل زور، که یک نفر به خودش اجازه نمیداد که به این آدم نظر غیر موافقی بدهد. و وقتی که یک کسی در یک همچین محیطی سالها زندگی میکنه، خیلی خیلی خیلی باید قوی الاراده باشه که تحت تأثیر قرار نگیره. عامل دوم رو باز میکنه و بعد براش مثال میزنه. میگه عامل دوم که مهمتر از شاید اولی باشد، حمایت دو دولت قدرت بزرگ بود که آن زمان یکی انگلستان رو میگه و یکی هم امریکایی‌ها رو میگه، که میگه کارت بلانش داده بودن به شاه که شاه هر چه که اسلحه میخواهد بدون گفتگو بهش بدن. بعد اینجا باز میکنه، میگه این کشورهایی که از نفت خلیج فارس استفاده میکنن باید سهیم باشن. شاه حق نداشت بیاید تمام این مخارج را تحمیل بکند به ملت ایران. آن وقت چه ملتی؟ ملتی که عواقب تورم را احساس میکند، ملتی که ترقی خارق العاده یک عده قلیلی را میبیند که اینها از هیچ رسیدن صاحب همه چیز شدند و خودش بدبخت و بیچاره. غالبا اتفاق میافتاد، خودتان هم شاهد هستید، سیب زمینی پیدا نمیشد، پیاز پیدا نمیشد، تخم مرغ پیدا نمیشد، گوشت پیدا نمیشد به تواتر. ایرانی که تمام این چیزها رو باید خودش به عمل بیارد و صادر کنندهش باشد. چرا؟ برای اینکه سیاست غلط داشتیم. کشاورزی ایران را گذاشتن اصلا داغون شد. با این به قول خودشان اصلاحات ارضی که پدر کشاورزی مملکت را درآورد. من عینش رو میخونم که وگرنه میشه اینو ویراسته ترم کنم. فقط و فقط این کار را من خیال میکنم شاه کرد برای پیدا کردن وجهه در غرب، به خصوص در امریکا، و الا این کار از اول تا آخرش غلط بود. نه اینکه من بخواهم از مالک دفاع بکنم، خیر، مالکین ایران نمیبایست استحقاق این را نداشتن که مالک بمانند، اما راه اصلاحش این نبود که بگیرن به زور بدهن به دست یک بدبختایی که یک عده پولهایی را هم که گرفتن یا رفتن رادیو خریدن، تلویزیون خریدن، یا رفتن عیاشی کردن، یا رفتن سفر مکی، یا بعضی هایشان رفتن اروپا. کوچکترین قسمتی از این پول‌ها شاید به مصرف واقعی رسیده باشد. چرا غلط بود؟ برای اینکه این کار صحیح است یا نیست نبود. توجه به این است که این چه اثری در دنیای خارج خواهد گذاشت. و اون وقت خارجی‌ها هم خودشان را گول می‌زدند که ما الان یک جزیره‌ای داریم در این قسمت دنیا که هیچ چیزی نمی‌تواند این را متزلزل کند. و بنابراین کارت بلانش داشت دادند. ایشان هم که این را حس کرد اینطور هست میتاخت، هر چه دلش میخواست میکرد و آنهایی که این مسئولیت اخلاقی را واقعی رسیده باشد. چرا غلط بود؟ برای اینکه این کار صحیح هست یا نیست نبود. توجه به این است که این چه اثری در دنیای خارج خواهد گذاشت. و اون وقت خارجی ها هم خودشان را گول میزدند که ما الان یک جزیره ای داریم در این قسمت دنیا که هیچ چیزی نمیتواند این را متزلزل

0: اعصابش خورد میشه آخرش به گور پدر ایرانی. یه جای دیگه هم اینو من اینا که بالاش تیک زدم سبز کردم و انتخاب کردم، ولی اینجا جالبه، میگه یک نفر در ایران یک وقت شنید کسی استفاده داده باشد که بگوید من دستوری که شاه داد نمی کنم؟ یک نفر برای نمونه من نشان بدهید. میگه مجلس از وقتی دیگه قدرتش از دست رفت که ببخشید که یک عده پوفیوز در آنجا انتخاب کردن منصوب کردن. زمانی که من در سازمان برنامه بودم مجلس نسبتاً قدرتی داشت، اما معذالک وقتی که یک شاه یک چیزی را میگفت همه‌شان اطاعت می‌کردند مگر اینکه خلافش را اشاره بکند. برای اینکه باز چرا؟ برای اینکه می‌دانستان انتخاب شدن آنها باز مربوط به این است که شاه موافق باشد یا نه. اگر شاه اگر مخالف یک نفر بود انتخاب نمی‌شد. بعد برای اینکه بگید این فرادستان فساد گسترده‌ای توشون بود و چطوری انتخاب می‌شدن، میگه کی وکیل می‌شد؟ یک کسی که وسیله‌ای داشت با دربار، بیشتر اشخاصی که وسیله داشتن با دربار. بعد یکیو یه عبارات زشتی هم به کار می‌بره که اون خط اول می‌تونید بخونید، بعد میگه که کیو انتخاب می‌کرد؟ یک کی وکیل می‌شد؟ یک کسی که یک وسیله‌ای داشت با دربار، بیشتر اشخاصی که وسیله داشتن با دربار. اینجا دیگر مجبورم بگم جاکشی می‌کردن برای شاه، مثل هوشنگ دولو، یکی از نمونه های اینا. بعد مثال میزنه که هوشنگ دولو نرخ داشت، زنگ میزد دربار و بر اساس اون نرخ تعیین میکرد که چقدر کارو پیش ببره. بعد جلوتر میاد میگه آنهایی که توی مجلس میرفتن از کجا میرفتن؟ وسیله، به وسیله میبایست، به وسایل، به وسیله وسایل مختلفی که به وسیله خواهرها، برادرها، برادرزاده ها، اینها عده‌شان که کم نبودن، شرکت های خارجی که میامدند، اول کاری که میکردن سراغ یکی از اینها میرفتن که در هیئت مدیرشان بگنجانند که بیمه بشون. سیتی بانک که یکی از بزرگترین و مشهورترین بانک های دنیا است و نمونه است، پشت سر من نزدیک بود برای این کار رو بکنه، دیگر شریک بشود با بنیاد پهلوی. میدانستن بنیاد پهلوی یک مؤسسه دزدی است، میدانستن که فاندیشن نیست به معنی حقیقی. چرا این کار رو میکردن؟ برای اینکه دلشان میخواست توسعه پیدا بکنن. بعد میگه که فساد خیلی گسترده شده بود و خود شاه هم فهمیده بود که دیگه فساد گسترده شده. بعد گفتن که چه کار کنیم با فساد مبارزه کنیم. یک دستگاهی درست کردن، دستگاه بازرسی شاهنشاهی که بیاد با این فساد مبارزه کنه. میگه درد اساسی ایران این بود که مردم احساس بکنن اگر بخوان در ایران ترقی بکنن در دستگاه‌های مملکتی باید درستکار باشن و با نادرستی مبارزه بشه. و چند دفعه شروع کردن مبارزه با فساد. مبارزه با فساد چی بود؟ اینا چون خودش داره هی میگه لحنش، این مبارزه با فساد چی بود؟ یک مقدار هوچیگری در روزنامه بود و یک عده اشخاص بدبختی را دراز کردن. با این کار فساد درست می‌شود. به خاطر دارید نمیدونم شما یا دیدید آن صحنه‌های ننگین را که توی تلویزیون نشان می‌دادن؟ معینیان رئیس این دستگاه بود، وزرا را می آوردن آنجا می نشستن. منقلب می شدم که شما اگر می خواهید اصلاح بکنید این مسخره بازی چیه؟ این یک سن درست کرده بودن، سن احمقانه، هیچ کس را گول نمی زدن. می آمدن آنجا را، آنجا از فلان شهر نمی دانم می خواندن گزارش رسیده بود که یک مثلا جارویی که خرید سر این جارو هم فلان تصمیم گرفته شد، دستور داده شد که این مرتیکه را بردارن. بعد خیلی با عصبانیت که پشت گوششان توی دربار شاهنشاهی پر از دزد بود. تمام وسایل دزدی، دلالی‌های بزرگ در خود دستگاه شاهنشاهی می‌شد. یک نفر جرأت این را نداشت برود به خودش بگوید آقا اول خودت را درست کن، پاک بکن اطراف خودت را، و الا مردم را با این چیزها نمی‌شود گول زد. ما توصیه فردی اینه که خاطرات ابتهاج، به خاطر اینکه خیلی در این ساخت این نهادهایی که در کشور به وجود اومد، مبارزه‌هایی که کردن برای جای انداختن سازمان برنامه انضباط مالی، اینها رو کتابش هم هست و خوندنی، فایل پی دی اف هم رو سایت دانشگاه هاروارد هست، از اونجا هم میتونید دانلود کنید، آزاد شرعن، دوستان هارواردی گفتن اشکال نداره، طور خدایی که بره اینا رو دانلود کنه بخونه. خاطرات ابتهاج فکر میکنم عنوان سرچ بکنید ایرانیان اورال هیستوری پروژکت، یا اصلا فارسی هم بزنید تاریخ شفاهی هاروارد میتونید بیارید. نفر بعدی علی امینیه. علی امینی دکترای اقتصاد و حقوق از پاریس داره. ایشون وزیر اقتصاد ملی در کابینه منصور بوده، وزیر اقتصاد ملی در کابینه مصدق بوده، ولی وسطش میاد بیرون، وزیر دارایی میشه در کابینه زاهدی و نخست وزیر ایران بوده. یک مدت 8 ماهی نخست وزیر ایران بوده و این داستان ژن خوب و اینا که داریم، علی امینی به تلویحی میگه که شاه همیشه مشکلش با من این بود که پیغام میداد که تو میخوای شازده بازی کنیم، این شازده ها رو میشینی تو دربار و اینا.
1: ایشون از خاندان خارج،
0: بله، ایشون دختر خانم

0: فخرالدوله دختر چیز مظفرالدین شاه بود و پدرش هم محسن خان امین‌الدوله که پدر بزرگش نخست وزیر ایران در زمان مشروطه بود و خلاصه خاندان اصیلی داشت و خیلی آبش با شاه توی جوب نمیرم. شاه هم خیلی اینو تحمل نمیکرد و تو تمام این خاطرات که تو این 7-8 نفری که خوندم یکی از نقاط عطف تاریخ ایران تعویض امینیه. یعنی همه میگن بعد از امینی دیگه شاه در همه چیز دخالت جدی میکرد، تا امینی مقاومت میشد، مصدق قبلش مثلا قوام و نخست وزیر دیگه، ولی دیگه از امینی به بعد شاه که اقدامات که میخواست و انجام داد و انقلاب سفید و اینا دیگه یک تاس شد در این زمینه. علی امینی خیلی مصاحبه کوتاهی داره، فکر میکنم مثلا 5-6 تا نوار مصاحبه کرده، ولی بیشترش هم از خودش گفته و از خاندانش گفته و این چیزا، خیلی کم یه جاهای دیگه به در حد چند تا فیش میرسه. سه تا عامل رو میشماره، یکی بی‌اعتقادی شاه به اصلاح ساختارها، یکی گسیختگی ساختاری و عدم شایسته سالاری، و یکی هم خودکامگی شاه و دخالت در امور اجرایی. تو این داستان بی‌اعتقادی شاه به اصلاح ساختارها یه داستان جالبی میگه. میگه که قرار شد که یک راه حلی برای برون رفت ایران از این مسئله که نزدیک انقلاب داشتیم بیاریم. یک حزبیه که درست کرده بودن، یک برنامه داده بودن به شاه، گفته بودن امینی هم اینو دیده. من رفتم برای شاه توضیح بدم. ماده اولش این بود که انتقال قدرت. شاه گفت انتقال؟ پس من چی؟ گفتم آقا شما که میگید شاه مشروطه میخواهید بشید، شاه مطابق قانون اساسی قدرتی نداره، بنابراین قدرت رو باید واگذار کنیم به این مرحله انتقال تا این صورت پیدا کنه. بعد امینی میگه دیدم اصلا به قول بازرگان راست نمیگه، یعنی الان گیر کرده. گفت بازرگان گفت به محض اینکه از گیر اومد بیرون همون میشه، و دلیل بنده همین بود که این آقا رو نمیشه 100% عوض کرد، باید یه جوری دورش کرد تا از این بحران بگذاریم بعد ببینیم چی میشه، و میدونستم که درست شدنی نیست. یه دلیل دیگه رو گسست ساختاری و عدم شایسته سالاری میدونه. میگه خود مجلس، شما فکر میکنید همون مجلس رضاشاهی، رضاشاه بالاخره یک اصولی را رعایت میکرد، حالا اصولی که از نظر این رضاشاه رعایت میکرده این بوده که 5 نفر میپرسید از استاندار که در فلان استاد ببینید 5 نفری که مردم میشناسن کیه، اینو صورت بدید که از تو اینا انتخاب کنن، تو اینا 2-3 تا رو انتخاب کنن. بنابراین محلی بودن، اگر هم آزاد میشد انتخاب میشدن، حالا یا با پول یا با نفوذ، یعنی شازده قاجاری میگه بالاخره یا با پول یا با نفوذ انتخاب میشدن، همینا فرقی نمیکنه انتخاب میشدن. اما اخیرا فلان آدم مثلا از رشت در تبریز، آخه این اصلا تناسب داره، یک اساسی داره، در خود تهران اصلا مردم نمیشناسن کیان. خب این میدونید وقتی به هم خورد یک دفعه به هم رفت همه جاش، یعنی در تمام سطوح به هم خورد. دادگستری که تا مدتی واقعا کم و بیش مستقل بود، آن هم شدن بالاخره قاطی نوکرها، اینجور رای بده آنجور رای بده، تمام اصلا آن شالوده کار به هم خورد. خب از دستگاه سابقی قانون استخدامی داشتیم که اگر ناقص بود ولی خب یک اساسی داشت، دادگستری داشتیم که حدود قضات معین بود مطابق همان قانون اساسی که داشتیم. خب اینها همه اش رفت، یعنی شاه قوه مجری، یعنی شاه قوه مجری، قوه قضایی، قوه مقننه، همه ریختن تو هم شدن یک. یعنی میگه کلن تمام اون ترتیبات نهادی موجود مستقر از بین رفت. بعد یه جایی هم میگه آقا اصلا ایشون خیلی دخالت میکرد در امور اجرایی. یک چیزی که بهش اشاره میکنه، میگه یکی از مسائل عمده‌ای که همه نخست وزیرا و همه تو مجلس و اینا باش داشتن این بود که هر طرف طرحو میآورد، تا میخواست کسی بررسی کنه میگفتن به عرض رسیده. بعد میگه یکی از مسائل این بود که کسی که آنجا میرزا بنویسی نبود که عقلن. گفتم آقا بالاخره یک صورت مجلسی میخواد، به علاوه شما اظهار نظر ایشون، آخو بدید یکی دیگه همون رو ببینه. من که اومدم اینجا شاید مغرض باشم یا نفهمیدم مطلب رو، مطلب فنی بوده، اینو شما من موافقم، چی شما موافقید؟ یک مجرای دیگه هم باشه. اولا شما بیخود دخالت در این هم میکنید، حتی اینا رو به شاه نمیگه، اینا رو داره بعدن تعریف میکنه، شما بیخود دخالت در این هم میکنید. حالا دخالت میکنید آخه لااقل این پخته بشه که اگر شما گفتید که خب بعدن همین رو کتبا مینویسن، نه اینکه به عرض رسید تصویب فرمودن. شاهدش کو؟ اصلا این وقتی شما اصول را به هم میزنید، اخیرا راجع به قند، حالا شاه مملکت، آخه شما تو کار قند و شکر چه کار دارید؟ آقا بذارید بالاخره یک هیئتی بشینه اینها رو حساب کتاب بکنن، نه نخست وزیر ابلاغ بکنه که اینجوری، یا فلان آدم که رفته جای بنده بحث کرده شب مثلا یک چیزی به عرض رساندن که اینجوریه. این اصلا غلطه، دیگه خب وقتی غلط شد این شخص غلط میره تا آخرش، که همینجور رفت آخرش. نه مثلا این، نه مثلا اینها بدبختی این بود که بیچاره اختیار از دستش در رفته بود. خب این با همه مشورت میکرد و بعد هم عمل نمیکرد. میگم جنس ادبیات امینیه دیگه. یکی دیگه از کسانی که انتخاب کرده بودیم بر این اساسی که اول بحث گفتم، آقای دکتر مهدی، محمد مهدی صمیمیه، که ایشون دکترای حسابداری از لندن داشتن و سال 1389 فوت کردن. ایشون 3 ساعت باش مصاحبه شده، البته بیشتر راجع به مسائل حزبی با ایشون مصاحبه شده، نمیدونم به چه دلیلی معلومه از مصاحبه که بحث تموم نشده و نشده به بحث‌های اقتصادی برسه. ایشون دکترای حسابداری از لندن داشته و مؤسس انجمن حسابداران خبره بوده در ایران. سال 50 که ایشون انجمن حسابداران خبره رو راه انداخته، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بودن و بسیار متخصصی. و نکته جالب در مورد ایشونه که ایشون تا اوایل سال 58 در ایران پست داشتن و گویا مدیر عاملی که از این بخشای بانک کشاورزی بودن، صندوق چیه کشاورزی بودن، و بعد با وساطت، یعنی کارکنان بانک میرن پیش امام و میگن که ما اینو تایید میکنیم و این مسئله براش پیش نمیاد، از ایران خارج میشه، که دیگه خارج میشه سال 58. ایشون 4 تا عامل رو برای فروپاشی نظام پهلوی ذکر میکنه، که بی اختیاری دولت‌ها در برابر اراده شاه، یکی بی توجهی به نهادسازی و اصلاحات نهادی، یکی تناقضات رفتاری شاه، و 4 دخالت شاه در امور اجرایی. میگه یکی از بحثایی که ما میکردیم این بود که شاه به من گفته بود برو حزب را بنداز و احزاب پیش ببرید. من رفته بودم یک کاری رو احزاب کرده بودم که چقدر خوبه که احزاب تو ایران را بیفته و شکل بگیره، و مزایاشو داشتم میگفتم. یک بار که خدمت اعلیحضرت رفته بودم برای اینکه بگم این حزب رو میخواییم راه بندازیم، وقتی توضیح دادم که حزب که را بیفته دیگه مثلا نخست وزیر تعیین میشه، حزب برنامه میده و تمام این فوایدی که ما همه از احزاب میدونیم. میگه آخرش شاه به من گفت خیال نکنید که شما اگر بخواید مثلا یک کسی را نخست وزیر بکنیم به او میگوییم که حتما برو توی حزب. نه، اگر فردا لازم شد که یکی را دستش را از توی پیاده رو بگیریم بیاوریمش نخست وزیر بکنیم، میکنیم این کار را. نخست وزیر کاری نمیتواند بکند. حد اکثرش این است که یک جاده‌ای هست کم و بیش پهن. حد اکثرش این است که از چپ جاده میتواند برود از راست جاده، از راست جاده برود چپ جاده. از جاده هیچ وقت نمیتواند خارج شود. میگه عین چیزی بود که شاه به من گفت. بعد ما اومدیم و بعدم میگه که نشد که اینو بزن. بعد یه خاطره جالب تعریف میکنه از دخالت شاه در امور جاری. میگه که شاه میگفت این کار را بکنید، و وقتی هم گفت این کار را بکنید دیگر خب مشکل بود که مثلا نکنن دیگر. آن وقت مثلا بنده بعضی وقتا راجع به یک مسائلی مثلا سعی میکرد نظر خودش را تحمیل بکند که حقیقتا یک رفتار بچگانی، یک سنس بچگانی، مثلا سر ارتفاع سد. آخر من نمیدونم کی اگر آدم پیش بزرگترین متخصصین سدسازی دنیا هم برود، آخرین نمیتواند مثلا بگوید بین 100 و مثلا 96 متر و 199 متر ارتفاع مثلا چه تأثیری از این میخواهد کرد و فلان و اینها. ولی منصور روحانی که وزیر آب و برق بود به نظرم دیگر آره دیگه سد سازی و اینها کار اون بود. سر ارتفاع نمیدونم کدام سد بود، سر 3 متر ارتفاع 3 متر شاه اوورول کرد منصور روحانی را توی شورای اقتصاد، توی جلسه شورای اقتصاد. حالا که چی، چطور، چطوری شده بود که اینها مثلا به او گفته بودن که باید 199 متر باشد؟ حالا من رقم ها را راجع به این چیزها ندارم، نمیدونم، من یک همچین به خاطرم هست که 196 و 199 سر این اختلاف بود، تفاوت 3 متر اختلاف بود که روحانی را به رول کرد که یه همچین کاراکتری به نظر شما این که بعد در ادامه اون بحث حزب میگه، یه به نظر شما این آدم میتوانست تماشا کند که این چیزها از لای انگشتش در برود؟ بعد این مثالی بود که زد، میگفت سر ارتفاع سد با وزیر کشاورزی داشت بحث میکرد. یکی از جذابترین آدمای این تاریخ شفاهی های جعفر شریف امامیه. جعفر شریف امامی از خاندان روحانیت، ایشون در آلمان و سوئد مهندسی راه خونده بودن، سال 1329 وزیر راه میشن، 36 تا 39 وزیر صنایع و معادنن، از همون وزارت نخست وزیر میشن تا 40. یه دوره کوتاهی هم سال 57 دو تا اتفاق تو تاریخ ایران، کشتار خیابانی، دوتاش در دوره همین آقای شریف امامی در دوره اول و دوره دومش میفته. در دوره اولش یه اعتصابی مثل که فرهنگی ها معلم ها میکنن جلوی مجلس، یک معلمی کشته میشه در دوره همین آقای شریف امامی که اونو مفصل توضیح میده که اون باعث استعفاش میشه، و در دوره دوم هم که فاجعه 17 شهریور در دوره نخست وزیری شریف امامی اتفاق میفته. از سال 42 تا 57 هم رئیس مجلس سنا بوده. بعضی سالها در اوایل 42 اینا که رئیس مجلس سنا بوده، رئیس مجلس ملی هم بوده، یعنی در اصل رئیس قوه مقننه کشور محسوب میشده. و پیچیدگی کار اینه که اسناد زیادی هم منتشر شده که ایشون رئیس لوژ فراماسونری ایران بوده و از ایران خارج میشن. سال 1177 ایشون تو 86 سالگی هم فوت میکنن و جالب اینه که تمام داراییش هم به شورای انقلاب میبخشن، کتابخونه‌شون هم به شورای انقلاب میبخشن که الان در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر موجود هست. و ایشون کاراکتر جالب داره، تقریبا از رجال باقی مانده از دوره اول رضا شاه هست. 5 تا عامل رو ایشون برمی‌شماره: یکی ناکارآمدی هیئت دولت و نظام اجرایی کشور، یکی بی‌انضباطی مالی، تضعیف مجلس، عدم شایسته سالاری در انتخاب نخست وزیر و هیئت وزیران و دخالت شاه در امور اجرایی کشور. من ایشون چون سابقه طولانی مجلس داشته، دو سه تا فیش از نگاهش به مجلس و تبیینش که از مجلس میکنه میخونم براتون. میگه: میدانید آن وقت برای اینکه یک وزیر انتخاب بشود شرایطی در کار بود، باید یک مراحلی را طی بکند. من همانطوری که برایتان توضیح دادم از پایین ترین مرحله پله پله پله بالا آمدم تا وزیر شدم. من رئیس اداره بودم، مدیر کل شدم، معاون بودم، بعد وزیر شدم. این اواخر از راه میرسیدن مردی از دانشگاه آمده دو سه روز بعدش وزیر بود. اصلا این حرفها در بین نبود. حالا اینکه نقدش به اینکه این یکی از راه اومده وزیر میشه چیه؟ میگه آن هم وزیری که یک دور اصلا قانون اساسی را نخوانده بود. شما از وزرایی که الان هم که گذشته سالهای سال ازشان بپرسید میبینید که هیچ اطلاعی از قانون اساسی ندارن. همینطور از راه میرسیدن یک مرتبه میشدن وزیر. مسلما اگر نظر سو هم نبود اصلا امکان این که درش فکر بکنن هم نداشتن، به قوانین وارد نبودن. ولی ما که با گرفتاری‌های مجلس مواجه بودیم، ایراداتی مجلس می‌گرفت و اقتداری داشت که در می‌کرد. البته یک وقتی هم بود که زیاد مداخله می‌کردند و باید این را هم گفت که بودجه‌های دولت هیچ وقت بیشتر از 1/12 تصویب نمی‌شد. برای بودجه دولت بدبخت باید بیاد گدایی کند، 1/12 را تصویب می‌کردند تا باز ماه دیگر همش گرفتاری بود. و حال اینکه این اواخر بودجه را می‌آوردند، چند روز مانده به آخر سال مثل آب در مجلس می‌گذراندند و سنا هم که می‌آمد می‌گفتند که شما حق مشورت ندارید، حق تصویب طبق قانون اساسی ندارید، فقط حق مشورت دارید، حق تصویب طبق قانون اساسی ندارید. میگذراندن و میبردن، روش عمل میکردن، دیگر تمام میشد و میرفت. این کسیه که 15 سال رئیس سنا بوده. آخر درش بعد باز دوباره مثالای دیگه که میذارم، میگه آخر در شرایطی که بعد یه جایی میگه که نحوه انتخاب اینطور بود که خود شاه انتخاب میکرد خیلی ها رو یا نظر داشت. بعد میگه ما با خودمون میگفتیم آخر در شرایطی که خود ایشان میتوانستن نظر بدن که کیها باشن کیها نباشن، آدم فکر میکرد که اقلن آنهایی که خودشان گفتن اینها باشن، اقلن اینها اجازه داشته باشن که نظر بدهن. منتقدین را اصلا راه نمیدادن به مجلس. یک خورده که میخواست یک تکانی بخورد خفهش میکردن. میترسیدن از آن وضعی که پیش آمده بود و میترسیدن برگردد به همان صورت. همیشه هم میگفتن و متاسفانه یک مقدارش هم اطرافیان و طبع خودشان موجب شد که این وضع پیش آمد. و الا من فکر میکنم که اگر اعلی حضرت این نکات را مراعات میکردن و در تمام تاریخ ایران فرصتی بهتر از این که برای ایشان پیش آمد نبود، با این همه پول و اقتدار و امنیت و ارتباطات خارجی و غیره. ولی متاسفانه اینها اش همه در اثر یک خبط اساسی که متکی به غرور بود همه اش از بین رفت. بعد دوره که خودش نخست وزیر بوده، میگه که یک روز اعلیحضرت بدون اینکه با من مذاکره بکنن مصاحبه کردن که ما تصمیم گرفتیم که انتخابات رو سریعتر انجام بدهیم و من دیگر جلوی عمل انجام شده قرار گرفته بودم و کاری نمیتوانستم بکنم. برای انتخابات نظر من این بود که بایستی که یک راه حلی پیدا بکنیم. ببینید این نظام استبداد پرور رو تو این حرفا میتونید ببینید. میگه بایستی یک راه حلی پیدا بکنیم که هم نتیجه انتخابات طوری باشد که مردم بپسندند و خوب باشد و هم اعلی حضرت ناراحت نباشند. خیلی احترام میذاره به شاه تو تمام طول مصاحبه. بدین منظور من به اعلی حضرت پیشنهادی کردم که از هر محلی که یک وکیل باید انتخاب بشود چند نفر در محل در نظر گرفته بشوند که اینها بین مردم زمینه داشته باشند و ممکن است که انتخاب بشوند. به اینها بگوییم که خودشان در محل بروند و مبارزه کنند و کسی که انتخاب میشود واقعا به رأی مردم انتخاب باشد. بین آن چند تا، چون نگران بودند که مثلا یک وقت یک توده انتخاب بشود یا یک کسی که نامناسب است انتخاب بشود، گفتم 5 تا 6 نفر برای هر کرسی از کسانی که در محل هستند و اشکال ندارند خودشان با هم رقابت بکنند و این موجب می شود که هم نابابی در مجلس نیاید و همین که مردم با وکیلشان تماس پیدا کنند و انتخاباتی به معنای واقعی انجام شود. البته نسبت به خیلی از جاهای روش را ما عمل کردیم، ولی بعضی جاها را اعلیحضرت متاسفانه دستور میدادن به وزیر کشور که مثلا فلان کس بشود فلان کس نشود و گرفتاری فراهم میشد، ولی کاری هم نمیتوانستیم بکنیم. داشته باشید اونجا که ابتهاج گفت یک نفر پیدا نکردیم که استعفا بده. یکی از دلایلی که ذکر میکنه دخالت شاه در امور اجرایی ادبیات شریف امامی طوریه که هم ناراحته هم میخواد توجیه کنه. و این مصاحبه رو فکر میکنم شریف امامی سال 1982-1983 فکر کنم سال 61 و 62 تو 9 تا نوار 9 ساعت انجام داده. خیلی برای سخته که جدی انتقاد کنه. میگه آخر ملاحظه بکنید اعلی حضرت 30 چند سال سلطنت کردن، تجربه پیدا کردن، افراد را میشناختن و با تجربه ممتدی که پیدا کردن خب به کارها آشنا شده بودن، ولی تردیدی نیست که در خیلی از مسائل ایشان نمیتوانستن صاحب نظر باشن، ولی خیلی اخیر کار به جایی رسیده بود که دیگر هیچ کس را قبول نداشتن و نظر خودشان را صاحب ترین نظر میدانستن. بدیهی است که روی تجربه زیادی که داشتن در خیلی از مسائل بهترین نظر را اتخاذ میکردن، اما اینطور نبود که یک نفر به همه مسائل طوری تسلط داشته باشد که همه چیز را بهتر از همه بداند. یعنی هی رفت و برگشت داره. و معتقد زیاد به مشورت اینها دیگر نبودن و آخر اصلا مشورت نمیکردن و کسی هم اگر به ایشان مشورت میداد، اگر آشنا هم نبود به اینکه به یک نحوی مشورت رو بیان کند که قابل هضم و قابل قبولش باشد، اصلا ناراحت میشد و نمیپذیرفتن. اینها خیلی اسباب تأسف و تعجب هم بود برای اینکه ایشان این همه کار میکردن و زحمت میکشیدن و خب بیشتر برای اینکه اطمینان حاصل بکنن که آنچه که خودشان میخواهن به همان صورت که خواستن عملی شده و حالا هم که قدری بیشتر اختیار به اشخاصی که متصدی کار بودن میدادن، آن وقت اگر خبطی میکردن از آنها بازخواست میکردن، کنارشان میگذاشتن، حل میشد و به همین دلیل هم کنترل صحیحشان روی کارها کم شد، تقریبا از بین رفت. کار یک وقت به جایی رسیده بود که روزی 3 تا 4 وزیر حتما شرفیابی داشت. اینو بقیه هم ذکر کردن، من میتونم برگردم نشون بدم ولی نگفتم برای اینکه اینجا انتخاب کرده بودم که بگم. مرحوم هویدا هم خوشش میآمد که اینها را بفرستد پیش اعلی حضرت که اطمینان پیدا بشود که او هیچ نظری در کار ندارد. به این کار معتقد بود. ولی کار به جایی رسید که از کارهای دیگرشان مانده بودند. دستور دادن که وزرا دیگر شرفیابی مرتب ندارند مگر وقتی که لازم باشد که آنها را بخواهند و این بود که خودشان دیگر تقاضا هم نمیتوانستند بکنند مگر خودشان بخواهند اواخر. اما معذالک به کارهای گاهی اوقات رسیدگی میکردند که مثلا یک مدیر کل باید رسیدگی بکند، نه حتی وزیر، حتی مثلا یک مدیر کل باید رسیدگی بکند. این اندازه به جزئیات وارد میشدند، صرف وقت میکردند که البته صحیح نبود ولی خب متاسفانه این عادت شده بود و دیگر روال کار روزانه. عبدالمجید مجیدی ایشون دکترای حقوق، البته دکترای حقوق و اقتصاد، یعنی اون موقعی که ایشون دکترای حقوق از پاریس، حقوق و اقتصاد یک رشته بوده، سال 31 دکترای حقوقشون از حقوق و اقتصاد از پاریس میگیرن، حتی بعدن هم یه دکترای مدیریت میگیرن. ایشون سال 92 فوت میکنن. این مصاحبه هم سال 64 با ایشون انجام شده در 8 نوار، کتاب اینم چاپ شده هست. سال 44 ایشون معاون نخست وزیر و رئیس دفتر بودجه بودن. سال 47 تا 51 وزیر کار و امور اجتماعی بودن و 51 تا 56 رئیس سازمان برنامه بودن. این 51 تا 56 اوج رشد درآمدهای نفتی و برنامه پنجم توسعه است که بهش میرسیم. و آخرین پستشون دبیر کل بنیاد فرح بود که بعد از انقلاب ایشون اول از زندان بود، یه مدتی مخفی میشه و بعد از ایران خارج میشن. و این اواخر هم این تاریخ شفاهی جدید که آیه حسین دهباشی و کتابخانه ملی در آوردن با ایشون هم مصاحبه کردن، ولی دیگه سنش خیلی بالا بوده. میگم این مصاحبه مال سال از اکتبر 1985 با ایشون شده، یعنی می و اکتبر 85، یعنی اردیبهشت و مهر سال 64 با ایشون مصاحبه شده. ایشون عوامل فروپاشی نظام پهلوی رو یکیش زوال سرمایه اجتماعی میدونن، دومی تضاد منافع دولت و ملت، بیتوجهی شاه به نظام برنامه ریزی، افزایش درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی، فرار سرمایه در نتیجه سیاست‌های اقتصادی و ناکارآمدی نهادهای کشور. من ایشون چون رئیس سازمان برنامه بودن برای ایشون قسمت‌هایی که راجع به بیتوجهی شاه به نظام برنامه‌ریزی ذکر میکنن. اولین چیزی که ایشون میگن، میگن که هنوز دوره برنامه سوم شروع نشده، یک دفعه انقلاب سفید و یا انقلاب شاه و ملت صورت گرفت که اصلا هیچ چیزش توی کادر برنامه نبود. پس اعلی حضرت که ظرف 3 ماه که تغییر عقیده ندادن، یعنی میگه 3 ماه قبل ما تازه برنامه رو تصویب کرده بودیم، پس این در فکرشان بود، منتها اصلا برنامه سوم رو ما کاملا جدا از آن دیدها مطرح کردیم. نشان میدهد پس در برنامه سوم هم به جز یک جلسه ای که آمدن سازمان برنامه و اصول برنامه سوم برایشان توضیح داده شد، ایشان هم یک مقداری چیز فرمودن راهنمایی کلی، تقریبا چیز دیگری وجود نداشت. یعنی علاوه از برنامه 4 بود که بیشتر وارد این پروسس تهیه برنامه و تفکر راجع به آینده شدن. فدا برنامه سوم تقریبا میشود گفت که چیزی نداشتن، حتی قبول هم نداشتن اصلا. بعد دوباره میگه که یه جای دیگه وقتی داره مثال میزنه دوباره همین رو بولد میکنه، میگه برنامه سوم رو ما شروع کردیم، 5 ماه بعدش انقلاب 6 بهمن صورت گرفت و اعلام آن 6 اصل انقلاب که اصلاحات ارضی عمده ترینش بود. خب در یک مملکتی که میخواهد اصلاحات ارضی بشود، از 6 ماه قبل، 1 سال قبلش بایستی حداقل از نظر بودجه‌ای، از نظر برنامه‌ریزی، از نظر تأمین اعتبارات و وسایل اجرایان آمادگی حاصل می‌شد. در حالی که خب برنامه تصویب شده بود، یک دفعه تغییر عمده در تمام شؤون به وجود آمد به وسیله اصول 6 گانه انقلاب شاه، انقلاب 6 بهمن که بعداً هم اصول خیلی خیلی زیادتر شد. یکی از گرفتاریایی که تو سازمان برنامه‌ریزی ذکر می‌کنه، میگه وزارت جنگ می‌نویسه که ما امسال برای مخارجمان اینقدر اعتبار احتیاج داریم و این هم به تصویب رسیده و منظور می‌کنیم. در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گرفتیم. حالا این مجیدی که دکترای اقتصاد داره، سالها سازمان برنامه‌ریزی، راه حلش چیه؟ میگه در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گرفتیم، مگر اینکه برویم با آنها صحبت بکنیم، بگوییم یک مقدار بیایید تعدیل بکنید، نمی‌توانیم جواب بدهیم. حضور اعلیحضرت می‌رویم، می‌رفتیم. اعلیحضرت تایید می‌فرمودند که این کار را بکنید، یک خورده دست به سرشان بکنید که طوری زمان‌بندی بکنید که قابل پرداخت باشه. یک مقدار تصمیمات میگویم گرفته میشد بدون اینکه ایمپلیکیشن و اثر مالیش را دقیقاً سنجیده باشیم و در برنامه بودجه پیش بینی کرده باشیم و این یک مسئله یعنی دائمی بود. هیچ وقت سازمان برنامه از این گرفتاری خلاصی نیافت و نجات پیدا نکرد. یه مثال خیلی جالب میزنه، گفتم ایشون وزیر کار بودن و اینکه شاه به برنامه توجهی نداشت و خودش رأساً تصمیم می‌گرفت، میگه یک جلسه‌ای بود که در حضور اعلیحضرت داشتیم که در آنجا مسائل کلی مطرح بود و شاید اقتصادی مثل اینکه. موقعی که جلسه تمام شد، در آن جلسه اعلیحضرت فرمودند که من تصمیم گرفتم که 2 اصل به انقلاب اضافه بکنم. شمارشان هم اصل 17 اصل 18 بود. حالا این وزیر کاره. میگه یکیش این بود که باعث تامین اجتماعی به همه مردم تسری پیدا کند، یعنی حتی کشاورزان هم شامل بشود. تأمین به حساب، تأمین اجتماعی بود. یکی دیگرش هم راجع به یک چیز بهداشتی بود. چه بود؟ راجع به سوشال سکیوریتی بود، بیمه های اجتماعی بود که از نظر درمانی مثل این که گسترش پیدا بشود. دقیقاً خاطرم نیست. 2 اصل بود که گفتن. از در جلسه شورای اقتصاد که می اومدیم بیرون، اعلیحضرت به من، یک کسی به من گفت، رئیس چیزشان گفت، رئیس دربار احتمالاً بوده. این عین ادبیاتشه. اعلیحضرت فرمودن بروید آنجا شرفیاب بشوید. من رفتم، اعلیحضرت اتاق پهلوی ایستاده بودن. و به من فرمودن که شما بروید و همین الان اعلام بکنید که این 2 اصل به انقلاب اضافه شد و توضیحاتش هم بدهید. حالا این تو جلسه بوده، همونجا فهمیده و این آدم دکترای اقتصاد داره، آدم متشخص با پرستیژ و جزء اسطوره‌های نظام برنامه‌ریزیه. میگه شاه به من گفت برو توضیحش هم بده. من اومدم بیرون دم در کاخ نیاوران، مخبرین و این حرفای ایستاده بودن با من مصاحبه کردن، چون آنها می‌دونستان که مرا نگه داشتن لابد یک اوامر جدیدی بدهن. برایشان توضیح دادم که این 2 اصل به انقلاب اضافه شد، که یکی اصل تعمیم بازنشستگی به همه است و دومش هم در زمینه به حساب بیمه های اجتماعی، تامین اجتماعی، یک چیز جدیدی به حساب، یک بهره گیری جدیدی است که کمک های بیشتری، کمک ها و سیستم به حساب حمایتی کاملتری برقرار بشود. به هر صورت این مسئله سیستم بازنشستگی عمومی خب خیلی می بایست اکچوالیتی خیلی دقیق میشد که این، ولی تصمیمش را گرفتن، فرمودن من هم اعلام کردم. یه نکته دیگه که اشاره میکنه راجع به این که شاه به نظام برنامه‌ریزی توجه نداشت، میگه هر کدام از این بخش‌ها، مال سازمان دارای خاطرات سازمان برنامه‌ش، میگه هر کدام از این وزارتخانه‌ها ارتباط مستقیم داشتن، میرفتن تمام مسائلشان رو به عرض اعلیحضرت میرساندن. همه‌شان سعی کرده بودن که به اعلیحضرت بگویند که ما میتوانیم، اگر پول به ما بدهید ما میتوانیم اجرا کنیم. ما در سازمان برنامه گرفتاریمان چه بود؟ گرفتاریمان ایجاد آن تعادل و توازنی بود که اگر ما نتوانیم آن پایه‌های اصلی را حفظ بکنیم و متعادل و هماهنگ با هم بکنیم، نتیجه خیلی ممکن است نامطلوب در بیاید. لذا ما آن هماهنگی و تعادل و توازنی که میبایست بین سکتورها و بخش‌های اقتصادی اجتماعی وجود داشته باشد را به آن توجه می‌کردیم و یک نوع تعادل و توازنی از نظر مجموع اقتصاد مملکت که آن را این عاملین طرح و برنامه‌ها نمی‌دیدند و به نظرشان می‌آمد که ما در این جلوی کار آنها را می‌گیریم. راجب بی‌انضباطی مالی هم ایشون میگه که ببینید، مسئله این است که همانطوری که قبلا هم صحبت کردیم، این برخورد صحیح با مسئله وجود نداشت و سعی می‌شد راه حل‌ها از یک طریقی پیدا بشود که خیلی قابل توجیه نبود. ایشون راجب دغدغه هایی که با بقیه دولت سر مسئله تورم و هزینه های دولت داشتن میگه همین مسئله تورم قیمت ها، بحثی که ما داشتیم که خیلی هم ناراحتی ایجاد میکرد، خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد و این حرفا، این بود که من به عنوان مسئول سازمان برنامه میگفتم که آقا اگر شما میخواهید قیمت ها بالا نرود، جلوی تورم را بگیرید، یعنی دولت کمتر خرج کند. آنجاییست که دولت دیگر پول میریزد توی بازار و در نتیجه قیمت ها بالا میرود بالا. اگر شما واقعا نگران بالا رفتن قیمت ها هستید، دولت نباید اینقدر پول بریزد توی بازار. در نتیجه با آمار نشان میدادم که حجم به حساب مصرف عمومی، مصرف دولتی چقدر سریع رشد کرده و در نتیجه تولید و عرضه کردن کالاها و خدمات چقدر محدودیت داشته و در نتیجه چرا اینقدر قیمت ها بالا رفته و تورم ایجاد شده. این بحث ها را متاسفانه کسی گوش نمیداد و به دعوا و بغض و به ناراحتی کشیده میشد، برای اینکه لازمه‌اش این بود که بعضی از طرح‌های عمرانی یک خورده جلویش گرفته میشد، یا اینکه بعضی بودجه‌های جاری وزارتخانه‌ها بی‌بایستی محدود میشد، یا اینکه بعضی از برنامه‌هایی که دستگاه‌های دولتی داشتن بایستی این را یک مقداری تعدیل می‌کردن. چون نمی‌خواستن بکنن، در نتیجه می‌رفتن دنبال یک راه حل دیگری، می‌گفتن نه خیر، این که باز تئوری اقتصادی برای ما می‌گویی، می‌شود رفتش کسی که گرانفروشی می‌کند را گرفتش انداختش توی زندان، یا نمیدانم مامورین کنترل قیمت بگذاریم که اینها اینقدر گران نفروشن به مردم. بعد اشاره میکنه به افزایش قیمت نفت و اثراتی که رو کار اینا در سازمان برنامه داشته در سه بخش مجزا. میگه بعد از این جریان افزایش شدید قیمت نفت که همه نظم‌هایی را که ظرف سالهای سال با زحمت نشسته بودیم، برقرار کرده بودیم و ارتباطاتی به وجود آورده بودیم، همه را به هم ریخت. به علت اینکه یک دفعه پول سرشاری گرفته شد توی مملکت و تمام نظم‌ها را به هم ریخت. مسئله این است که ما در سازمان برنامه این گرفتاری، چون همیشه با آقای اسفیاز صحبت می‌کردیم، وقتی که درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما وحشت ما می‌گرفت. چون همیشه بیش از آنچه که عملاً درآمد اضافه می‌شد، تعهدات اضافه می‌شد. یعنی پیش از اینکه حتی اعلام بشود که قیمت چیست، تعهدات و به حساب اعتبارات لازم تقاضا شده بود. لذا همیشه درگیر این بودیم که چجوری جواب تقاضاها را بدهیم. لذا درست که درآمد اضافه می‌شد، ولی که همیشه ما بدهکار بودیم و عقب بودیم و فاصله به حساب اعتبارات طرح‌ها، اعتبارات مورد درخواست با آنچه که ما عملا می توانستیم جواب بدهیم خیلی زیادتر بود و همیشه این مشکل را داشتیم. بعد مثال عددیشو میزنه، میگه کل برنامه پنجم، قسمت اول سکتور دولتیش در موقعی که من رفتم به سازمان برنامه بود 1560 خورده میلیارد ریال و تقاضاهایی که به ما رسیده بود برای تجدید نظر برنامه از 4800 میلیارد ریال شده بود. مثل اینکه، یعنی میگه به 4800 میلیارد رسیده بود، یعنی تقریبا 3.5 برابر. میدانید اصلا غیر قابل تصور بود که یک برنامه در این حد بتواند توسعه پیدا بکند و درست اجرا بشود در ظرف مدت کوتاهی که برای ما باقی مانده بود. کتاب آقای خاطرات های مجیدی هست و من خیلی توصیه میکنم که این رو حتما بخونید. یکی از این نفر هفتمه، یه نفر هشتم مونده، یعنی تموم میشه الان به زودی. از تو این هشت نفر من از همه بیشتر آقای غلامرضا مقدم رو پسندیدم. متاسفانه عکسی هم از ایشون پیدا نکردم، یعنی هر چی گشتم عکس ایشون نبود، هر چی میزدم غلامرضا مقدم، عکس آقای غلامرضا اصفهانی مقدم میومد و هر چی که با هر چیزی گشتم نتونستم عکسی از ایشون پیدا کنم. ایشون دکترای اقتصاد از استنفورد داشتن و سال 61 مصاحبه‌ها باشون انجام شده، معاون وزیر بازرگانی بودن در سال 39، معاون بانک مرکزی بودن سال 39 تا سال 42، تقریبا جزو مؤسسین بانک مرکزی بودن. یه مدت از ایران خارج میشن، سال 42 مشاور صندوق بین‌المللی پول میشن و بعد دوباره برمیگردن ایران سال 48 تا سال 52 قائم مقام و معاون سازمان برنامه میشن، دوباره از ایران استعفا میدن و خارج میشن، تا یه مدتی همین اواخر نزدیک انقلاب میان برای از طرف بانک صندوق بین‌المللی پول برای کارها. ایشون جزو دقیق ترین مصاحبه ها به لحاظ اقتصادی مال ایشون هست. ایشون عواملی که برای فروپاشی نظام پهلوی ذکر میکنه، یکیش تضعیف قانون اساسی هست، یکی انقلاب سفید و اصلاحات ارضی رو ایشون عامل انقلاب میدونن. ایشون میگه که وقتی که انقلاب سفید و اصلاحات ارضی شد، من مطمئن شدم که این جامعه فرو میپاشه و همون موقع فکر میکردم، ولی تو پیش بینیم به لحاظ زمانی اشتباه کردم و فکر میکردم که زودتر از این حرفا انقلاب میشه. بی توجهی به هشدار کارشناسان، بی اعتقادی شاه به برنامه‌ریزی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی دولت، بی توجهی به اولویت‌های اصلی کشور و بی توجهی به سرمایه انسانی و آموزش پرورش. ایشون یک روایتی از یک جلسه شورای اقتصاد میکنن که من عین اون روایت رو خواهم خوند. منتها البته قبلش این فیش انقلاب سفید و اصلاحات ارضی رو انتخاب کردم چون ایشون یه توصیف خیلی خوبی ازش داره. میگه که برای اینکه من از ابتدا در شاه یک چیزی میدیدم که خیلی من رو رنج میداد و آن این بود که تمام اظهارات و بیانات و عملیاتش غیر واقعی و غیر صادقانه بود. هر کاری که میکرد جنبه تظاهر و تزویر و عوام فریبی داشت. فساد ناشی از دور و اطرافیانش را هم از موقعی که در سازمان برنامه بودم میدیدم. تأسف آور بود که شاه یک برنامه اصیل خیلی عالی را که اصلاحات ارضی بود چطور منحرف کرد و در دست خودش گرفت و تبدیلش کرد به هیچ. یعنی آن چیزی که او پیاده کرد افتضاح بود. چرا؟ برای اینکه یک نظام کشاورزی سابق که ارباب و رعیتی بود و در عین تمام عیب‌هایی که داشت و من شدیداً خودم با آن مخالف بودم، ولی به هر حال یک نظامی بود که کار می‌کرد. بالاخره یک مالک هر قدر هم بد بود یک نقش اقتصادی مسلمی را انجام می‌داد. آن عبارت از نقش مدیریت و سرمایه‌گذاری در دهات بود. چاه می‌کند تا اندازه نقش اعطاکننده اعتبار کشاورزی به کشاورزان را ایفا می‌کرد. بذر می‌داد، کود می‌داد و غیره. وقتی که مالک را برداشتی بایستی جانشین او یک دستگاهی می‌شد که به زارعین خدمات کشاورزی به کشاورزان را ایفا می‌کرد. بذر به زارعین به خدمات کشاورزی کود شیمیایی و وقتی مالک را برداشتی باید جانشین او یک دستگاهی می‌شد که به زارعین خدمات کشاورزی و کود شیمیایی و بذر و سایر کمک‌های فنی را می‌داد. هیچ کدام از این کارها را برای این دهاتی که تقسیم شد دهاتی که تقسیم شدن نکردند و این زارعین بدبخت را به حال خودشان رها کردند. این امر باعث شد که در عرض 10-15 سال بعد از اصلاحات ارضی ورز کشاورزی ایران شدیداً خراب شد. آن سیاست‌ها و عملیات غلط که در وزارت اصلاحات ارضی در وزارت کشاورزی انجام شد به کلی کشاورزی ایران را منهدم کرد و در نتیجه قسمت عمده جمعیت روستانشین متوجه شهرها شد و این ناراحتی‌های اجتماعی و سیاسی که بعداً ایجاد شد مقدار زیادیش مربوط به همین بود. من وقتی اینها را می‌دیدم معتقد می‌شدم که شاه در عملیات و کارهایش به خصوص در مسئله اصلاحات ارضی صداقت نداره. این به اصطلاح انقلاب ششم بهمن و اصول انقلاب و غیره فقط یک تاکتیک سیاسی بود که مخالفین از جمله امینی و جبهه ملی و کمونیست‌ها را خنثی کند و بعد هر کاری دلش می‌خواهد بکند. اینجا من ایشون یک روایت دست اول ارائه میکنه از گزارش کارشناسی که برای بودجه سال 51 و برنامه پنجم آماده کردن و این گزارش توسط آقای آبادیان و کارشناسان سازمان برنامه آماده شده. خیلی جالبه تمام این داستان که یک بار در شورای برنامه و یک بار در شورای اقتصاد در حضور شاه این گزارش خونده میشه. تقریبا میتونه یک تابلوی مجسم از وضعیت اقتصادی کشور و بحرانهایی که پیشبینی میشد براش رو ارائه بده. ایشون میگه به موازات تهیه مقدمات برنامه پنجم، درگیری های خیلی شدید با دولت و شاه در کار بود. این موقعی بود که شاه شروع کرده بود به بالا بردن هزینه های نظامی از جمله خرید تسلیحات از خارج به میزان فوق‌العاده زیاد و فشار مالی روی بودجه دولت زیاد شده بود و دوباره همان فشارهای تورمی آخر دهه 50 دهه 1950 داشت در اوایل دهه 1970 نمایان می‌شد. درآمد نفت هم علارغم این که افزایش یافته بود به آن سرعتی که شاه هزینه های دولت را توسعه میداد بالا نمی رفت. مجددا یک کسر بودجه شدید به وجود آمده بود. وضع موازنه ارزی کشور هم دچار کسری شده بود. درآمد ارزی کشور از صنعت نفت از حدود 200 میلیون دلار در سال 1959 به حدود 2 میلیارد دلار رسیده بود. ولی معذالک برای جبران کسری ارزی دولت مقادیر متنابهی وام از بانک‌های خارجی می‌گرفت. در اواخر سال 1150 که بودجه کل کشور برای سال 1151 در مراحل نهایی تهیه و تصویب بود، یک کسر بودجه عظیمی برای این سال و نیز در دوران برنامه پنجم یعنی سال 52 تا 57 نمایانگر شده بود. همچنین عدم تعادل‌های زیادی در اقتصاد کشور به سرعت نمایان شده بود. در اواخر سال 50 که بودجه سال آینده کشور تهیه می‌شد، یک گزارش مقدماتی نیز از دورنمای وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور در دوره برنامه پنجم عمرانی کشور توسط همکاران ما در سازمان برنامه تهیه شد. این گزارش که مستند به یک سری ارقام و آمار و اطلاعات کامل بود، تصویر بسیار بدی را از وضع اقتصادی و مالی و اجتماعی کشور در سالهای آینده ارائه می‌داد. هدف ما این بود که این گزارش ابتدا در هیئت عالی برنامه که به ریاست نخست وزیر تشکیل می‌شد مطرح شود و بعداً در شورای اقتصاد در حضور شاه خوانده شود. دکتر آبادیان و چند نفر دیگر از متفکرین سازمان برنامه خیلی برای تهیه این گزارش زحمت کشیده بودند. البته گزارش خیلی انتقادی بود و در آن برای اولین بار در یک گزارش دولتی آمده بود که اگر روندها و نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. در گزارش از این که طی دوران برنامه سوم و چهارم به مسائل اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، رفاه روستایی و امثال آن توجه کافی مبذول نشده بود، سخت انتقاد شده بود. این گزارشی که آماده شده بود و نمای عمومی از گزارش رو آقای مقدم اینجا توضیح داد. میگه من گزارش رو خودم به دقت خواندم و یک تغییرات مختصری هم در آن دادم. بعد گزارش رو بردیم در هیئت عالی برنامه و در حضور نخست وزیر مطرح کردیم. وقتی گزارش رو آنجا مطرح کردیم، آقای هویدا از لحن گزارش که خیلی انتقادی بود خوشش نیامد و گفت که گزارش را اصلا قبول ندارد، چون همه اش جنبه منفی و انتقادی دارد و پیشرفت‌های هنگفتی که مملکت در این سال‌ها کرده نادیده گرفته است و گزارش بایستی به کلی اصلاح شود. من در آن جلسه چیزی نگفتم، ولی بعد از جلسه با آقای هویدا گفتم که شما ایرادتان به این گزارش چیست؟ کجای این گزارش غلط است؟ بفرمایید اصلاح کنیم. ولی به صرف گفتن این که گزارش به درد نمی‌خورد کمک نمی‌کند و موجب دلسردی کارشناسان سازمان برنامه می‌شود. گفت هویدا گفت شما این گزارش را بیانداز دور و خودت یک گزارش خوبی که بشود به اعلی حضرت ارائه داد تهیه کن. من مجددا به ایشان گفتم که این گزارش را قبلا خواندم و عقیده دارم گزارش بسیار خوبی است. قسمت عمده‌ای از مشکلات مملکت را مطرح می‌کند و این مشکلات بایستی مطرح بشود. ضمناً اضافه کردم که کارشناسان سازمان برنامه نمی‌گویند که این وقایع ناگوار حتما اتفاق خواهد افتاد، بلکه میگویند اگر روندهای نامطلوب فعلی ادامه پیدا کند وضع بد خواهد شد و منظورشان این است که یک چاره‌جویی کنیم که این اتفاقات پیش نیاید. به هر حال هر قدر آقای هویدا اصرار کرد که من گزارش را تغییر بدهم قبول نکردم. گفتم اگر ایرادهای مشخصی هست، اگر ارقام و آمار گزارش غلط است بفرمایید اصلاح کنم. بالاخره آقای هویدا اوقاتش تلخ شد و گزارش را پس داد و گفت من که این را در شورای اقتصاد مطرح نمی‌کنم. اگر میخواهی تو خودت بیا مطرح کن حضور اعلی حضرت. گفتم من میایم، مانعی ندارد، اگر شما بفرمایید من میایم. گفت خیلی خوب. حالا اصل داستان ارائه گزارش در حضور اعلی حضرت. ایشون میگه خبر دادن که فلان روز جلسه شورای اقتصاد است. شورای اقتصاد در تمام سالهای حکومت پهلوی به ریاست شاه، یعنی حداقل این سالهای آخرش که تشکیل شد شورای اقتصاد، به ریاست شاه بوده. و گزارش میگه خبر دادن که فلان روز جلسه شورای اقتصاد است و گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51 که کل کشور مطرح است. من رفتم در جلسه‌ای که با حضور شاه تشکیل میشد. شاه پرسید دستور جلسه امروز چیست؟ آقای هویدا گفت گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 1351 که کل کشور مطرح است و اگر اجازه میفرمایید مقدم این گزارش را مطرح میکنم. شاه هم گفت خیلی خوب. من شروع کردم به خواندن گزارش. پس از اینکه دو صفحه، فکر می‌کنم باید اینا تو مستندات باشه حتما، پس از اینکه یکی دو صفحه خواندم و رسیدم به قسمت‌های انتقادی گزارش، یک دفعه شاه گفت اینها چیست؟ این حرف‌ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست‌های ما نشستند و این مطالب مزخرف را می‌گویند راجع به مملکت و تمام پیشرفت‌های مملکت را نادیده می‌گیرند و بدبینی و یأس ایجاد می‌کنند. اصولاً کی به شما گفته این چیزها رو بنویسید؟ اینها چیست؟ گفت نه، اصلا لازم نیست شما وارد این مسائل بشوید و ما خودمان میدانیم که چه کار کنیم. این کمبودهای مالی را هم شما دارید و در این گزارش به آن اشاره کرده اید مهم نیست. بله ما میدانیم کمبود مالی داریم، ولی ما خودمان همه اینها را درست میکنیم. درآمد نفت ما از حدود 2 میلیارد دلار فعلی به زودی به 5 میلیارد دلار خواهد رسید و تمام گرفتاری های شما را حل میکند. من همه چیز را خودم مراقب هستم و شما فقط به کار خودتان مشغول باشید و به این کارها کار نداشته باشید. با این برخورد مقدم باید جا بزنه، اما میگه گفتم اجازه بفرمایید بقیه گزارش رو به عرضتان برسانم. گفت خیلی خوب. من مجددا شروع کردم به خواندن گزارش، ولی یکی دو صفحه دیگر که خواندم شاه مجددا گفت اینها چیست؟ من که به شما گفتم من کمبودهای مالی شما رو تامین میکنم، شما لازم نیست نگران باشید. اصل گزارش از اینجا به بعد، یعنی نگاه مقدم اینجا مشخص میشه. میگه من دیدم که ایشان به نکات اصلی گزارش توجه نمی کند. همه اش صحبت از کمبود مالی می کند، در صورت که ما یک چیزهای دیگری داریم میگوییم. میگوییم عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت دارد به وجود می آید، ولی ایشان همه اش فقط صحبت از پول و درآمد بیشتر می کند. من به ایشان گفتم اگر شاهنشاه اجازه بدهید، مطلبی را که می خواهم به عرضتان برسانم این است که مسئله ما فقط مسئله پول نیست که برویم مثلا با قرض کردن از خارج تامین بکنیم یا اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کند. مسائل اساسی مطرح شده در گزارش مربوط به اولویت‌های مملکتی است که باید یک تغییر اساسی در آن داده بشود. داشتن منابع مالی اضافی به تنهایی کافی نیست. در حال حاضر ما با فشار تورمی شدید که در اثر افزایش بی‌رویه هزینه‌های غیر تولیدی دولتی ایجاد شده مواجه هستیم و این فشارها با فراهم شدن پول اضافی رفع نمی‌شود، چون ما با مواجه با کمبود منابع حقیقی و نه فقط منابع مالی هستیم. ایشون میگه شاه گفت منظور از کمبود منابع حقیقی چیست؟ گفتم منظور این است که مثلا در حال حاضر ما در کشور مواجه با کمبود سیمان هستیم. حدود سالی 5 میلیون تن سیمان تولید میکنیم، ولی با این پروژه های مختلف که دولت در دست گرفته در سال احتیاج به 12 میلیون تن سیمان هست. شاه گفت خب کمبود آن را وارد میکنیم. گفتم مسئله وارد کردن سیمان به این سادگی نیست. بنادر و شبکه حمل و نقل کشور ظرفیت وارد کردن و حمل و نقل 7 میلیون تن سیمان در سال را ندارد و از این بابت دچار تنگناهای شدید هستیم. از بنادر هم بگذریم، جاده های کشور کشش حمل این مقدار سیمان را ندارد. گفت خب بنادر را توسعه می دهیم. گفتم مسئله توسعه بنادر و جاده ها چیزی نیست که یک سال انجام بشود. از موقعی که بخواهیم مطالعه طرح توسعه بنادر را شروع کنیم تا وقتی که در عمل افزایش ظرفیت یک بندر تکمیل بشود لااقل 7 سال وقت لازم دارد. بنابراین اینجا مواجه با یک سلسله تنگناهای شدید فیزیکی هستیم. همه چیز را نمی‌شود فوراً با صرف پول بیشتر از خارج وارد کرد. کمبود فولاد را یک مقدارش را می‌شود وارد کرد، ولی باز گرفتاری محدودیت بنادر و جاده‌ها را داریم. نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر را نمیتوانیم از خارج بیاوریم. اصولا برای همه کارهای مملکت نمیشود خارجی آورد. همین حالا هم مردم ناراحت هستند که اینقدر زیاد مشاورین و کارشناسان خارجی در ایران هست. بایستی ما آهسته تر برویم و آهنگ هزینه های دولتی را کم کنیم و علاوه بر این منابعمان را از مصارفی که اولویت کمتری دارند به سوی هزینه های با اولویت بیشتر منعطف کنیم. در لفافه مقدم یک به نقطه ضعفی از شاه اشاره میکنه که شاه اینو میفهمه. بعد مقدم میگه که شاه گفت مثلا چی؟ بعد میگه البته من منظورم هزینه های سرسام‌آور نظامی بود. او هم میفهمید من چه میگویم، ولی میخواست من را مجبور کند که هزینه های نظامی را ذکر کنم و بعدم به من حمله کند، چون نسبت به هزینه های نظامی خیلی حساسیت داشت. من گفتم ما به عنوان کارشناسان اقتصادی نمیتوانیم اظهار کنیم که اولویت های مملکتی چه باید باشد. آن مقامات عالی سیاسی مملکت هستند که اولویت‌های مملکت را تعیین می‌کنند، ولی وقتی که تعیین کردند دیگر بایستی در داخل اولویت‌های تعیین شده رعایت ظرفیت مالی و اقتصادی کشور را نمود. نباید اجازه داد که بین تقاضای کل برای منابع و ارزی آن اختلاف فاحش به وجود بیاید. در اینجا ایشان بلند شد و گفت این مهملات و تئوری ها و این حرف ها را قبول ندارم و شما اقتصاددان ها نمی دانید چه دارید می گویید. ما خوب می دانیم چه کار می کنیم و آینده درخشانی برای مملکت در پیش داریم. شما بهتر است این حرف ها را بگذارید کنار و به کارهای اساسی تر برسید. بلند شد، رفت و جلسه ختم شد. دو ماه مونده به نوروز 1351. بعد حالا خیلی میگم مقدم فوق‌العاده است. یک فیشی هم من آخرش انتخاب کردم چون خیلی اینو قشنگ توضیح داده بود. یکی از عوامل سقوط سلسله پهلوی رو ایشون بی‌توجهی به سرمایه انسانی و آموزش پرورش میدونه. بعد با ترکیه مقایسه میکنه، میگه آن اولویت تامی که آتاتورک در ترکیه به باسواد کردن و آموزش مردم داد در ایران به هیچ وجه نشد، یعنی به سرمایه گذاری روی انسانها اهمیت کافی داده نشد. در طی 50 و چند سال دوران رژیم سلسله پهلوی یک افراط شدیدی روی سرمایه گذاری فیزیکال روی ساختمانها، یعنی چیزهایی که فقط به چشم بخورد و نمایشی بود، انجام گرفت. در سالهای آخر هم که ارتش به طور وحشتناکی منابع مملکت را جذب می‌کرد و جایی برای سرمایه‌گذاری برای آموزش پرورش و رفاه و بهداشت و غیره باقی نمی‌گذارد، ما به طور خیلی واضح می‌دیدیم که در روستاهای مملکت و در شهرها هم به آموزش پرورش اعتبار کافی تخصیص داده نمی‌شد. در این سالهای اخیر که جمعیت زیادی از روستاها به تهران و سایر شهرهای بزرگ هجوم آورده بودند، در اول مهر مدارس باز می‌شد. برای بچه‌های دوره ابتدایی جای کافی در دبستان‌ها نبود. در این اواخر مسئله به پارتی بازی و متوسل شدن به این آن کشیده بود. مثلا راننده من که بچه‌اش را می‌خواست مدرسه بگذارد به من متوسل می‌شد که مثلا به فلان مدرسه در فلان جای شهر دستور داده می‌شود که بچه او را قبول کنند. کلاس‌های درس که باید کوچک باشد و بچه‌ها برسند غالباً 80 و گاهی 100 تا بچه ابتدایی را در یک کلاس می‌ریختند. در این اواخر اغلب دبستان‌های تهران شیفتی شده بود، یعنی یک دبستان 2 تا 3 شیفت در روز داشت. معلم ها مواجه با کار خیلی زیاد و حقوق کم بودند و این موجبات ناراحتی و عدم آسایش آنها را فراهم میکرد و در نتیجه خوب تدریس نمیکردند. به نظر من خیلی خیلی بیشتر میبایستی به آموزش پرورش اولویت داده میشد. و این قضاوت مقدم در این یه نصف جمله است، مقدم دکترای اقتصاد با این وصف که شنیدید. اگر قرار باشد انسان فقط به یکی از بزرگترین غفلت‌های دوران پهلوی اشاره کند، همین عدم توجه کافی به آموزش پرورش است. یک، اینم آخرین فیش از مقدمه میخونم و میریم سراغ آخرین نفر. ایشون یکی دیگر هم جدای آموزش پرورش، میگه اصلا اولویت‌های اصلی کشور دچار بی‌توجهی شده بود. میگه طی 10 سال قبل از انقلاب 1357 بودجه ارتش چندین برابر شد و در سالهای آخر به حدود 10 تا 12 میلیارد در سال رسیده بود، میلیارد دلار، یعنی یک چیزی در حدود 8 تا 9% تولید ناخالص ملی. ولی بودجه که به آموزش پرورش تخصیص داده میشد خیلی کمتر از اینها بود و شاید 10% بودجه ارتش و تسلیحات نمیشد. من اعتقاد دارم که اگر ظرف 50 و چند سال رژیم پهلوی اولویت تام و تمام به آموزش پرورش داده میشد و واقعا اهتمام کافی برای تربیت و فهمیده کردن مردم به عمل می آمد، این فاجعه‌ای که برای مملکت پیش آمد اتفاق نمی افتاد. البته فاجعه از نظر ایشون. بیسوادی و جهل زمینه خوبی برای رشد، برای شیوع بازار عوام فریبان و ریاکاران و متعصب‌ها فراهم کرد. البته منظور از آموزش و پرورش فقط داشتن کلاس و مدرسه نیست. خود اجازه دادن به فعالیت‌های سیاسی، به آزادی مطبوعات، به آزادی بیان و آزادی زبان، اینها خودش یک نوع آموزش اجتماعی و سیاسی است. اگر این نوع آموزش‌ها اجازه داده می‌شد و رهبری سیاسی به وجود می‌آمد و چشم و گوش مردم باز می‌شد، ممکن بود سرنوشت مملکت امروز طور دیگری بود. به بهداشت عمومی هم توجه کافی نمی‌شد. بهداشت هم همانطور بود. مسئله این بود که طبقات پایین مملکت محروم بودند از تمام تسهیلات درمانی. یک عده محدودی طبقه متمول و مرفه به اضافه عده کارگرهای کارخانجات بزرگ یا کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند که زیر چتر رفاهی دولت می‌آمدند، ولی بقیه مردم زیر پوشش درمانی نبودند. به طور کلی نسبت به هزینه‌های رفاهی و درمانی و آموزش پرورش توجه کافی نمی‌شد. و برای اینکه دیگه روحیه بگیرید، این آخرین نفر آقای محمد یگانه، کتاب ایشون هم نشر سالس ترجمه کرده، ایشون هم 17 ساعت مصاحبه دارن. میگم شما این 8 نفر رو دیدید، فکر کنید که کل پروژه 134 نفره و چه گنجینه ارزشمند مقفولی وجود داره که نه تنها کسی نمیخونه، حالا استفاده کردم به کنار، کسی اصلا نمیخونتش. آقای یگانه دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا دارن. ببینید این اقتصاددانایی که اراجیف میگفتند از نظر شاه اینا هم، یعنی دکترای اقتصاد از استنفورد، از دانشگاه کلمبیا، از آکسفورد، حسابداری از دانشگاه لندن، دکترای حقوق و اقتصاد از مدرسه اقتصاد پاریس و دکترای اقتصاد از دانشگاه بمبئی. یعنی از این تو این 8 تا 6 7 تا مدرک دکترا و حسابداری و مدیریت بود. ابتهاج و شریف امامی هم که با یک عمر تجربه، اینا کسایی هم که شاه میگه که این مهملات چی بود که بافته. ایشون شروع کارش با استخدام در سازمان ملل بوده، سال 1949 تا 1964 یک مدت طولانی اونجا بوده. اونجا با مقامات ایرانی آشنا میشه، معاون وزیر اقتصاد میشه در سال 1943 تا 1948، وزیر مسکن و آبادانی میشه سال 48 تا 49، مدیر دوباره برمیگرده خارج، صندوق بین‌المللی پول، و بعد سال 51 دوباره میاد رئیس بانک مرکزی میشه. یعنی در اوج اون رشد درآمدهای نفتی ایشون رئیس بانک مرکزی بوده و در 56 تا 57 هم وزیر اقتصاد و دارایی بوده ایشون. یعنی هم رئیس بانک مرکزی بوده، هم وزیر اقتصاد بوده، دو مرحله وزیر مسکن بوده، با تجربه بین‌المللی بیش از 10 سال، 15 سال. و ایشون آقای یگانه نکته جالبش اینه که نسبت فامیلی نزدیکی با آیت الله زنجانی، ابوالفضل زنجانی از رهبران نهضت ملی داشتن و تعهدشون به ایران تا اینجا بوده که بعد از انقلاب پاسخگوی بسیاری از سوالات مقامات دولتی در برابر درباره پرونده های ایران بودن و چند بار هم نامه به نخست وزیر در دوره جنگ می نویسن و راهنمایی هایی که از نظرشون می اومده می کرد. من نمی دونم که سرنوشت این نامه ها می رسیده یا مطالعه می شده یا نه، ولی خودش میگه که من نامه می نوشتم، می گفتم و نکاتم رو می گفتم. سه تا عامل رو ایشون در فروپاشی نظام پهلوی ذکر می کنن. یکی این عامل اول رو خیلی های دیگه هم ذکر می کنن، نقش هویدا در تضعیف دولت و استبداد شاه، دومی بیتوجهی به گزارش‌های کارشناسی و سومی بیتوجهی به اولویت‌های اصلی کشوره. حالا اینو من انتخاب نکرده بودم ولی میگم فیچشو. میگه روزی پیش هویدا رفتم به او گفتم آقا ما این گرفتاری‌ها را با این آقا داریم، شما به عنوان رئیس ما نخست وزیر ممکن است یک جلسه ترتیب بدهید و قضاوت بکنید، اگر من ناحق میگویم صحیح نیست از لحاظ سیاست شما دولت و غیره بگویید که نه، به ایشان هم همینطور صحیح نیست، به ایشان هم بگویید. ایشان در جواب گفت آقا آن عکسی که آنجا میبینی نخست وزیر ایشان است، من چفت کابینت هستم.
1: چفت کابینت
0: رئیس کابینت. شما بایستی بروید مسائلتان را با ایشان مطرح بکنید، این مسائل را. من گفتم آقا با قول شما آمدیم اینجا و این مسئولیت را قبول کردیم. اینها هم مسائلی نبود که برود انسان نسبت به همکارش گرفتاری ها ایجاد بکنن و فلان. حالا مثال های دیگه هم میزنه. اما جالبه چند سال بعد از اون داستان مقدم یک همچین مسئله مشابهی رو یگانه مطرح میکنه دوباره. میگه در حدود سال 1975، یعنی فکر میکنم 54 رو اینا بشه، که بعد از اجرای این برنامه‌های عمرانی جدید و بالا رفتن هزینه‌های دولت که تورم زیاد شده بود. ببینید چقدر اشاره به تورم شد در این سال‌ها. و بذارید کنار اون افسانه‌ای که با میگن هویدا در دادگاه گفت من 15 سال قیمت‌ها ثابت بود، میگه و بالا رفتن هزینه‌های دولت که تورم زیاد شده بود و تبع اقتصادی کشور را گرفته بود و هر روز مسئله خودش را ظاهر می‌کرد، من از طرف بانک مرکزی بنا به مسئولیتی که در شورای اقتصاد داشتم، در شورای عالی اقتصاد و عضو آنجا بودم، گزارشی تهیه کردم. این را در شورای مقدماتی اقتصاد مطرح کردم که مسائل اقتصادی کشور از چه قرار هست و چه راه حل‌هایی برای حل این مسائل وجود دارد. به طور کلی در چند جمله می توانم این پیشنهادات را بگویم که مطالعاتی را که ما کرده بودیم 3-4 سال بعد از مطالعات مقدم. به این نتیجه رسیده بودیم که منشأ این گرفتاری ها از بخش دولتی است، از هزینه های بسیار زیاد که بخش به وسیله بخش دولتی میشه و تورم را تشدید میکنند، از آنجا به وجود میآید و فشاری که دولت به بخش خصوصی آورده و بازاریان و کارخانجات و غیره که قیمت های خودشان را پایین نگه دارن و سوء استفاده نکنند. این سیاست ها به هیچ وجه نمیتواند اولی بشود تا موقعی که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. در این پیشنهادات ما نظرمان این بود که تعدیلاتی در بودجه کل کشور لازم است و در این حال هم بانک مرکزی به سیاست های خودش راجع به تهدید اعتبارات به بخش خصوصی این را ادامه بدهد و چندین پیشنهاد دیگر. وقتی که این گزارش مطرح شد که گرفتاری های ما کجاست و چه راه حل هایی قیمت های خودشان را پایین نگه دارن و سوء استفاده نکنند، این سیاست ها به هیچ وجه نمیتواند اولی بشود تا موقعی که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. در این پیشنهادات ما نظرمان این بود که تعدیلاتی در بودجه کل کشور لازم است و در این حال هم بانک مرکزی به سیاست های خودش راجع به

با سویدا گفت ببینید این یعنی اصلا تطبیق آقای نخست وزیر و بخت امیرعباس سویدا گفت دولت در حال پیشرفت سریع است و با هزینه های زیاد دولت این گرفتاری ها و تورم غیره ایجاد می شود و این گرفتاری ها از آنجا به وجود آمده. با توجه به تجاربی که در گذشته ما داشتیم به نظر می رسد این هم یک آلارم پست مثل گذشته داده می شود و نتیجه‌ای که ما خواهیم گرفت اگر چنانچه صبور باشیم اینها می‌گذرد و با این سیاستی هم که دولت دارد مسئله حل خواهد شد. البته در این گزارش ما هم حتی پیش بینی کرده بودیم که تورم به چه ترتیبی بالا خواهد رفت و پیش بینی کرده بودیم که این ممکن است تا آخر سال به حدود 30% برسد از حدود 15-16% فعلی، یعنی در عرض 6 ماه این تورم دو برابر خواهد شد. ایشان بنابراین فکر کردند که عملاً ممکن است ما این آلارمی که می‌دهیم شاید بجا نباشد و بنابراین با اشاره به گذشته گفتن که همان سیاست‌هایی که داریم با آنها می‌توانیم برویم جلو. وقتی که من جواب نامساعدشان را شنیدم بلافاصله به ایشان گفتم که جناب نخست وزیر، این وظیفه من به عنوان یک عضو این شورا این بود که مسائل را در حضورتان مطرح بکنم و چون مسئولیت مشترک داریم از این لحاظ و این گرفتاری‌هایی که پیش آمده و روز به روز این گرفتاری‌ها تشدید خواهد شد و بنابراین من به وظیفه خودم عمل کردم، حال مسئولیت با خود شماست. ایشان از حرف من ناراحت شدند و با صدای بلند گفتن که نه، شما نمیتوانید رفع مسئولیت از خودتان بکنید. در همان موقع من کاغذهایی که داشتم، گزارشهایی که داشتم، اینها را جمع کردم، صندلی خود را پس کشیدم که معنایش این بود که دیگر حاضر نیستم در این مذاکرات شرکت بکنم و از اینجا هم که بروم بیرون استعفای خودم را خواهم داد. و ایشان که این حس را کردن من در حال استعفا دادن هستم گفتن چرا به این ترتیب شما قهر میکنید و غیره و فلان، پیشنهادات شما که هنوز رد نشده، فقط داریم بحث میکنیم و اینها بایستی ببریم پیش شاهنشاه در حضورشان مطرح بکنیم و ببینیم که ایشان چه میفرمایند. حالا میرن خدمت شاهنشاه که ببینن ایشان چه میفرمایند. میگه حضور نخست وزیر و چند نفر دیگر پیش شاه که رفتیم و مسئله را که مطرح کردیم، شاهنشاه به طور کلی تجزیه و تحلیل های ما را قبول داشتند و در عین حال پیشنهاداتی که داده بودیم 7-8 تا اقدامی که بانک مرکزی میتوانست انجام بدهد در جهت بهبود اوضاع آنها را هم تایید فرمودند که اینها را بانک مرکزی انجام بدهد، ولی این اقدامات کافی نبود، میبایستی وزارت دارایی، سازمان برنامه و دستگاه‌های دیگر اقتصادی کشور هم کارهایی میبایستی انجام بدهند. نسبت به آنها هم که این پیشنهادات مهمتری بود فرمودند اینها مورد مطالعه و رسیدگی قرار بگیرد و نسبت به تورمی که گفته بودیم که این به چه میزانی خواهد رسید، ایشان بلافاصله به نخست وزیر دستور دادند که ما دستور می‌دهیم دولت این تورمی را که اقتصاددان‌های ما به این نتیجه رسیدن بایستی سعی کنند به صفر برسانند و شاهنشاه این تصمیم خودشان را هم چندین بار در نوت‌های خودشان اعلام فرمودند که بله، تصمیم ما بر این است که این کارشناسان برجسته ما، اقتصاددان‌های برجسته ما این حساب‌ها را کردن، ولی ما می‌بایستی سعی بکنیم این تورم 100% از بین برود و نتیجه این دستورات این بود که فشار بیشتری وارد به بخش خصوصی بشود و بازاریان و صاحبان دکاکین و غیره را در ملأ عام بیاورند شلاق بزنند و غیره و موجب نارضایتی‌های این طبقه زیاد این طبقه شد، در صورت که اقدام اساسی که ما داشتیم بایستی یک تعادلی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور به وجود بیاید و منشأ آن هم در بودجه دولت است. این به هیچ وجه عملی نشد و گرفتاری‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه حکومت آقای هویدا رفت کنار و تورم هم نه تنها به صفر نرسید بلکه همانطوری که ما پیش بینی کرده بودیم از آن هم گذشت و به شدت و بیشتر شدت پیدا کرد. من دیگه بحث رو ادامه نمیدم، فقط به عنوان آخرین اسلاید، یعنی یکی مونده با آخر که بحث تموم میشه، از قول یگانه یک روایتی رو، یک روایت تلخ مربوط به آخرین روزهای حکومت شاه مطرح میکنه. میگه 17 شهریور روز بعدش من که روزهای شنبه شرف یاب میشدم پیش شاه، میرفتم برای گزارش، در آنجا وضع بسیار ناراحت کننده دیدم که ما می‌رفتیم معمولا پیش شاه، ایشان می‌آمدند و سرپا گزارش را می‌خواستند و توضیحاتی نظرات خودشان را می‌گفتند یا اوامری صادر می‌کردند و غیره و هر شخص هم 15 دقیقه نیم ساعت، معمولا وزرا نیم ساعت یک ساعت وقت داشتند و صحبت می‌کردند، ولی این دفعه شاه دستور دادند که بیایید بنشینید و فلان. ایشان هم نشستند و بعد تمام فکر و ذکرش روی این مسائل بود، مسائل افتای شهری بود. چرا این وضع به وجود آمده؟ در مقابلش یک کاخی که ساخته بودند، این کاخ کاملا ریخته بود. فکر میکرد که تمام کارگران کشور، دهقانان کشور، انتلکتوئل ها، روشنفکران، بازاری ها و غیره بعد از این همه مملکت ترقیاتی که کرده و زحماتی که ایشان کشیدن، همشان پشتیبانش هستند. چطور حالا مردم آمدند و مرگ بر شاه میگویند؟ مخالف هستند. حالت بسیار ناراحت کننده ای که حتی دیگر از بغض

بیمارستان حرف بزنن و شروع کردن از چشمشان هم سه نقطه دیگه. این آخرین خاطره ای که یگانه مطرح میکنه. آخرش هم من به عنوان اسلاید آخر خواستم از نگاه فردوسی، میگه سر تخت شاهان بپیچد سه کار: نخستین زبیدادگر شهریار، دوم آنکه بیمایه را برکشد، سه مرد هنرمند برتر کشد، سه دیگر که در گنج خیشی کند، به دینار کوشد که بیشی کند.

الان خب یه اتفاق دیگه مهمی داره در افتاده در جنبش دادخواهی و این دستگیری حمید نوریه که از همین زندانهای استکهلمه. من به عنوان یک فعال دادخواهی منتظرم ببینم چطوری این جنایتکار از اون جنایت رو صحبت میکنه و چی میخواد بگه، از اون لحظه هایی که شادی میکرد، از اون لحظاتی که با خنده از اعدام بچه ها صحبت میکرد، چطوری میخواد اون لحظات جنایتی که کرده بیان کنه. به همین دلیل این دادگاه بسیار دادگاه مهمیه برای فعالین جنبش دادخواهی، برای خانواده ها، برای همه مردم ایران.

من هلن همتی هاماشتروم هستم، کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر در استکهلم. این هفته قراره در برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی همراه با شما باشم. توی این برنامه میخوام براتون از تجربه هام در دنیای تئاتر، سینما و هنر تعریف کنم. از قصه زندگی، از مهاجرتم به سوئد بگم، از سختی ها، امیدا و لحظه هایی که منو ساختن. خوشحال میشم اگه شما هم همراه باشین و در این گفتگو با من باشین.

روزگار کودکیم را به یاد می آورم که دلم از روشنایی سرشار بود. هنگامی را که دنیای کوچک و نیالودم از بازی آزین می یافت، رفقایم همه شاد و بیکینه بودند. آن هم اگر قهر می کردیم به دنبالش آشتی فرا می رسید. تاریکی ترسناک بود، اما از آن نمی گریختیم، زیرا که شبها محبت‌های پاک و شیرین قصه ها ما را آشتی می داد. گویی به پاس همین هم بود که دریچه دلهای من را به روی کینه ها نمی گشودیم. گویی چشمان من شبها هم توان دیدن داشت. ماه و ستارگان به سان خورشید به ما روشنایی می دادن. با وجود این همه روشنایی، اگر ابری آسمان را فرا می گرفت و ابر گذرای کوچک روی خورشید را می پوشان، می دانستیم که خورشید سرانجام از زیر ابرها بیرون می آید. این قطع شعر بود از مرضیه احمدی اسکویف، چریک فدایی خلق. در شناسنامم نامم داوود و نام فامیلم شمسایی درد شده. طبق آنچه در شناسنامم آمده، در یکی از روزهای آخر بهار در منطقه‌ای در جنوب غربی تهران به نام عباسی خاکی ایستگاه مسجد، از مادری به زلالی و خنکی آب چشم ساران کوهپایه‌های البرز و پدری آتشین مزاج و سرکش، یک سال قبل از کودتای 28 مرداد 32 به دنیا آمد. مادرم آب بود و پدرم آتش. آب آتش را خاموش می کند، اما با این همه آتش می تواند هنوز در زیر تلی از خاکستر به حیات خود ادامه دهد و هر از چند گاهی نیمه شعله‌ای بکشد و اظهار وجودی بکند. اما از این توصیف شاعرانه که بگذریم، مادر و پدرم هر دو کارگر بودند. مادرم در عنفوان جوانی همسر اولش را که کارگر راه آهن بود از دست می دهد و با دو خواهرم که هنوز کوچک بودند تنها می مانند. و وقتی مادرم به اداره راه آهن برای گرفتن حقوق همسرش مراجعه می کنه، به او می گویند خانم، شما چون خیلی جوان هستید هیچ کمک نقدی به شما تعلق نمی گیره، ولی ما می توانیم شغلی به شما بدهیم. او هم در همانجا به عنوان نظافتچی مشغول کار میشه و تا سن بازنشستگی هم در همونجا میمونه و هیچ پیشرفتی هم دیگه تو کارش نمیکنه. مادرم با اینکه تمام امور خانه و خانواده در دستش بود و موتور و مغز اقتصادی خانواده بود، اما تا آخر عمرش با الفبا و اعداد دست و پنجه نرم میکرد، تا بالاخره بعد از تلاش‌های پیگیر و خستگی ناپذیر سرانجام در نهضت سوادآموزی مدرک 4 اکابر را بعد از چند سال در جا زدن گرفت. ولی جنگ او با الفبای تخس سرکش که هرگز نمی‌خواستن جلوی چشمان او به صف شوند تا آخر عمر ادامه یافت. تازه همان مدرک 4 هم برای خودش داستانی داشت. در کتاب 4 اکابر استاد مرادی بود که مکانیک بود و ما به شوخی می گفتیم استاد مراد پیر شد و بازنشسته و نوه‌دار شد، ولی مادر ما دست از سر استاد مراد بر نداشت. اما حالا ما می دونیم که نام این عدم توانایی در خواندن و نوشتن دیسلکسی است و ما همین داستان را هم با ضرب و جمع با مادرم داشتیم. من یادم در کلاس 6 یا 7 دبستان یا دبیرستان سعی می کردم به او ضرب یاد بدم. مثلا از او می پرسیدم 2 ضرب در 5 چند میشه؟ گفت نمیدونم. بعد فکر به ذهنم رسید، پرسیدم 2 کیسه 5 کیلوی برنج چند کیلو میشه؟ و او بلادرنگ گفت 10 کیلو. دلیلش این بود که او چون دستش در کار اقتصاد خونه بود به راحتی میتونست از طریق عملی با ریاضیات کنار بیاد. من بعدها که سر و کارم به شغل معلمی افتاد، در زمان دانشکده تربیت معلم در سوئد، با ایده های پداگوک روسی لو ویگوتسکی آشنا شدم که از طریق تئوری آموزش عملی به آموزش کارگران زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی همت گمارد. ویگوتسکی علارغم عمر کوتاهش
تحقیقات گسترده‌ای داشت. او مجموعی از نظریه‌های مارکسیستی را در مورد روانشناسی و آموزش تدوین کرد. کار او در مجموع شامل 270 مقاله علمی و 10 کتاب بود که حول محور روانشناسی و همچنین آموزش زیبایی شناسی و جامعه شناسی میچرخند. مادرم با آنکه به طور سنتی مذهبی بود و نماز و روزش هم ترک نمیشد، با آخوندها هرگز میانه خوبی نداشت و هیچگاه به مسجد و روزه و هیئت نمیرفت و در همان خانه وظایف دینیش را انجام میداد. در عوض تا آنجا که دستش میرسید بدون آنکه ما متوجه شویم به اندازه وسعش به همسایگان نیازمند کمک میکن و در کنار کار بیرون و کارهای خانه از مادر پدرم که به دلیل تصادف با یک دوچرخه زمینگیر شده بود تا آخر عمرش پذیرایی میکن. و یکی از سنت‌های چرب و شیرین و خوشمزه او هم این بود که هر ساله یک دیگه بزرگ شله زرد نظری میپخت که همه را بین در و همسایه تقسیم میکرد و هر سال هم ما را با یک بلیت درجه 3 قطار که از محل کارش به او تعلق میگرفت به مشهد میبرد که برای او زیارت بود و برای ما سیاحت و تفضیلات تابستانی. یادش بخیر، نقطه اوج این سفرها برای ما علاوه بر توت‌های درشت و آبدار و شیرین و سفید مانند برف و خربزه مشهدی زمانی بود که شب قطار زوزه کشان از حاشیه کویر می‌گذشت و ما بی‌خوابی به سرمان می‌زد و از پنجره راهروی قطار سرمان را بیرون می‌کردیم و از آسمان سیاه چون قیر کویر که غرق ستاره بود ستاره می‌چیندیم.

اما پدرم با آنکه بسیار باهوش و تقریبا برای خودش نابغه‌ای بود هرگز شغل رسمی نداشت و تا آخر عمرش در شغل‌های مختلف و بیشتر در کارهای ساختمانی تا زمان مرگش در 78 سالگی مشغول کار بود. پدرم در اوقات فراغت علاوه بر کارهای جاری خانه مدام مشغول خواندن کتاب و مجله و روزنامه و حل جدول و گوش دادن به اخبار رادیو بود. در ضمن عاشق سینما و فیلم‌های تاریخی و اساطیری بود. در خانه ما علاوه بر روزنامه همه مجله‌های آن زمان از ترقی و روشنفکر و سفید و سیاه و تهران مصور و خواندنی‌ها و اطلاعات هفتگی و توفیق یافت می‌شد. و از همه جالب‌تر مجله طنز و فکاهی توفیق بود که گاهی گداری هم به خاطر زبون درازی توقیف می‌شد. و توفیق خودش می‌نوشت توفیق توقیف شد. علاوه بر مجله و روزنامه همیشه تعدادی کتاب‌های کلاسیک دست دوم هم از قبیل داستان‌های تاریخی جیمی دوپاسان و الکساندر دومای پدر در یک جعبه مقوایی در انباری زیر خرپشته خانه پیدا می‌شد که من هم در سن نوجوانی گاهی گداری به سراغش می‌رفتم. من علاقه و شوق به خواندن را می‌توانم بگویم که از همان دوران کودکی از پدرم به ارث بردم. اگر مادرم نان‌آور اصلی خانواده بود و پدرم صرفاً بر دست مادرم شاگردی میکرد، در عوض پدرم تا سن نوجوانی تغذیه کننده معنوی من بود. او در دوران دبستان به من عمه جز که شامل چند سوره کوتاه از قرآن که در دبستان میخوانند یاد داد و اولین مجله را به نام کیهان بچه ها در کلاس سوم دبستان برایم خرید و از تجربیات زندگی خودش برایم گفت و مرا با شعر و شاعران معروف مثل سعدی و حافظ و فردوسی و با زبان غنی عامیانه فارسی آشنا کرد. پدرم ضمن این که به قول معروف می توانست لفظ قلم هم صحبت کند و خط و قلم زیبایی هم داشت و به ما هم در نوشتن انشا کمک می کرد، رتوریک بسیار غنی هم داشت و کسی نمی توانست با او دهن به دهن بشه. اما امان از آن زمانی که سرحال نبود و درد کتفش که از قرار نوعی آرتروز یا به اصطلاح قدیمی ها قلنج بود که ما هرگز دقیقا نفهمیدیم چی بود عود میکن. اون وقت عرش اعلی از کفگویی او میلرزید و خدا و پیغمبر هم از دست او در امان نبودن. او در زمان نوجوانی ما را با زبان ساده با سیاست آشنا کرد و برای ما از خاطرات دوران سربازی نسبتاً طولانیش و فرارهایش و پاشیده شدن یک شبه ارتش رضاخان در زمان اشغال متفقین و فقر و قحطی و گرسنگی بعد از جنگ و فساد دربار و اشرف پهلوی تعریف میگن. او نه خط سیاسی و ایدولوژی خاصی داشت و نه دین و ایمان درست حسابی، اما هرچه بود میشود گفت که روحیه آزادی خواهی داشت و هرگز با قدرت کنار نمیومد. این روحیه سرکش به من هم سرایت کرد و در طول زندگی گاهی کار دستم می داد. او علاوه بر این استعداد زیادی هم در فراگیری داشت. اگر در دوران دبستان او معلم من بود، در دوران دبیرستان من معلم او شدم و به او برای کارش که در آن زمان متراژکاری ساختمان بود هندسه یاد می دادم و در کنارش به طور تفریحی انگلیسی باش کار می کردم. یادم ما در حیات فسقلی من علاوه بر یک حوض که در وسط خانه بود یک باغچه نقلی هم داشتیم که پدرم در آن انواع تخم گل‌ها از ختمی گرفته تا لاله عباسی و نیلوفر را که نمیدانم از کجا گیر آورده بود میکاش که در وسط تابستان همگی به گل مینشستن. تازه در همین باغچه یک متر و در یک متر و نیم ما یک بوته گل سرخ، یک موه داربستی، یک درخت گلابی و یک درخت انار هم داشتیم که شکوفه و قنچه می دادن ولی هرگز میوه نمی دادن، مگر یک بار که درخت گلابی من یک گلابی داد که البته قابل خوردن نبود. آخه اون بیچاره ها در اون یک وجب خاک فقیر با اون آب و هوای آلوده از دود و گاز جنوب تهران چگونه می توانستن به بار بنشینن؟ درست مثل خود ما و میلیون ها انسان دیگر که در سرزمین کویری و شورزاری به نام ایران به دنیا می آیند و محروم از نعمات مادی و آزادی خشک و سترون رشد می کنند و در همین شرایط نسل های بعدی را می زایند و اوضاع به همین منوال مدام تکرار می شود.
ولی یک نکته جالب که من آن زمان کشف کردم این بود که در فصل بهار که درخت انار ما برگ‌های سبز تازه می‌داد، برگ‌ها پر از شته می‌شد و مورچه‌های ریز مرتب در حال پایین بالا رفتن از درخت بودند. من همیشه در این فکر بودم که چه سری در این کار نهفته است، تا بعداً در یک برنامه رادیویی به حکمت این کار پی بردم. در حقیقت مورچه‌ها با شته‌ها دامداری می‌کردند. آنها چوپان بودند و شته‌ها گوسفندانشان. آنها شته‌ها را به لانه‌هایشان می‌بردند و از شیر یا شیرهشان در زمستان تغذیه می‌کردند. و این در عالم جانداران نوعی همزیستی است در دنیای گیاهان و حیوانات، و بدون این همزیستی حیاتی نمیتواند وجود داشته باشد. در حقیقت رمز ادامه حیات در کنار رقابت انواع موجودات زنده از گیاه و حیوان با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز است، همزیستی که بشر متمدن و نظام سرمایه‌داری هرگز اساس آن را درک نکرده و با زیاده‌خواهی مطلق خود و دنیا را به سوی نابودی میکشانند. و این حس کنجکاوی بعدها در مراحل بعدی کمک زیادی به من کرد که پاسخ بسیاری از سوالات را یا به طور تصادفی یا با مطالعات سیستماتیک بیابم. باری بگذاریم. پدرم هرگز پدرش را به یاد نداشت. آنطور که خودش تعریف میکرد، پدرش یک روستایی شاهسوند ساکن اطراف تهران بوده که در روستایشان زن و چند فرزند داشته و بعد به شهر می آید و با مادر بزرگ من ملاقات می کند که تنها حاصل زندگی مشترک کوتاه مدت آنها پدر من می شود. پدر بزرگم وقتی به دهه خودشان می رود از قرار در همانجا فوت می کنند و مادر بزرگ و پدر مرا برای همیشه تنها می گذارد. پدرم با انرژی و هوش سرشار زیر دست مادر بزرگ سنتی من بزرگ می شود که حاصلش خلق و خوی کج و کوله و زندگی سراسر پرماجرایی می شود که ما تنها از گوشه هایی از آن که خودش برای ما در طول زمان تعریف کرده خبر داریم. گفتم که پدرم تنها فرزند مادر بزرگم بود، ولی دو برادر و دو خواهر ناتنی هم داشت که یکی از برادرهایش در دوران سربازی مرده بود و یک برادرش که عموی بزرگ ما بود و با خانوادهش در محلهی در نزدیکی محل ما زندگی میکرد گاهی گداری به دیدن ما میامد. او هم مثل خانواده ما کارگر بود و فارسی را به سختی صحبت میکرد چون زبان مادریش ترکی بود. دو عمه یعنی خواهران پدرم را تنها یک بار بیشتر ندیدم و اصلا نمیدانم آنها کجا زندگی میکردن. نام یکیشان زلیخا بود و نام دیگری بلقیس و هرچه بود هر جفتشون خیلی خوشرو و مهربان بودن و با لهجه شیرین ترکی پدرم را علی اکبر جان صدا می کردن. آخه بابای ما ناسلامتی داداش کوچولوی آنها بود. اینم بگم و این فصل را تمام کنم تا بعد اگر خاطره دیگری راجع به پدرم یادم اومد تعریف کنم. پدرم با اینکه خودش همیشه دستش تنگ بود، ولی به قول معروف آدم مغرور و دست و دلبازی بود و به اصطلاح معروف خصلت لوتیگری داشت و همیشه تو جاهایی مثل سلمونی و حموم عمومی انعام میداد. از کوچکی وقتی اتوبوس سوار می شدیم برای ما همیشه بلیط می خرید و وقتی اتوبوس شلوغ بود و کسی می گفت آقا این بچه رو بلند کن من بنشینم، با لحن منکمی می گفت چرا خانم و یا آقا، برایش بلیط دادم و این حس غرور ما را در ما زنده نگه می داشت. پری زنگنه، گل لاله عباسی.

اما درباره خودم در سنین کودکی و نوجوانی، تا 6 سالگی یا 7 سالگی در همان محل تولدم در خانه مستأجر نشین شبیه خانه قمر خانم زندگی می کردیم و با یک حوض وسط حیاط و چند اتاق و زیرزمین در دور تا دور خانه و از آب لوله کشی هم خبری نبود. آب خوردن را هم از یک تانکر آب که یک گاری می کشید و اصطلاحاً بهش گاری آب شاهی می گفتن می خریدیم. از این دوران خاطرات کمی برایم باقی مانده، تا اینکه به کمک دایه بزرگم که اصطلاحاً معمار یا به زبان عامیانه بساز و بفروش بود، به خانه نیمه ساز در جوادیه در پایین پل راهن نقل مکان کردیم. البته تمام هزینه خانه نیمه کاره را مادرم خورده خورده به برادرش آقای معمار پرداخت کرد و کارهای ناتمام خانه هم از قبیل کاشیکاری، گچکاری، برق‌کشی و سپس آمدن آب لوله‌کشی و غیره هم در طول زمان خورده خورده تکمیل شد و ما هم صاحب خانه شدیم و من تا زمانی که ایران را ترک کردم در همان خانه زندگی می کردم. از آن خانه و از آن محله خاطرات زیادی برایم مانده. تمام دوران کودکی و نوجوانی در آن محله پر جمعیت کارگری که کوچه ها و خیابان های تنگ و خانه های کوچک بیشتر یک طبقه و یا حد اکثر دو طبقه با پشت بام های گلی و کوچه هایی که جوی های باریک با آب لجن از وسط آن می گذشت، با خاطرات تلخ و شیرین و بازی و دعوا مثل برق و باد گذشت. در آن زمان هنوز فوتبال مد نشده، ولی در عوض ما بازی های بسیار متنوع جمعی داشتیم که الان دیگر کسی حتی اسم آنها هم شاید نداند. گانیه، انزلی، انزلی خیابونی، خرپولیس، الکتولک، شیر دیدم، لیسپسلیس، به اضافه بازی با وسایلی که خودمون درست میکردیم مانند بادبادک و چند بازی دیگر، از همه جالبتر پرورش کرم ابریشم و کفتر بازی. و تازه در سالهای اول دبیرستان یعنی اواسط دهه 40 بود که فوتبال شروع به مد شدن کرد. البته بعضی اوقات وقتی کوچکتر بودیم با دخترهای هم سن و سال هم بازی‌های مشترکی که کمی ملایم‌تر و مناسب‌تر با روحیه آنها بود هم می‌کردیم. به عبارت دیگر نسل ما تقریبا به تمام معنی خودکفا و مستقل بود و همین نسل بود که در سال 57 انقلاب کرد و به 2500 سال نظام ستم شاهی پایان داد و من افتخار می کنم که من هم یکی از همین نسل بودم.

0: منوچهر سخایی کلاغا.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

در آن زمان ما نه یخچال داشتیم، نه کولر و نه پنکه و نه حتی برق که تازه اول دهه 40 سر و کلش در محله ما پیدا شد. یک کارخانه برق خصوصی به اسم برق میهن که با ژنراتور دیزلی که به همت چند خیر محل تأسیس شد و تازه اوایل دهه 50 محله ما در آستانه ورود به تمدن بزرگ آریا مهری به شبکه برق سراسری وصل شد. و بعد همزمان آب لوله کشی از چاه عمیق که آبش خوردنی نبود و فقط برای پر کردن حوض و شستشو ازش استفاده میکردیم اومد. هوای جنوب تهران که در حاشیه کویر قرار داره و هم به علت همجواری با البرز که مانع وزش باد به سمت جنوب میشه و دود کارخانه ها و کامیون ها و اتوبوس های گازوئیلی و نبود آب و درخت و فضای سبز در تابستان بسیار خفقان‌آور و گرم بود. تنها راه فرار ما از گرما در شبهای تابستان پناه بردن به پشت بام کاهگلی بود. اول غروب وقتی آفتاب تازه داشت میرفت که پشت کوها بخوابه، پشت بام را آب و جارو میکردیم. کمی بعدتر که هوا کمی خنک‌تر میشد جاها را میانداختیم و بعد از شام برای خواب دوباره به پشت بام میرفتیم. یادم در آن دوران دبیرستان مجله‌ای بود به اسم دانشمند که ظاهراً راجب مطالب علمی و از جمله راجب ستارگان و کهکشان‌ها می‌نوشت و من هم آن را می‌خریدم و می‌خواندم و برای برادر کوچکم در حالی که به آسمان نیمه مه‌آلود از غبار و دود نگاه می‌کردیم از عظمت کهکشان‌ها می‌گفتم. از آن زمان هنوز اصطلاح دب اکبر و دب اصغر و کهکشان راه شیری و چند ستاره دیگر یادمه. یک خاطره هم ضبط صوت مارک تپاز داداش بزرگم بود که 12 صفحه میخورد و ما شبهای تابستان به پشت بام میآوردیم و به قول معروف باهاش حال میکردیم. اون زمان بیشتر در میان جوانهای جنوب شهر تهران ترانه های کوچه بازاری بیشتر خریدار داشت و بعد هم ایرج و گلپا. از همه معروفتر داوود مقامی بود که اون زمان خیلی گل کرده بود. صدای رسا ولی حزن‌انگیزی داشت و خودش هم بچه جنوب تهران و کار و زحمت بود. ناگفته نماند که داداش بزرگم که فقط 2 سال از من بزرگتر بود بعد از ششم دبستان دیگه نخواست درس بخونه و رفت پیش شوهر خواهر بزرگم شاگرد مکانیک شد و بعد از سربازی هم دیگه خودش اوستاکار شد و ازدواج کرد و بعد از مدتی برای خودش مغازه‌ای باز کرد که هنوزم مشغول کاره. داوود مقامی، فریبا.

اما کمی درباره جوادیه، محله‌ای که من در آن بزرگ شدم، همون جایی که گل سرخی گفت که باید که جوادیه بر پل بنا شود، پل این شانه های ما. جوادیه یکی از محله‌های نسبتا قدیمی جنوب شهر تهرانه. جوادیه در جنوب غربی میدان راهن واقع شده و خط غربی راهن از محدوده جوادیه میگذره. جوادیه مانند بیشتر محله‌های پایتخت مهاجرنشینه و از سراسر کشور به نسبت گوناگون اقوام ایرانی را در خودش جا داده. اما بافت اولیه محله را ترک‌های آذربایجان تشکیل میدن. همکنون نیز بیشتر ساکنین جوادیه را ترک‌های اردبیل، شهرستان سراب و زنجان و همچنین اهالی شمال کشور تشکیل میدن. این محله با توجه به قدیمی بودنش امکانات نسبتاً کمی دارن. شاخص‌ترین مکان‌های نزدیک به محله جوادیه در حال حاضر، یعنی در زمان جمهوری اسلامی نه زمان شاه، بیمارستان بهارلو، بوستان ولایت و فرهنگسرای بهمن می باشن. دو سینمای توسکا و کش و شیرین که از سینماهای قدیمی تهران بودن در جوادیه قرار دارن که البته سالهاست که تعطیل هستن و تقریبا به مخروبه تبدیل شدن. جوادیه همچنین یک بازارچه بزرگ و قدیمی داره. یه خاطره کوچکم بگم راجع به این دوتا سینما. این سینمای توسکا شاید بعد از جمهوری اسلامی اسمش عوض کرده، سینمایی بود در محله ما به اسم استیل، ولی شیرین که سر پل راه هم بود از اولم اسمش همین سینمای شیرین بوده. در اونجا بیشتر فیلمای فارسی نشون میداده. بافت فرسوده و محدود شدن آن به واسطه پلها و بزرگراه‌ها از مشکلات اصلی جوادیه هستند. ساخت و سازهای بسیار باعث افزایش چشمگیر تراکم جمعیت این محله‌ها شده. عرض کوچه‌ها در بسیاری جاها بسیار کم است و کوچه‌ها بسیار نامنظم و ناراست هستند. در این بخش بیشتر خانه‌ها بسیار قدیمی و فضای کمی دارند. یعنی الان همون خونه‌ای که من اول این صحبتام گفتم یه طبقه یا دو طبقه بودن، الان شدن پنج طبقه، ولی بافت به سر شهری تغییر نکرده. کوچه ها همون کوچه های بنبست و باریک هستن. این را هم اضافه کنم که محلهی به این پرجمعیتی در زمان شاه نه یک کتابخانه داشت و نه یک مرکز فرهنگی و نه یک درمانگاه درست حسابی. تو تمام محله یک مطب خصوصی بود، یک دکتر به نام دکتر شاه حسینی و یک داروخانه، و در عوض تا دلت بخواد هیئت‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی داشت که ما زمانی که بچه بودیم تو یکی از این هیئت‌ها زمان ماه محرم می‌رفتیم و سینه می‌زدیم و علم کتل دستمون می‌گرفتیم. یادش نمی‌دونم بگم به خیر یا شر. حالا فکر می‌کنید چند تا از این محله‌ها در مرکز و جنوب و شرق و غرب تهران وجود داره که شرایطی مانند جوادیه و یا حتی بدتر از اون دارن، که در زمان شاه به صورت دیمی و شخمی بدون هیچ طرح و برنامه و زیرساختای شهری با هجوم دهقانان و حاشیه نشینان روستاها و شهرها، بعد از کودتای 28 مرداد و به ویژه بعد از اصلاحات ارضی شاهانه در زمان حکومت قبلی ساخته شده و همانطور تحویل حکومت بعدی داده شده و هنوز بعد از 50 سال بلاز زیرساختای شهری، اجتماعی و رفاه و فرهنگی کماکان مانند غزه در زمان منجمد شدند. در شمال جوادیه بعد از پل راهن و نرسیده به ایستگاه راهن محله‌ای بود به نام حسیرآباد که در داستان زنده‌یاد غلام حسین ساعدی آشغالدونی که فیلم دایره مینا از روی آن ساخته شده ازش نام برده شده. اینجا محله بود که مرکز خلاف بود، ولی در جلویش چرخهای میوه فروشی بود و پشت آن هرگز دیده نمی شد و هیچ آدم عادی معمولی جرأت نمی کرد پایش را توی این محله بگذارد.

این هم یک خاطره تاریخی از جوادیه که خود من شاهدش بودم. از سوی جوادیه رودخانه کوچکی میگذشت به نام نهر فیروزآباد که آبش بوگیناک و رنگ لجن بود و تنها یک یا دو سپل بر روی آن وجود داشت. فکر میکنم در سال 40 بود که در تهران باران زیادی اومد که باعث طغیان رودخانه شد و سیلی جاری شد که تمام خانه های خشت و گلی کنار رودخانه را ویران کرد و من به چشم خودم دیدم که گاوی را آب رودخانه با خود می برد. بعد از اون مسئولان و دستندرکاران مجبور شدن روی رودخانه را بپوشانند. درباره این سیل از روزنامه همشهری می خوانیم: سیل جوادیه و نهر فیروزآباد. حدود 60 سال پیش بود که نهر فیروزآباد آن روی خودش را نشان داد و پس از بارندگی های مداوم به یک بار طغیان کرد. آب وارد خانه های مردم شد و خسارت های جانی و مالی بسیاری را به جا گذاشت. آن روزها مدیریت بلدیه یعنی شهرداری در منطقه جنوب با شخصی با تجربه‌ای بود که پس از وقوع سیل دست به کار شد و دانشجویان را بسیج کرد تا اجساد و وسایل خانه مردم را از آب بیرون بکشند. تازه بعد از آن بود که مسئولان وقت به فکر چاره اساسی افتادند. طرح‌ها یکی پس از دیگری ارائه می‌شد تا اینکه تصمیم نهایی را گرفتند و روی نهر را برای همیشه پوشاندند. از همون روزنامه همشهری ادامش تیتر زده به اسم پل‌های بی‌حصار. حاج رحیم نیک‌نفس هم که در خیابان شهید دارایی که البته اسم قدیمیش رو نمی‌دونم چیه، شهید دارایی مغازه دارد، همین اطلاعات را در اختیارمان می‌گذارد و در ادامه می‌گوید آن وقت‌ها خبری از لوله‌کشی آب و فاضلاب نبود. اهالی آب مصرفی خود را از چاه سر همین خیابان با چه مکافاتی تأمین می‌کردند. تعداد پل‌ها روی نهر بسیار کم بود و رفت آمد برای افرادی که این سر خیابان زندگی می‌کردند و با چاه آب فاصله داشتن خیلی مشکل بود. این پل‌ها اصلاً نرده محافظ نداشت. اینو من دقیقاً خودم یادمه. حتی یک بار پیرمردی داخل نهر افتاد و جان باخت. فراموش نمی‌کنم دقیقاً بعد از آن بود که تعداد پل‌ها را بالا بردن و اتفاقاً یکی از آنها روبروی بازارچه معروف محل بود. به جز این متأسفانه آن زمان بیشتر زباله‌ها و مدفوع گاو و گوسفندها از همانجا سر در می‌آورد. اینو خود من میگم. از قرار گفته شده داریوش ترانه سیل غارتگر را به همین مناسبت خوانده. راستش اگه بخوایم منم فقط شنیدم سیل غارتگر با صدای داریوش.

من تقریبا تمام دوران دبستان و دبیرستان را در همون محله من جوادیه به مدرسه رفتم و همیشه هم هیچ مشکلی با درس خواندن نداشتم.

البته این تعریف از خود نباشه، فقط واقعیت گفتم. فقط در دوران دبیرستان در آخر تابستان با مادرم به دبیرستان می رفتیم و با پرداخت 8 تومان ثبت نام می شدم. این تنها کمک پداگوژیک بود که من در دوران دبیرستان از خانواده هم می گرفتم. راستش رو بخوایی اصلا آنها به ویژه پدرم نمی دانستن که من کلاس چندم هستم. دبیرستان ما نامش رستاخیز بود و با کمی فاصله در مجاورت کشتارگاه بزرگ تهران قرار داشت که الان با انتقال آن در زمان جمهوری اسلامی از قرار تبدیل به پارک شده. در فصل بهار که هوا گرم می شد، بادهایی که از سمت جنوب می آمد بوی فاضلاب چاهای کشتارگاه را به طرف مدرسه ما می راند. و یادمه کلاس نهم یکی از همشاگردی های شوخ‌طبع ما هر بار که این بو می آمد با لحن طنزآلودی می گفت بوی جوی مولیان آید همی. دبیرستان ما با 1000 شاگرد نه یک توالت درست حسابی داشت و نه حتی آب آشامیدنی. کلاس های کوچک با نیمکت و میزهای چوبی با 50 تا 60 شاگرد در هر کلاس که مثل ساردین در کنار هم میشستن و معلمانی درب و داغون و خسته. یادم یک کلاس هفتم بودیم که در ترم بهار معلم ادبیات ما مفقود شد. بعدن شنیدم که ساواک دستگیرش کردن. از قرار یکی دوتا از معلم ها احتمالا خود مدیر مدرسه که نامش آقای کوچکی بود و به شدت پاچه خار بود یا ساواکی بودن یا با ساواک همکاری میکردن. در ضمن روزی نبود که بزن بزنی بین شاگردان صورت نگیرن. برای همین در سالهای آخری که من آنجا تحصیل میکردم یک پاسبان همیشه در مدرسه حاضر بود. به هر حال من در چنین محیطی درس خوندم و در سال 49 دیپلم گرفتم. یادم سال آخر دبیرستان که دروس کتبی به صورت امتحانات سراسری برگزار می شد، حضور غیاب دیگه اجباری نبود و من هم به علت اینکه درس‌ها معلم‌های درست حسابی نداشت در خانه ماندم و به کمک یک معلم سرخونه که خودم باشم درس خوندم و با نمرات نسبتاً خوب قبول شدم. علت اینکه آن سال به مدرسه نرفتم این بود که من رشته ریاضی را انتخاب کرده بودم و در کلاس ششم دبیرستان 10 تا درس کتبی داشتیم که 5 تای آن ریاضی بود و معلم بیچاره ما که هر 5 درس را باید درس میداد هم آسم داشت و هم به لحاظ شیوه تدریس مشکل داشت. بنابراین من هم در خانه ماندم. فقط یادم در آخر سال که به طور تصادفی یک بار به مدرسه رفته بودم بازرس شاهنشاهی به مدرسه آمده بود و من هم چنان که افتد و دانی که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، تمام انتقاداتی را که درباره مدرسه به ذهنم می رسید به زبان آوردم و همین باعث شد که معدل بخش شفایی من که صرفاً جنبه فرمالیته داشت و اصلاً امتحانی در کار نبود از معدل بخش دروس کتبی که امتحان نهایی داشت کمتر بشه. البته همه این نمرات ارزش عملی چندانی هم نداشت چون در آن سالها از قرار مثل الان جواز ورود به دانشگاه ها صرفاً از طریق کنکور سراسری داده میشه، داده میشد یعنی. با اینکه در آن سال من شاگرد اول دبیرستان در رشته ریاضی شدم، نه از طرف مدرسه و نه خانه حتی یک تشویق خشک و خالی هم نشدم. البته من هم خودم اصلا به قول معروف در این باغا نبودم. بعد از دیپلم هم در کنکور سراسری شرکت کردم ولی چون با طرز کار آشنا نبودم در رشته‌ای که انتخاب کرده بودم که مهندس شیمی بود و رشته مورد علاقه من بود قبول نشدم و بعد هم مدت کوتاهی در کلاس‌های کنکور در بالای شهر که اکثر معلم‌هایش طراح سوال‌های کنکور بودن شرکت کردم ولی بعداً فکر کردم حالا به فرض هم که من سال بعد در کنکور در رشته مورد علاقه هم قبول شدم، آخه با این وضع خانوادگی کی میخواد خرج منو بده؟ برای همین از خیرش گذشتم و با دوتا از همکلاسی‌هایم رفتیم برای همافری نیروی زمینی که اولین سال تأسیسش بود اسم نوشتیم و با یک امتحان ورودی نسبتاً ساده قبول شدیم و از اول پاییز مشغول آموزش شدیم، یعنی پاییز 49. این ترانه هم به یاد دوران مدرسه و معلم‌هایش و معلم بزرگ ما عزیز یلداش صمد بهرنگی که ساواک کشته او را دوباره

دوران هومافری دو سال اولش که آموزشی بود، روزها تو پادگان بودیم و تقریبا همان آموزش‌های دوران سربازی را می‌گذروندیم و به چپ چپ و به راست راست می‌کردیم و صبح‌ها مراسم صبحگاهی و رژه رفتن شلوول با چشمان خواب‌آلود از جلوی جایگاه فرمانده پادگان و گاهی گداری هم مشق تیراندازی در میدان تیر و بقیه وقت را هم مشغول امور جاری و درس خواندن می‌شدیم. بعد از ظهرها هم سوار اتوبوس می‌شدیم و به انستیتوی فنی تهران در خیابان ایرانمهر در غرب تهران می‌رفتیم و دوره دو ساله آموزش برنامه‌نویسی و کامپیوتر را می‌گذراندیم. ما قرار بود بعد از گذراندن این دوره در بخش کامپیوتر نیروی زمینی که زیر نظر آمریکایی‌ها به تازگی افتتاح شده بود مشغول به کار شویم. از این دوران با اینکه من از همان ابتدا از رفتن به ارتش پشیمان شدم و چاره‌ای هم جز ادامه دادن نداشتم، خاطرات تلخ و شیرین زیادی هم برایم به جا مانده که بهترینش آشنا شدن با جوانانی بود که از سراسر ایران، از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران در این دوره شرکت کرده بودند. جوانانی که عمدتاً با من هم طبقه‌ای بودند و با آنکه لهجه‌ها و زبان‌هایشان متفاوت بود اما زبان دلشان یکی بود. می‌شود گفت که من اولین بار مفهوم جهان وطنی در مقیاس مینیاتوری را در همین محیط احساس کردم. هر روز که سوار اتوبوس می‌شدیم تا از پادگان به مدرسه برویم، توی اتوبوس بزن و بکوب و خواندن و ادا اطفار برپا بود. شب‌ها هم که دوباره به پادگان برمیگشتیم باز همین بساط برقرار بود. خلاصه‌اش اینکه این بچه‌ها تنها چیزی که نداشتن روحیه نظامیگری بود، به ویژه اینکه تقریبا نصف روز را در محیط خارج از پادگان در دانشکده در کنار دانشجویان معمولی سر می‌کردند و برای همین این روحیه سرکش و غیر نظامی این هم دوره‌ای‌ها از جمله خود من مدام باعث دردسر و استکاک با فرمانده‌ها می‌شد. از همین جا بود که فکر فرار از ارتش به سر من زد، به ویژه اینکه بعد از آموزش هم وضعیت استخدامی و سلسله مراتب اداری هومافران طوری بود که آنها با آنکه به لحاظ معلومات و مهارت‌های فنی از افسران همردیف خود بالاتر بودند اما به لحاظ سلسله مراتب نظامی همواره زیر دست محسوب می‌شدند و همین موضوع بود که در سال 57 هومافران را به سرعت به صف مخالفین حکومت ران و آنها مسلحانه در دفاع از انقلاب بر علیه گارد شاهنشاهی قیام کردند. دلیل دیگر هم رفتار مستشاران آمریکایی با پرسنل ایرانی بود که در آن زمان در ارتش شاهنشاهی وول می‌خوردند و همیشه از موضع بالا با پرسنل ایرانی برخورد می‌کردند و همین باعث ناراحتی و نارضایتی کادر فنی از جمله هومافران که مرتب با اینها در ارتباط بودند می‌شد. گفته می‌شد که یک درجه‌دار آمریکایی به راحتی می‌توانست در جلوی یک تیمسار ایرانی پایش را روی میز بگذارد و سیگار بکشد. من بعد از پایان دوره دو ساله آموزشی به اتفاق یکی از همدوره‌ای‌ها 6 ماه در اتاق کامپیوتر شرکت نفت دوره کارآموزی دیدیم و بعد به اتاق کامپیوتر نیروی زمینی در پادگان لویزان منتقل شدیم. در این قسمت هم ما مرتب با مستشاران آمریکایی که عمدتاً در لباس غیر نظامی بودند در تماس بودیم. از جمله 2 نفر از آنها که در اتاق کامپیوتر کار می‌کردند. فرمانده ما هم یک سرگرد بود به نام سانعی که از قسمت سوار نظام می اومد و همه صحبت ها و نصیحت ها و مثال هایش درباره تجربیاتش از همین قسمت بود و یکی از همدوری های شوخ ما نام او را جناب سرگرد اسب گذاشته بود. باری بگذاریم، در همین جا هم تضاد ما با این کارکنان آمریکایی که معلوم نبود از کدام جهنم دره آمده بودند و شغل و کسب کار قبلیشان چه بوده آشکار بود. یک روز من با یکی از این 2 آمریکایی در اتاق کامپیوتر کار میکرد و رفتار او آروگانت و لومپنی داشت حرفم شد و بعد از آن 2 ماه مرا به یک واحد دور افتاده به مدت 2 ماه در بخش لوجستیکی برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کردن. خلاصه 3 سال بعد از کار در بخش کامپیوتر ارتش گذشت و من و چند نفر دیگه برای 1 دوره 6 ماهه برای آموزش به انگلستان اعزام شدیم.
در لندن در هایت پارک همیشه در روزهای یکشنبه جلسات بحث آزاد و سخنرانی برقرار بود که بیشتر آنها صرفاً جنبه تفریحی و کمدی داشت و برای جلب توریست بود، اما دو گروه فلسطینی و برای بچه‌های کنفدراسیون بحثشان جدی بود و جنبه تبلیغی و افشاگرانه داشت. من در همین جا با این بچه‌ها آشنا شدم و تحت تأثیر آنها قرار گرفتم و بعد از پایان دوره به جای اینکه به ایران برگردم به بهانه جا خالی دادم و از طریق آنها به سوئد که از آن زمان در زمان جنگ ویتنام پناهنده میپذیرفت آمدم و تقاضای پناهندگی کردم. اینم به عنوان حسن ختام این بخش بگم و تموم کنم. بعد از فرار از قرار از طرف ارتش به در خونه ما رفته بودن و سراغ منو گرفته بودن. پدر من هم با لحن طلبکارانه گفت: شما سراغ پسر منو از من میگیری، من باید از شما بپرسم که شما با پسر من چی کردی؟ باب مارلی، بافالو سولجر.

در استکهلم در اولین تظاهراتی که در همان سال ورود در سال 75 میلادی شرکت کردم، تظاهراتی بود به مناسبت مرگ فرانکو، دیکتاتور معروف اسپانیا با شعار فرانکو مرد، مرگ بر فاشیست. خب بعد از آن هم در طول سالیان دراز در تظاهرات زیادی شرکت کردم، اما خاطره آن تظاهرات هنوز به یادم مانده، چون هرگز فکرش هم نمیتوانستم بکنم که زمانی آزادانه در خیابانهای یک کشور اروپایی بر علیه فاشیسم فریاد بزنم. البته زمانی که قیام ارتجایی 15 خرداد 42 اتفاق افتاد، من در کلاس ششم دبستان بودم و به طور جست و گریخته چیزهایی درباره آن شنیده بودم، ولی اینکه روزی خودم آزادانه در یک تظاهرات شرکت کنم و به علیه فاشیسم شعار بدم مانند یک خواب بود که مرا مسحور کرده بود. در استکهلم با بخش رادیکال فعالین کنفدراسیون به نام خط رزمنده که شامل هواداران جبهه ملی بخش خاورمیانه که گرایش مارکسیستی داشتن و طیف هواداران جنبش فدایی آشنا شدم و من فدایی را انتخاب کردم. و بعد از کمی مطالعه فردی و جمعی و منابع کمی که در آن زمان در اختیارمان بود و به کمک یکی از فعالین نسبتاً با تجربه کنفدراسیون، آخرین بازمانده تفکر مذهبی را هم به سرعت کنار گذاشتم و سفت و سخت طرفدار جنبش چریک‌های فدایی شدم. از آن زمان به بعد در کنار کار و فراگیری زبان و درس به طور فعالانه در اکسیون‌ها و جلسات هفتگی شرکت داشتم و یک سال بعد هم در کنگره 17 کنفدراسیون خط رزمنده که به تازگی از جبهه ملی خاورمیانه انشاب کرده بود به عنوان نماینده واحد استکهلم شرکت کردم. یک خاطرم که من از این کنفرانس به یاد دارم، شرکت در تظاهرات پیش کنگره در شهر فرانکفورت بود که شعار آزادی زندانیان سیاسی را به آلمانی می دادن. سال 56 شمسی مترادف با 77 میلادی مصادف شد با قیام تبریز و سپس قم و اوج گرفتن مبارزات سراسری در ایران و ما هم به طور مرتب تظاهرات و اعتصاب قضا برگزار می کردیم و از درس و سایر فعالیت‌های صنفی دیگر خبری نبود. همزمان با فعالیت‌های سیاسی بر علیه رژیم، جو ضد امپریالیستی و همبستگی بین‌المللی هم در بین هواداران کنفدراسیون در آن زمان به شدت قوی بود. در همان زمان علاوه بر جنبش فلسطین، انقلاب یمن و جنبش چریک‌های زفار بر علیه سلطان قابوس که به کمک نیروهای هوانیروز ارتش شاه سرکوب می‌شد در جریان بود. منم تحت تأثیر این جو انقلابی با آشنایی کمی که از جنبش فلسطین پیدا کرده بودم، دوست داشتم تا به این جنبش بپیوندم. در اول سال 57 با کمک یکی از رفقای سمپات فدایی که با رفقای فلسطینی ساکن سوئد در ارتباط بود به لبنان رفتم، به صفوف جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبش که گرایش مارکسیستی داشت پیوستم. سرود شهید جنگل.

وقتی من وارد بیروت شدم، چند ماه از قتل عام در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در تل زعتر در شمال بیروت به دست جریانات فاشیست مسیحی به رهبری حزب کتایب لبنان و تحت حمایت ارتش اسرائیل به رهبری وزیر دفاع وقتش شیمون پرس در ماه اوت 1976 می‌گذشت. همان شیمون پرسی که در سال 1993 در کنار اسحاق رابین و یاسر عرفات جایزه صلح نوبل گرفت. من بعد از مدت کوتاهی سرگردانی به جمع کوچکی از رفقای ایرانی که همگی طرفدار جنبش فدایی بودند در جنوب لبنان در منطقه نباتیه پیوستم. هسته اصلی این جمع 3 نفر بود که من و یک رفیق دیگه از خارج کشور و یک رفیق هم از بچه‌های تبریز بود به نام جلال. اما این هسته با رفقای ایرانی دیگر هم در ارتباط بود که از ما با تجربه تر بودن و از چندگاهی به گروه ما سر می زدن. گروه ما تا زمان قیام 57 پاورجا بود و افراد زیادی به آن رفت آمد داشتن، از جوانانی که با آنها شبل می گفتن و یا دانشجویان فلسطینی که از خارج می اومدن و یک بار هم 2 نفر از بولیوی که ما به آنها به عربی رفاق بولیویون می گفتیم. آنها برای ما از چگوارا و مبارزاتش و نحوه کشته شدنش در بولیوی تعریف میکردن. و البته گروه ما مثل سایر گروه های دیگر چریکی پایگاه ثابتی نداشت و مدام جابجا میشد و بیشترم در زیر چادر و یا یک اتاق کوچک روستایی اقامت میکن. کار ما در این دوره نسبتا کوتاه علاوه بر تمرینات نظامی، مطالعه دست جمعی آثار رفیق جزنی و بحث حول سرمقاله های نشریه جبهه خلق الهدف بود و گاه گداری هم یکی از مسئولین جبهه می اومد و برای ما صحبت می کرد. من در مدت بسیار کوتاهی زبان عربی را در سطح حرف زدن و خواندن فرا گرفتم و علاوه بر پیشبرد بحث تئوریک در ترجمه مقالات الهدف هم برای بحث گروهی کمک می کردم. یادم یه مدت کوتاه هم از نوشته‌های رفیق جزنی را یکی از نوشته‌های رفیق جزنی را در مورد اصلاحات ارضی از فارسی به عربی به کمک یک رفیق مصری داشتیم ترجمه می‌کردیم که با رفتن آن رفیق از پایگاه ما کار ترجمه ناتمام ماند. یک خاطره هم این که یک بار با گروه به بیروت رفتیم و در جلسه سخنرانی رفیق جورج حبش شرکت کردیم. خلاصه این که این دوره نسبتاً کوتاه برای من خیلی پرثمر بود. من علاوه بر فرا گرفتن زبان عربی تا حدودی هم با جنبش فلسطین و نحوه زندگی مردم فلسطین و لبنان هم آشنا شدم. فیروز الان و لیس قدر.

اما مختصری هم درباره فاجعه تل زعتر از وبسایت revisionisthistory.org. تاریخ نوشته چهارشنبه 28 سپتامبر 2016. تیتر: شیمون پرس و قتل عام فراموش شده دنبالش، شیمون پرس و کشتار فلسطینیان در تل زعتر. نویسنده: مایکل هافمن. مقاله‌ای که من خودم ترجمه کردم از این وبسایتی که اینجا اسمشو بردم، Revisionist History. این یکی از آن پاورقی‌هایی در تاریخ است که اغلب به دست فراموشی سپرده می‌شوند، زیرا ما هرگز به جزئیات تاریخ هولوکاست نمی‌پردازیم. هولوکاست علیه فلسطینی‌ها که کشتار اردوگاه آوارگان تل زعتر در لبنان در سال 1976 بخشی از آن است. آنطور که غربی ها یا صهیونیست ها قربانی می شدند شایسته یاد بود نیست، و همچنین مجرمان تحت تعقیب قرار نگرفتند و یا به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی نمی شوند مثل درست الان. نمونه بارزش شیمون پرس است که اکنون بعد از مرگش در رسانه های جریان اصلی به عنوان یک قدیس اسرائیلی ستایش می شوند. شیمون پرس سال 1923 به دنیا آمده و سال 2016 هم از دنیا رفته. تل زعتر در سال 1949، یعنی یک سال بعد از نکبه در سال 1948، در شمال شرقی بیروت در مساحتی به وسعت 1 کیلومتر مربع و پس از پاکسازی قومی فلسطینیان به نام نکبه تأسیس شد. در آگوست 1976، زمانی که شیمون پرس وزیر دفاع اسرائیل بود، تل زعتر پس از یک محاصره طولانی به تصرف در آمد. هزاران فلسطینی توسط نیروهای راستگرای فلانج قتل عام شدند با استفاده از سلاح‌های اسرائیلی، نفربرهای زرهی و تانک‌های اسرائیلی با علامتگذاری نیروهای دفاعی اسرائیل IDF که بهش متخفف اسرائیل دیفنس فورسز، اسم خودشون گوشتن ارتش دفاعی ولی همش تهاجمیه. علاوه بر این، ارتش اسرائیل به طور منظم در جنوب لبنان در ارتباط با شبه نظامیان فالانژیست عملیات میکردن. در سال 1976 شیمون پرس 4 سفر به لبنان بین اواخر ماه مه و اوت انجام داد. در این مدت انتقال قابل توجهی از تانک ها، وسایل نقلیه، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی توسط شیمون پرس به فالانژیست‌های فاشیست انجام شد که مشخص بود به دنبال کشتار دست جمعی فلسطینیان بودند. آریل شارون در زمان ریاست جمهوریش اشاره کرد که در زمان پرس افسران ارتش اسرائیل شخصا به تسهیل جنایت تل زعتر کمک کردند. اردوگاه 52 روز متوالی در محاصره بود. گلوله‌های ارتش اسرائیل و گلوله‌های شلیک شده توسط شبه نظامیان لبنانی باعث کشته شدن هزاران پناهجو شد. مرکز اطلاعات فلسطین تخمین می‌زند که در این کشتارهای دست جمعی که در 12 اوت 1976 پایان یافت، 4280 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. بعداً بلدوزرها کل اردوگاه را ویران کردند و هر قسمت از آن را دفن کردند تا خاطره کشتار بدبختان زمین را از بین ببرند. مرلین برگر، ژورنالیست نیویورک تایمز، در آگهی ترحیم خود برای آقای پرس نوشت: او کلمه‌ای برای ارواح تل زعتر ندارد. اینجا این قسمت تمام میشه. فقط یه خاطره بگم از خودم. اون زمانی که ما توی رفتیم بعد از همین جنگ، با هر فلسطینی با تجربه، یعنی مبارز که برخورد میکردی، این اصطلاح رو میشنیدی که میگفتن دبهونا، یعنی ما رو سلاخی کردن. من اولش نمیدونستم، میفهمیدم یعنی معنی سلاخی، دبهونا و سلاخی کردن یعنی چی، ولی نمیدونستم اشاره به چیه. بعدن که فکر کردم فهمیدم که اشاره به همین کشتار تل زعتره. آهنگ تل زعتر.

از لبنان تا سوئد تا تهران و باز تا سوئد. درست در بحبوحه قیام 57 مسئولین جبهه با درک حساس بودن شرایط ایران اجازه دادن که ما گروه را منحل کنیم و به ایران برگردیم. من که پاس ایرانی نداشتم با یک پاس تقلبی از لبنان به سوئد رفتم و به راحتی پاس ایرانی گرفتم و همراه با جمع زیادی از بربچه‌های طیف چپ با هواپیما به استانبول و از آنجا با اتوبوس به تهران رفتیم. من به محض رسیدن به تهران به ستاد فدایان در خیابان میکده رفتم و در بخش نظامی که وظیفه‌اش محافظت از ساختمان و تظاهرات ها بود مشغول شدم. یادم در آن زمان جو انقلابی تا ماها بعد از قیام هنوز برقرار بود و گروه های زیادی برای کسب خبر و گرفتن راهنمایی و روزنامه و اطلاعیه به ستاد مراجعه می کردن و خیلی ها هم روزها در سمت مقابل ستاد در پارکینگی که در آنجا بود به بحث مشغول می شدن و گاه گداری هم رفقای ستاد در همان محل آموزش اصله می دادن. این مدت به سرعت سپری شد و با حمله حزب اللهی‌ها ستاد بسته شد و من بعد از مدتی به کردستان رفتم و مدتی هم آنجا در مناطق مختلف بودم و بعد دوباره به تهران برگشتم و برای گذراندن زندگی مشغول کار شدم، ولی همزمان هم در تظاهرات سازمان شرکت می‌کردم و سعی می‌کردم خودم را به لحاظ اخبار و اطلاعات و مواضع سازمان به روز نگه دارم. در تابستان 59 بعد از اول انشاب بزرگ در سازمان بین جناح اکثریت که رژیم را انقلابی ارزیابی میکرد و جناح اقلیت که رژیم را ضد انقلابی ارزیابی میکرد صورت گرفت. من جانب اقلیت را گرفتم، اما به علت تشدید جو پلیسی و به وجود آمدن اختلالات تشکیلاتی در کل ارتباطم با سازمان قطع شد و چون دیگر امکانی برای ادامه زندگی در ایران نبود دوباره به سوئد بازگشتم و دور جدیدی از زندگی را در سوئد آغاز کردم که تاکنون ادامه داشته و بعد از آن هم به خاطر درگیر شدن با مسائل سیاسی هرگز به ایران بر نگشتم. همانطور که گفتم من در آن انشاب جانب اقلیت را گرفتم و تا سالیان هم با حفظ مواضع انتقادی خودم در دوران‌های مختلف همان خط را ادامه دادم. ناگفته نماند که ما بین خیلی از سازمان‌های چپ هم این اختلاف بر سر ماهیت رژیم وجود داشت و انشاباتی نیز بین این گروه ها صورت گرفته بود. البته این فقط فشرده است از دوران پرتب و تاب و التهاب آن دوران 3 ساله بعد از قیام که در خرداد 60 با تصفیه حساب رژیم با نیروهای انقلابی به اوج خود رسید. یک خاطره جالبم از این دوران شرکت در تظاهرات تاریخی 100,000 نفری اول ماه مه در اردیبهشت 58 در تهران بود. یکی هم شرکت در تحصن 1,000 نفری در صحن دادگستری تهران به خاطر دستگیری حماد شیبانی نماینده سازمان در بیروت بود که بعد از قیام در تهران با استقبال اسقف کابوچی کشیش مترقی لبنانی رفته بود. و یک نکته هم که تا یادم نرفته بگم، این یادآوری افتخارآمیزه که سازمان چریکای فدای خلق جز یکی از گروه هایی بود که در معرکه همه پرسی جمهوری اسلامی آریانا شرکت نکرد. یه خاطرم زمانی بود که عاشق حسن اسکندری به ستاد تهران اومده بود و ترانه سرود فدایی را اجرا کرد، سرود من فداییم با صدای عاشق حسن اسکندری.

همانطور که گفتم ورود مجدد من به سوئد در تابستان 59 همزمان شد با انشاب جناح اکثریت سازمان چریکهای فدای خر و جناح اقلیت. در آن زمان محور جلسات هواداران بحث راجع به مواضع هر دو گروه بود که من فعالانه در آن شرکت میکردم. بعد از مدتی هم بالاخره انشاب صورت گرفت و من به اتفاق چند تا از هواداران که مواضع نسبتاً قاطع و روشنی داشتن به سازماندهی تشکیلات هواداران اقلیت در سوئد پرداختیم. در آن زمان یک کتاب هم در آمده بود به نام راه رشد غیر سرمایه‌داری از یک نویسنده روسی به نام اولیانوفسکی که گمانم مترجمش علی کشکر بود که طرفدار جناح اکثریت بود، که مبنای بحث‌های تئوریک ما در رد یا قبول تست‌های این کتاب در زمان انشاب بود. کمی بعد از این انشاب همزمان با شروع جنگ ایران و عراق فعالیت‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی از این مقطع شروع شد و تضادها بین طرفداران رژیم و مخالفین حاد شد و گاه‌گداری به درگیری بین حزب الله‌ها طرفداران حزب توده و اکثریت از یک طرف و مخالفین رژیم از طرف دیگر منجر می‌شد که سرانجام آن بیرون راندن جریان سیاسی مخالف رژیم از صحن دانشگاه‌ها بود که هر جمعه شب جلسات و میزهای کتاب خود را در دانشگاه برگزار می‌کردند. بعد از خرداد 60 و بسیج سراسری مجاهدین در حمایت از بنی سعد که توسط خمینی به قدرت رسید و به فرمان او از مصدر قدرت پایین کشیده شد، تضاد بین رژیم و مخالفانش حاد و خونین‌تر شد و دستگیری‌های گسترده و اعدام‌ها شروع شد. بعد از اولین اعدام‌ها در سال 58 در بهار خونین سنندج، این بار موج سهمگینی از اعدام‌ها شروع شد که جزو اولین نفرها شاعر انقلابی سعید سلطانپور عضو سازمان چریک‌های فدای خر جناح اقلیت و چند تن از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودند. به دنبال این اعدام‌ها هواداران دو سازمان چریک‌های فدای خلق اقلیت و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سوئد سفارت جمهوری اسلامی را در استکهلم اشغال کردند و اسناد و مدارکی را از آنجا خارج کردند که نشان می‌داد در بوهبوه جنگ با اجازه دولت سوسیال دموکرات سوئد شرکت بوفوش به ایران اسلحه می‌فروشند که این خلاف مقررات خود دولت سوئد بود. بعد از اشغال سفارت به خاطر آزادی رفقایی که در این عملیات دستگیر شده بودند، فعالیت‌های گسترده و افشاگرانه همزمان با تظاهرات و اعتصاب قضا در خارج از زندان شروع شد که همزمان بود با دادگاهی کردن و محاکمه این رفقا که بعد از محاکمه هر کدام به 2 ماه زندان محکوم شدند. این محکمترین و تاریخی‌ترین اکسیونی بود که از طرف کل اپوزیسیون، از طرف کمونیستا تا کنون در سوئد و خارج از ایران صورت گرفته. بعد از این اشغال، اکسیون‌های ضد اعدام و ضد جنگ ارتجاعی ایران و عراق و در دفاع از حق پناهندگی و مبارزه بر علیه راسیسم پشت سر هم ادامه داشت و در همین پروسه 3 انشاب دیگر هم در مقیاس کوچکتر در سازمان صورت گرفت که یکی از آنها در سال 64 به معنای واقعی فاجعه بود که تقریبا بنیاد سازمان را از هم پاشاند و در سال 67 بعد از پایان جنگ ایران و عراق قتل عام زندانیان سیاسی به دست دستور خمینی جنایتکار رخ داد که در کارنامه ننگین این جمهوری اسلامی تا ابد باقی خواهد ماند. میزان و ابعاد جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین خود کرده، دست رژیم گذشته را از پشت بسته. برای همین توفاله‌های رژیم سابق در مقایسه با عملکرد این رژیم زبانشان هنوز دراز است و از ما طلبکار هستند. ولی در همین سال گذشته بود که با آوردن عناصر ساواکی شکنجهگر به جلوی صحنه و سرکوب اپوزیسیون در خارج کشور دستشان کاملا رو شد. خلاصش این که تنها جایگاه جمهوری اسلامی و سلطنت در زباله‌دانی تاریخ است. پریزنگنه، آفتابکاران جنگل.

کمی هم راجع به زندگی شخصی خودم تو سوئد بگم. ازدواج کردم و یک پسر و یه دختر دارم که هر دو مدت هاست تحصیلات دانشگاهی را تمام کردن و در رشته خودشان مشغول به کار هستن. آنها هر دو ازدواج کردن و بچه دار شدن و ما هم صاحب نوه شدیم. در خانواده ما هر دو فرزندان ما با روحیه آزادی خواهی و انسان دوستی بزرگ شدن و نسبت به محیط اطراف خود و مسائل اجتماعی حساس هستن و تا آنجا که از دستشان برمی آید به دوستان و اطرافیان کمک می کنن. از علاقه های شخصی خودم کتاب و مطالعه است. جوانتر که بودم زیاد ورزش میکردم. شنا، دو و دوچرخه سواری. 3 بار در ماراتون استکهلم شرکت کردم و 2 بار در دوچرخه سواری دور دریاچه وترن که 300 کیلومتر است. در سوئد در سال 1988 مدرک مهندسی از مدرسه عالی صنعتی کوتهو در رشته الکترونیک و مخابرات گرفتم و در پاییز همان سال در شرکت اریکسون استخدام شدم و بعد در سالهای اول قرن جدید با بحران اقتصادی مسیر شغلیم را به سمت معلمی تغییر دادم و به همراه عده دیگری که شرایط مرا داشتن بعد از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدرک تدریس در رشته‌های فنی و ریاضی و فیزیک را از دانشکده تربیت معلم استکهلم گرفتم و در دبیرستان‌های مختلف مشغول تدریس شدم و بعد برای درک بهتر شاگردانم و برای شناخت بیشتر از نحوه برخورد به جوانان همزمان با تدریس شروع به خواندن روانشناسی و جامعه شناسی کردم که نتیجهش 2 مدرک لیسانس در هر کدام از این رشته‌ها و کسب دانش بیشتر در مورد جوانان و محیط آموزشی و زندگی آنها بود. دوران معلمی به لحاظ شخصی پربارترین دوران زندگی من بود. سر کله زدن با جوانان عالم دیگری دارد که در کل قابل مقایسه با سالیانی که در شرکت‌های مختلف مخابرات کار می‌کردم نیست. و هرچند کار معلمی به علت سر کله زدن با شاگردانی که هر کدام خلق و خو و رفتار و کردار و مشکلات خود را دارند و همزمان دست پنجه نرم کردن با مسائل بوروکراتیک و اداری و پدر مادرها به مراتب پیچیده تر و مشکل تر از کارهای فنی است، اما شاگردان هرچی باشن ماده زنده هستن و آینده یک مملکت در دست آنان است. به علاوه آنها جانهای جوان و گلهای شادابی هستن که میتوانن به خود معلم هم انرژی مثبت بدن. من با شاگردانم هر موقع فرصت میشد راجع به موضوعات مختلف صحبت میکردم. شاگردان من بعضی مواقع از من میپرسیدن داوود تو اهل کجایی؟ و من جواب میدادم من شهروند جهانم. یک بار هم یک ساعت تمام با شاگردانم فی البداهه راجع به کمونیسم صحبت کردم. در آخر یک از شاگردانم گفت داوود این ایده‌ای که تو مطرح کردی خیلی خوبه ولی شدنی نیست. من خودم هرگز فکر نمی کردم در جامعه‌ای مثل سوئد به این راحتی بشود راجع به کمونیسم با شاگردان مدرسه صحبت کرد. حالا فکرش را بکنید که عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران ایرانی با چه عکس‌العمل هیستریک به کمونیسم برخورد می‌کنند که انگار کمونیست‌ها پدرشان را کشتند. نظر خود من این است که برای سوسیالیسم باید انسان سوسیالیستی ساخت و در این مورد کشورهای سرمایه‌داری مانند سوئد که مذهب در آن نقش بسیار ضعیفی دارد و سطح آموزش مردم نسبتاً بالاست و تعصبات مذهبی و قومی و دیدگاه‌های جنسیتی نسبتاً ضعیف است و در برابری بین زن و مرد در بسیاری از زمینه‌ها اگرچه نه در همه زمینه‌ها نسبتاً قوی است، شانس پذیرفت سوسیالیسم از جانب مردم بسیار بالاست. بیون افسلیوس دوارد فیناست یابد.

اما بخش پایانی حرفای من به عنوان میهمان تابستانی امسال رادیو همبستگی درباره مسائل فلسطین و نسل‌کشی دولت صهیونیستی اسرائیل در غزه است. اتفاقی که در 7 اکتبر به دنبال حمله گروه‌های مسلح فلسطینی از نوار غزه به اسرائیل انجام گرفت و توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرد، از دید بسیاری از ناظران بین‌المللی بی‌طرف از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی و شرقی و وجدانهای آگاه، قرش رعد در آسمان بی ابر نبود. حادثه‌ای که در اتهامش دور جدیدی از نسل‌کشی را توسط صهیونیست‌ها و امپریست‌ها در فلسطین آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد و دامنه اعتراض به این نسل‌کشی در ابعاد میلیونی تا سطح نخبگان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هم کشیده شده و روزی نیست که معترضین جلسه یکی از این سیاستمداران دستاندرکار در این جنایت را در سراسر اروپا و آمریکا با داد و فریاد و شعار مختل نکنند. منم به عنوان یک کمونیست وظیفه بین‌المللی خودم می‌دانستم که در کنار تعداد دیگر از دوستداران و حامیان مردم فلسطین در شهر استکهلم فعالانه در اکسیون‌های اعتراضی شرکت کنم. من در این مدت علاوه بر ترجمه ده‌ها مقاله و صدها خبر، دو کتاب درباره فلسطین، یکی به نام 10 افسانه درباره اسرائیل از نویسنده سرشناس اسرائیلی ایلان پاپه و دیگری به نام حماس مهار شد از نویسنده فلسطینی طارق باف. وظیفه بین‌المللی خودم می‌دانستم که در کنار تعداد دیگر از دوستداران و حامیان مردم فلسطین در شهر استکهلم فعالانه در اکسیون‌های اعتراضی شرکت کنم. من در این مدت علاوه بر ترجمه ده‌ها مقاله و صدها خبر، دو کتاب درباره فلسطین، یکی به نام 10 افسانه

دارم که راجع به کتاب ده افسانه به صورت کنفرانس به کمک چند رفیق دیگر در اتاق مسائل فلسطین در کلاب هاوس در چندین جلسه بحث کردیم که اکنون فایل های صوتی آن در این اتاق موجوده و همزمان در تلگرام هم صفحه به نام آرشیو فلسطین باز شده که مجموعه این فایل ها به اضافه تعداد زیادی مقاله و کتاب راجع به فلسطین در آن موجوده. هدف از این بحث ها شناخت واقعی و علمی از تاریخ مدرن جنبش و مردم فلسطین و دشمنان اصلی آن صهیونیسم و امپریالیسم بود. مبارزات مردم فلسطین برای حق حیات و رهایی از یوغ ستم ملی و طبقاتی صهیونیسم مانند مبارزات سایر ملل تحت ستم در قرن 20 و 21 در بطن خود یک مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی است. چرا که ایده تأسیس کشور مجهول الهویه‌ای به نام اسرائیل از ابتدا یک پروژه دستساز امپریالیسم انگلیس بود که با اعلامیه بالفور در سال 1917 کلید خورد. بنابراین اهمیت توجه جریانات چپ انقلابی به مسائل فلسطین تنها به حمایت بشر دوستانه که وظیفه هر انسان آزادی خواست محدود نمیشه، بلکه دفاع از مردم فلسطین و مبارزاتشون جزوی از اهداف و وظایف بین المللی سوسیالیست ها و کمونیست ها در شناخت ماهیت استعمارگران و امپریالیست و عملکردهایشون در شرایط امروزی. تاریخ استعمار و مبارزات مردم فلسطین شباهت های زیادی به تاریخ استعمار و مبارزات سایر اقوام و ملل داره. اروپایی ها وقتی در عصر استعمار جدید وارد قاره آفریقا و آسیا و آمریکا شدند، آن سرزمین ها را خالی از سکنه نیافتند. پس بنابراین علاوه بر نسل کشی و پاکسازی قومی آن اقوام و ملل، برای آنها تاریخ جعلی هم ساختند. تم اصلی همه این تاریخ ها هم همه تقریبا یکسان بود که یا این مستعمرات خالی از سکنه بودند و یا آنها مردمانی وحشی و پابرهنه و آدمخوار بودند که احتیاج به دین و فرهنگ و تمدن غربی ها داشتن. البته همه این تاریخ های جعلی به صورت آثار کلاسیک نیست، بلکه بخش عمده آن به صورت فیلم و داستان و نمایشنامه‌های سرگرم کننده و موعظه‌های کلیسایی بود و هست، و یا به کلام دیگر تاریخ شفاهی و عملی، و بعد یک بخش عمده دیگر این جعل تاریخی به عهده کلیسا و مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی و سایر نهادهای مدنی و دولتی واگذار می شوند. و از آن بدتر تخریب ابنیه تاریخی و دزدیدن آثار باستانی و تغییر نام محله های تاریخی. جولیا پتروس، وین الملایین، توده های میلیونی کجا هستند؟

هرچند با تمام رضایت‌هایشان حتی به اندازه پشه‌ای که فیلی را نیش می‌زند نمی‌توانند حریف این موج عظیم حمایت توده‌ای از این جنبش جهانی شوند، ولی در سطح محلی تأثیرات مخرب خود را به جای می‌گذارند. و از طرف دیگر با این عملکرد به کسانی که هنوز وجدانشان کاملاً نخفته و گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند، می‌فهمانند که چه آینده شوم و سیاهی در انتظار مردم ایران می‌تواند باشد اگر این هیولاهای افسار گسیخته از دل سیاه تاریخ دوران ستمشاهی دوباره به قدرت برسند. دقیقاً تاریخی شبیه تاریخ خونبار مردم فلسطین در پستوهای تاریک خون و شکنجه در کمین است. اما مواضع چپ ایران هم در این نسل‌کشی چندان رضایت بخش نیست. بخشی از این چپ که بر خود القابی مانند کارگری و کمونیست نهادن، نه تنها سکوت نکرده، بلکه عملا با عمده کردن مسئله جمهوری اسلامی و ربط دادن آن با جنبش فلسطین، همصدا با صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها به دنبال سر مار در ایران می‌گردند. وضع بقیه این گروه‌های چپ و سایر گروه‌های لیبرال مانند طیف جمهوری‌خواهان و گروه‌های حقوق بشری هم تعریف چندانی ندارد. به قول حافظ، صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، بانگ فریاد و فغان عالم آدم در سراسر دنیا از این جنایات به هوا رفت، ولی این جماعت هنوز روزه سکوت گرفتند. اما از من هزاران درود به نادر دوستان و رفقا و معدود جریانات سیاسی چپ که با هر ایده و مرامی در عرض این 8 ماه نسل‌کشی در کنار مردم غزه و فلسطین ایستادند و با صدای بلند این نسل‌کشی را محکوم می‌کنند. این چند پاراگراف را هم از سایت ادبیات دیگر راجع به همین موضوع می‌آورم و بعد بحث را با شعر کوتاهی از محمود درویش و سرود اینترناسیونال به پایان می‌رسانم. این بخش از ادبیات دیگر. فاشیسم ایرانی و فاشیسم ولایی دست در دست هم. فاشیسم ولایی حمایت از فلسطینیان را تصاحب کرده است و در میان بخش بزرگ از جامعه ایران این گزاره را جا انداخته است که اگر از فلسطین حمایت کنید، یعنی با جمهوری اسلامی در یک جبهه. بخش مهمی از جامعه ایران که در پی شکست‌های پی در پی خود را در برابر ایدولوژی جمهوری اسلامی باخته است، همان واکنشی را نشان می‌دهد که فاشیسم ولایی آرزو کرده است: حمایت از اسرائیل. این خلاصه آن چیزی است که در واکنش فاشیستی ایرانیان سلطنت طلب با برخوردی لومپنی و جنسیت زده هستیم که در یک هشتگ آلت تناسلی خود را حواله رفح کردند، جایی که صهیونیست‌های فاشیست تصویر زنده‌ای از جهنم موعود را با آتش زدن چادرهای پناهندگان به جهانیان نشان دادند، واکنش کثیفی که نامبارزان و به طور اخص سلطنت طلبان منادی آن بودند. طراحی جمهوری اسلامی بر این منطق استوار است که مبارزه ایرانیان مبارزه محلی، عصبی، عاری از انسانیت و بی‌منطق باقی بماند و هیچگاه به مبارزات جهانی برای نابودی آپارتاید، نابرابری و سرکوب منتصر نشود. در این راه هم تاکنون موفق بوده است. سکوت کثیف انواع اپوزیسیون ایرانی و نه فقط سلطنت طلبها در این نزدیک به 8 ماه جنگ اسرائیل در غزه به این روند دامن زده. وضعیت بخش بزرگی از جامعه ایران واقعا اسفناک است. فهم ساده ترین چیزها معادل جابجا کردن کوه است. این در حالی است که حکومت کودک کش جمهوری اسلامی را به سادگی می شود به حکومت کودک کش نتانیاهو پیوند زد. آپارتاید اسرائیل را به سادگی می شود به آپارتاید جنسی و اتنیکی در ایران پیوند زد. کشتار و سرکوب در اسرائیل و ایران را هم می شود به هم پیوند زد. اما ریشه ناسیونالیسم ضد عرب و توهم برتری بر همسایگان را نباید هرگز فراموش کرد. اساساً این چگونه تفکری است که ممکن است سرکوب و کشتار و شکنجه را در ایران ببیند و بعد برود در کنار اسرائیل بایستد که همان شیوه سرکوب را به شکل وحشیانه تری اعمال می کند؟ جز این است که فاشیسم ولایی در طراحی نابودی پایه‌های عقلانی و انسانی مبارزه برای آزادی و برابری در جامعه ایران موفق عمل کرده است و جز این است که اکثریت جامعه ایران
رسماً در تله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی گیر افتادن که گاه بیرون رفتنشان از این دام به امری غیر ممکن شبیه است. اگر ایرانیان آزادی خواه در کنار سرکوب شدگان می ایستادن، مخالفت و اعتراض به کشتار مردم غزه به دست اسرائیل ایرانیان معترض به فاشیسم ولایی را به انزوا نمی برد. اما با این دست فرمان چیزی از مشروعیت مبارزات باقی نخواهد ماند. به قولی با این وضعیت جهان می فهمد که دعوایی که در ایران در جریان است دعوای فاشیسم ولایی با نوع دیگری از فاشیسم است. و ختم کلام این مهمانی تابستانی با شعری از محمود درویش: مشتاقانه میمیرم در آتش، یا آویخته به دار، یا به تیغی نشسته بر گلو، اما محال است بگویم عشقمان گذشت و پایان یافت، عشقمان نمیمیرد. پایان.

اما از همه اسفبارتر در این بزرگترین فاجعه نسل‌کشی در قرن 21 وضعیت به اصطلاح اپوزیسیون راست و چپ ایرانی است. راستای افراطی یا بهتر بگوییم فاشیست‌های طرفدار سلطنت که شمشیر را بر علیه جنبش مردم فلسطین در سطح جهانی از رو بست.

چگونگی پیشبرد مبارزه با رژیم اسلامی در ایران موضوعی است که همواره در این 14 دهه مورد بحث و گفتگو و کنکاش بوده. چه باید کرد؟ به نوعی همین موضوع همبستگی در میان ایرانیان مخالفان حکومت اسلامی در برنامه رادیویی از دور از نزدیک در قالب گفتگوهایی مورد پرسش قرار گرفته. از دور از نزدیک یک برنامه رادیویی با مسئولیت زینت هاشمی ژورنالیست است که در چارچوب برنامه رادیویی ماهواره‌ای بنیاد آینه برای ایران پخش میشه و همطور از طریق نت برای همه جهان. بنیاد آینه توسط داریوش خواننده نامدار بنیانگذاری شده. خانم زینت هاشمی بحثی رو گشودن درباره همبستگی در میان ایرانیان با چند تن از کنشگران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای گفتگو کردند به صورت جداگانه. از آن میان با داریوش صحبت کردند و همچنین با من سعید افشار به عنوان یکی از همکاران رادیو همبستگی که نامش هم همبستگی است. هر دو گفتگو رو میشنویم.

0: دلم تنگ است، دلم می سوزد از باقی که می سوزد. نه دیداری نه بیداری، نه دستی از سر یاری. مرا آشفته می دارد چون این آشفته بازاری.
1: سلام و درود بر شما آقای داریوش عزیز، خسته نباشین.
2: سلام عرض کردم خانم هاشمی، شما خسته نباشین.
1: در شرایط ویژه‌ای به سر میبریم، به قول یکی از ترانه‌های خودتون، عجب آشفته بازاری است دنیا.
2: اوضاع بسیار حساس تاریخی است برای ملتمون، برای سرزمینمون. اتفاقا یکی از اشعاری که در آلبومی که به زودی ارائه میدم اسم آهنگ هست دروغ، که یه تصویری از شرایط فعلی مملکتمونه، که این کتیبه معروف داریوش هخامنشی که از خداوند میخواد که خداوند این کشور ما را از خشکسالی و دشمن و دروغ محافظت کن. البته دروغی که میگه فقط به نظر من دروغ در سطح خیلی گسترده است. رفتارهای دروغ، فکر دروغ و خود دروغ گفتن و در واقع یه مجموعه است از نواقص اخلاقی رو در یک کلمه به نام دروغ تصویر میکنم من، که دقیقا میگه در گیرودار محکمه میزان دروغگوست، در گیرودار محکمه میزان دروغگوست، در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست. تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله‌ای که حضرت چوپان دروغ گفت.
1: تمام شرایط روز ایران رو آدم در این ترانه میتونه ببینه، از جمله انتخابات و دروغ پردازی‌های مربوط به اون رو. راستی آقای داریوش عزیز، قرار بود این آلبوم در بهار منتشر بشه ولی خبری نشده.
2: بله، بهار که تموم نشده، ما گفتیم بهار سر حرفمون هست.
1: پس بالاخره میشه همین بهار.
2: بله، بهار رو حتما، با این همه تأخیری که شده من امیدوارم به بهار برسونم که شرمنده دوستان نشم. بله.
1: در نظر دارین یه بارم یه آلبومی از کارای رسیده به شما تهیه بکنین؟ چون میدونیم شعرهای خیلی زیادی به دستتون میرسه.
2: امیدوارم زمان باشه بتونم انجام بدم، چون کار خیلی حساسی شده و خیلی وقت میبره. الان یک سری کار در دست دارم، ولی شعرهای خوب که به دستم برسه حتما میارمشون توی برنامه که بتونم اجراشون بکنم. شعرهای خوبی هست، ولی شعر خوب تازگی داشته باشه، حرف تازهی بزنه، و اگر اون شعر به من بگه که بیا منو بخون، حتما خواهم خوندش.
1: خب البته اینم میدونیم که تهیه یه آلبوم چقدر وقت گیره.
2: حتی یه آهنگ، خانم هاشمی، یک آهنگ خیلی با این اوضاع شرایط کنونی خیلی وقت میبره، خیلی ریزکاری زیاده، و دوستان خب هر کدوم یه جای این جهان هستن، حضوری چون نیست یکی از مشکلهای بزرگ ماست، ولی کار رو چون عشق درش هست ما داریم پیش میبریم هر طریقی هست.
1: امیدوارم روزی برسه که همون جور که در گفتگوی قبلیمون ازتون پرسیدم، در این آلبومتون ترانه عاشقانه هم هست. شما جواب بسیار زیبایی به من دادین، باید عشق ببینین که از عشق بخونین. شرایط انقدر خوب بشه دوباره برگردین به همون ترانه های عاشقانه تون که بسیار هم هوادار داره.
2: سپاسگزارتونم، امیدوارم اتفاقای خوب در آینده بخوره و بتونیم مردم و همه، واقعا همه، بعد از 42 سال رنگ دیگه ای از این دنیا رو ببینن.
1: البته این ترانه ها و دکلمه هایی هم که دارین که از درد اون مردم و از شرایطشون میگه جایگاه ویژه ای دارن.
2: این 42 سال چه برای داخلی ها چه برای خارج نشین ها سالهای سختی بوده و سالهایی بوده که همه در درد مشترک شریک بودیم.
1: همه ما هم به نوبه خودمون مسئولیت سنگینی داریم که باید هرچه زودتر قدم مؤثری براش برداریم.
2: درست می‌فرمایید.
1: دیگه وقت برای فقط بحثای طولانی و عمل نکردن نیست.
2: من معتقدم فعالین سیاسی ما با علم دونستن که جمهوری اسلامی چه ترفندایی داره میزنه باید یه برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشن، یه برنامه ریزی بلند مدت، چون اینها 400 سال در کمین به قدرت رسیدن بودن که این مملکت رو به اینجا رسوندن. ما باید اصولی با این مسئله برخورد کنیم، مثلا نه به جمهوری اسلامی موقعی که از طرف عده‌ای از هموطنان فعالین ارائه داده شد. هدف اصلیش ایجاد همبستگیه، همبستگی که قانون داره، چارچوبی داره. اول من و ما قبول میکنیم و میپذیریم که هر چی در این هستی در این دنیا هست با هم فرق دارن. این شعور و بینش میخواد که ما بپذیریم پس آدم ها متفاوتن. اگر بپذیریم که ما ها متفاوت فکر میکنیم ولی برای اینکه یه تحولی در وجود ما ایجاد بشه برای ریشه کن کردن دردها و زخمای مشترکمون با انسانهای دیگه هم فکر میشیم، طبیعتا هم سلیقه نیستیم ولی هم بسته میشیم، فقط کافیه که ما غرور و منیتمون رو کنار بذاریم و این غرور و منیت خودش یک مخدر کشنده است و ما هم در آینه داریم سعی میکنیم با مسئله همبستگی که فقط معنای همبستگی رو بدونیم چیه، یک برنامه آموزشی رو داریم تدارک میدونیم که با تفکرات مختلف چگونه باید برخورد کنیم، چگونه با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، چجور به توافق برسیم تا در مسیری بیفتیم که برای رسیدن به ایرانی آگاه و ایرانی آزاد همسو باشیم.
1: بله. بعد تازه آقای داریوش عزیز، من فکر میکنم که سلیقه متفاوت داشتن البته بدون دشمنی بهترین راه حل برای رسیدن به یک جامعه ایدئال، جامعه ای که بتونه هر نوع سلیقه و نگرشی رو تحمل کنه.
2: خب همین آگاهی دیگه، آگاهی منیت ها نمیذاره که همه دلشون میخواد بگن هر کی با ما نیست بر علیه ماست و این یکی از مشکلاتی است که باید اعتراف کنن که نمیدونن، در صورتی که مردم داخل چشم انتظار همبستگی واقعی خارج نشینا هستن.
1: دقیقاً
2: در اون صورت هستش که حس خواهند کرد که از بیرون دارن حمایت میشن و بین خارج نشین ها نفاق و فاصله نیست. من میگم همه با هم باشین، نه همه با من باشین.
1: چقدر زیبا. بله،
2: اگه بتونیم این رو بهش توجه کنیم معنی همبستگی رو بهتر متوجه میشیم، ارزش و قدر این واژه همبستگی رو بدونیم و مسئولیت پذیر باشیم. باید به یه کار بنیادی و ریشه‌ای دست پیدا کنیم و حتی دارم فکر میکنم ما الگوبرداری باید بکنیم از همبستگی کشورهایی که به آزادی و استقلال رسیدن. ما برای اینکه با ذهنیت خودمون داریم عمل میکنیم، ذهنیت خود ما به ما بعضی موقع مسیر اشتباه میده برای اینکه توش منیت و غرور هستش، نمیذاره جمعی ببینیم. همه راجب جمع صحبت میکنیم ولی در عمل میبینیم نه، از مسیر خارجه. به کرات من دیدم دیگه، زیر ذره بین دارم بعضی ها رو که میبینم واقعا رنج میبرم.
1: در یکی از گفتگوهای قبلیمونم یه اشاره بسیار جالبی داشتین که آدم ها دارن تو دریا غرق میشن، بعد فعالان سیاسی ما در ساحل ایستادن و دارن بحث و جدل میکنن که این آدم ها رو چطور نجات بدن.
2: درست میفرماییم، ولی من امیدوارانه میخوام خانم هاشمی صحبت کنم باشون، ازشون میخوام که یه بازنگری بکنن در رفتار و اعمالشون بکنن. دقیقا همینطوره، چون موقعی که بلد نیستم ارتباط سالم برقرار کنم قضاوت و دشمنی رو انتخاب میکنم. این همون توهم دانایی است که اکثر فعالین ما دارن، فکر میکنن خیلی میدونن، در صورتی که تشخیص دادن خوب از بد خیلی بینش و خرد میخواد، آگاهی میخواد که من در جمع موفقم نه در فرد. خودمحوری هامو بذارم کنار ببینم منافع مشترک ما در جمع چیه؟ ما 42 سال با هم دیگه تفرقه داشتیم، یه جایی باید تسلیم بشیم. برای نجات اون سرزمین احتیاج داریم که به قول دوستی برگشت گفت این کلید در خانه گم شده. بی جهت اینا دارن در بیرون دنبالش میگردن، کلید در خانه است. و برای نجات اون مملکت انسانهای عاشق ما نیاز داریم، عاشقایی که عاقل و باشعور باشن، همه چیز رو برای مردم بخوان نه برای خودشون. ضمناً این خواسته مردم داخل ایران هست.
1: بله، ولی همیشه این رو بیان کردن.
2: بله، ولی حرف خود ایران، اگه اون مملکتی که الان به تاراج رفته اگر زبان داشت گفتگو میکرد، میگفت من انسانهای خردمند و باشعور لازم دارم تا عاشق. عاشق باش ولی عاقل باش، مغرور و خودخواه نباش. همینطوری که عرض کردم باید بنیادی عمل کرد.
1: برای این کار بنیادی که میگین آقای داریوش عزیز، چقدر میشه از برنامه های 12 قدم استفاده کرد؟
2: حتما اشاره میکنم خدمتتون، ولی چون بحث طولانیه در فرصتهای دیگه بیشتر توضیح میدم.
1: خواهش میکنم.
2: برنامه 12 قدم که میفرمایید برای بهبود بخشیدن به زندگی آدم هاست و شناختن اینکه این آدم ها نواقص اخلاقی خودشون رو بشناسن و با این 12 قدم و با این 12 سنت بتونن نواقص هاشون رو از بین ببرن. از یه طرف اعتیاد یک بیماری رفتاریه، صرفا خیلی مصرف کننده های مواد و مشروب و دارو رو معتاد میگن، بلکه تفکر و رفتارهایی هم هست که باعث میشه شخص به خودش، به خانوادهش، به جامعهش صدمه بزنه و در کل این بیماری گریبانگیر خیلی هاست که خودشون از اون بیخبرن. خیلی ها اعتیاد رفتاری دارن یا توهم دانایی دارن، فکر میکنن همه چیز میدونن. اینا یک نوع منیت هاست پشت این بیماری خابیده، خودشون نمیدونن ولی دیگرون میبینن رفتارشون. مخصوصا دنیایی که الان آشکاره، رفتارها رو در رسانه ها، مثلا بسیاری از رسانه ها میبینیم، افرادی که در رسانه ها پشت دوربین و پشت میکروفون میشینن، اونا چون انکار میکنن، چون پنهانکارن، نمیخوان قبول کنن که میتونن بیماری رفتاری، بیماری اعتیاد داشته باشن. یکی از شعرهای قدیم که در از دوره مشروطیت هستش راجب همین نویسنده، اون موقع بود فقط روزنامه بود و یه 4 ورقه، اون موقع میگفتن نویسنده. حالا ما میگیم نویسنده رو در حد گوینده ببینید، برنامه ساز ببینید.
1: الان همه یکی شدن،
2: همه یکی شده. با چون شعر میگه نویسنده، تصور کنیم همه اینا هستن، که میگه نویسنده را بایدی 4 چیز: دل و دست و وجدان و افکار تمیز. اگر آن که ناپاک شد این 4، زناپاکی صاحب و شک مدار. قلم چون گرفتی درویی مکن، قرض ورزی و کینه جویی مکن. قلم گیر و همچون قلم راست باش، نه هر که خیال کجت خواست باش. قلم گر خلاف ره مردم است، قلم نیست نیش دم کژدم است. و یک رسالتی داره برنامه ساز.
1: بله، واقعا امیدوارم همه ما که کار رسانه‌ای میکنیم به اهمیت این موضوع واقف باشیم.
2: من در رسانه‌هایی که رسانه‌های غیر وابسته، رسانه‌هایی که شخصی داره اداره میشه، این رسانه ها به نظر من باید برای یک پیمان همبستگی با هم بیعت کنن، چرا که یه سری رسانه هستن که زیر نظر دولت ها دارن خواسته های اونا رو میرن. ما با اونا کاری ندارم. رسانه های خیلی ساده‌ای که صداشون رو خیلی ها میشنون.
1: آدم وقتی به پیشینه ی این افراد نگاه میکنه، همشون هم سالها زحمت کشیدن و بسیار صادقن، ولی مشکل همون مسئله رفتاریه که همیشه به این مسئله اعتراف هم شما تاکید کردین که اگه آدم اینو بهش توجه کنه و بعدم اون اعتراف رو انجام بده، که کمک خیلی بزرگیه برای حل مشکل.
2: درست درست می‌فرمایید. تو قدم اول این اعتراف به شکست خودش عجزیه که خیلی شهامت میخواد. خیلی ها قبول نمی‌کنن شکست خوردن، ولی من جسارتی میخوام بکنم، خیلی با شهامت میخوام این جسارت رو بکنم. ما در این 42 سال فعالین سیاسی ما موقعی میتونن متحول بشن که قدم اول رو بپذیرن. اگر غروراشون اجازه بده، ما نتونستیم با اعتیادمون کنار بیاییم، نتونستیم با اعتیاد رفتاریمون کنار بیاییم. در 12 قدم در حال حاضر 85 سال پیش با الکلی ها شروع شد و میلیون ها انسان الکلی نجات پیدا کردن. الان در حال حاضر حدود 250 گرایش های مختلف از رفتارهای مختلف جلسات دارن در تمام دنیا. در استکهلم شما بخواین من لیستشو میدم، حداقل 100 جلسه بدون اینکه آگهی بدن، چرا که معتقدن جاذبه این جلسات باید اینها رو، اون عاجز رو به اون مکان برسونه، وجود داره. یعنی در دنیا جلسات زیاده و من خیلی در تنهایی خودم می نویسم، فکر می کنم چه کار میشه کرد. فعالین و رهبران سیاسی ما اعتراف کنن، اعتراف به شکستشون بکنن، چرا که فقط مثل اون کسی که میگرده دور خودش و فکر میکنه میدوه، فکر میکنه زندگی میکنه، زندگی میکنه که بدوه. اینجا این چرخه معیوب اعتیاد گریبان خیلی ها رو گرفته. من نمیخوام پا فراتر بذارم، ولی گفتم خدمتون 250 نوع مختلف جلسات هستش که الکلی ها دارن، خانواده الکلی ها دارن، یا مواد مخدری ها هستن اینا، یا وابستگان اونها هستن. جلساتی که شما اصلا تعجب خواهید کرد، بدهکارهایی که بدهی کمرشون رو خم کرده، جلسات بدهکاران گمنام رو دارن، پرخورها که غذا زیاد میخورن جلسات 12 قدم دارن، نیکوتینی ها جلسات 12 قدم دارن، طلاقی ها، کسایی که طلاق گرفتن زندگیشون به هم ریخته، جلسات 12 قدم دارن، جامعه ماتاچین ها یا مردم عادی یا قمارباز ها یا کسایی که چک عادت دارن چک بکشن، چک بیمحل دوست دارن بکشن، معتاد چک کشیدنن، اینا جلسات دارن.
1: خیلی ها شاید آقای داریوش عزیز فکر کنن که برنامه های 12 قدم فقط برای افراد معتاد به الکل و یا مواد مخدره. خیلی جالب بود به این مواردی که اشاره کردین. فکر نمی کنین این برنامه برای خیلی از ماها و فعالین سیاسیمون برای ترک برخی از عادتها مفید باشه؟
2: زنده باشین. من تحقیق کردم، با دو سه نفرم صحبت کردم، دیدم میشه این کارو کرد. سیاستمداران گمنام، افسردگان گمنام، سرطانی های گمنام، عادتی های گمنام، رفتم تحقیق کردم، دیدم این سیاستمداران جلسه نداره براشون. ولی پیرو فرمای شما، منم اینو فکر میکردم، الان سیاستمدارایی داریم که بسیار کارکشتن ولی گوشه نشینن، این رفتار معتادگونهی که آخر از جمع به انزوا کشیده میشن، به تنهایی کشیده میشن، به گوشه انزوا کشیده میشن. سیاستمدارای کارکشته هستن که خسته شدن از رفتارهای معتادگونشون، یا سرخورده شدن، یا دلمرده شدن و میبینن هیچکی زبونشون رو نمیفهمه. به نظر من حرف شما کاملا درسته و من امروز به این نتیجه رسیدم، بله، باید ما جلسات سیاستمداران گمنام رو بنا کنیم و تجربیات اینها رو بشنویم، هرچند سنشون بالا باشه. شاید تجربهشون بتونه کمک کنه که پندی باشه، درسی باشه. مثل این میمونه که من به فرزند 16 سالم باید توضیح بدم پسرم میری بیرون، مواد مخدر هست، نمیدونم مشروب هست، سیگار هست، حق انتخاب داری، میخوای سالم زندگی کنی، اینا رو بشناس چیه، چه بلایی سرتو میاره. این رفتارهای معتادگونه هم که گریبان خیلی از انسانها رو گرفته، خودشون رو جزء معتادانه میدونن، باعث شده که رفتارشون مخرب باشه، خودشون تخریب بشن، خانوادهشون، جامعهشون و سیاسیون ما مستثنا نیستن. چرا 12 قدم کار میکنه؟ برای اینکه همدردا دور هم جمع میشن، با هم مشارکت میکنن. توی یک جلسه 12 قدم انسانهای متفاوت هستن ولی یک بیماری رو دارن. جامعه ما سیاسیونی 42 سال مصرف کننده رفتارهای ناصحیح ما هم نیاز به اعتراف کردن در قدم اول دارن. بابا ما میخواییم به همبستگی برسیم، اون مردم، اون سرزمین از بین رفت، شما نشستید کنار آب دارین دعوا میکنید که برید اون مملکت رو نجات بدید، اون مملکت داره، ملت دارن غرق میشن، غرق در درد و ناراحتی هستن. با واقعیت خودتون روبرو بشین، به خودتون دروغ نگین، جلوی آینه وایسین، با خودتون صادق باشین، تسلیم بشین. تاریخ شدیداً بد یاد ازتون خواهد کرد. شما 42 سال به مردم پشت کردید برای مقاصد خودتون. بسه.
1: خیلی هم آقای داریوش عزیز در خارج از کشور از ترس تکرار اشتباهات گذشته تو این شرایط بحرانی هم اقدامی برای همبستگی نمی کنن.
2: همبستگی به نظر من قدرتش خیلی بالاست خانم هاشمی.
1: بله.
2: چارچوب همبستگی رو باید دونست. چارچوب همبستگی قدم اول میگه من به این بینش رسیدم که ما انسان‌ها با هم متفاوتیم، برای ریشه کن کردن دردهای مشترکمون باید با هم همبسته بشیم، به خاطر این باید بشینیم با هم حرف بزنیم، در ارتباط باشیم، به توافق برسیم با تمام این تفاوت‌هامون. موقعی که به توافق رسیدیم قدم برداریم جلو، منیت‌هامون هم باید بذاریم کنار، پشت ذهنمون دنبال مقام و جاه و مرتبت نباشیم. هدفمون خدای ما، مملکتمون خدای ایرانه. ایمان داریم که ما میخواییم به اون بپیوندیم و باید در کنار هم قرار بگیریم، خارج از منیت هامون، و حمایت کنیم. ما خارج نشین ها فقط باید داخلی ها رو حمایت کنیم، بهشون امید بدیم. تا امید هست باید ایستاده باشیم، تا امید هست باید در کنار هم باشیم برای گرفتن حقمون.
1: بله. شما اشاره هم داشتین به مسئولیت رسانه ها برای انتشار مطالبشون و شعر زیبایی هم در این مورد خوندین. یه موضوع نگران کننده در مورد این نوع رسانه ها پخش شایعاتیه که متاسفانه در مورد کسانی هم هست که کارهای مهم و مفیدی انجام میدن.
2: متاسفانه این داستان شایعه رو، اتفاقا یه شایعه‌ای بود، من روی صحنه چند بار گفتم. شایعه، من همیشه میگم شایعه احتیاج به فکر کردن نداره خانم هاشمی. واقعیت باید بجوری، باید بگردی دنبال چرا اینطوریه، باید حقیقت رو روش فکر کنی بعد تصمیم بگیری. به خاطر این من روی صحنه مثلا گفته بودم بله نام من شایعه است، من هیچ احترامی برای عدالت قائل نیستم، من نمی کشم اما فلج می کنم، قلب ها را می شکنم و زندگی ها را تباه می سازم، من حیلگر و بدخواهم و با گذشت زمان قدرت می گیرم، هرچه بیشتر تکرار شوم بیشتر باور می شوم، من در هر رده از اجتماع می شکفم، قربانیان من بی پناه و در مقابله با من بی دفاع هستند، من حکومت ها را ساقط کردم، من ازدواج ها را به هم ریختم، من مقام ها را خراب کردم، من بی گناهان را وامی دارم تا بر بالش خود بگریند، حتی نام من هراس انگیز است، بله من شایع هستم، من سرمقال سازم و سردرد ساز. قبل از اینکه داستانی را تکرار کنید از خودتان بپرسید آیا راست است؟ آیا منصفانه است؟ لازم است؟ و اگر نبود خاموش بمانید. این پیامی بودش که من 30 سال پیش روی صحنه میگفتم، یه بار یادم افتاد خدمتتون عرض کردم. بله متاسفانه باید مردم تشخیص بدن، به جای اینکه شایعه رو قبول کنن باید فکر کنن ببینن میتونه درست باشه یا دارن تخریبش میکنن یا میخوان ابین ببرنش، میخوان آلودش کنن، میخوان بهش لکیه ننگ بزنن. متاسفانه در جامعه ما قضاوت بسیار سریعه، بسیار هم مخربه. قضاوت کار هر کسی نیست
1: و راحت ترین کار. شما به تمام جوانب یک شایعه اشاره کردین دیگه، از این شایعه ها در مورد شما هم بوده؟
2: من اصلا خودم شایعه هم، نگران من نشت. من با شایعه اصلا زندگی میکنم. من دیگه پوسکلوب شدم، از دوران نوجوانی داشتم، انواع و اقسامشو داشتم. ولی پدرانه برادرانه بگم به هموطنانم، واقعا راجب هر چیزی سریع قضاوت نکنید، فکر کنید. هر چیزی میشنوید تو دنیای مجازی، یه چیزی رو انتشار میدن، میبینید از این مسئله سوء استفاده میشه. باور نکنید، با خودتون مرور کنید، ریشه یابی کنید، ببینید نه این حرف به خاطر اون حرکت بود، اون حرکت به خاطر اون حرکت. یه مقدار اندیشه کنید. من میگم اندیشه کردن با فکر کردن فرق داره. فکر کردن سریع میگذره، ولی اندیشه مثل شطرنج، مهره های شطرنج رو شما میخواین حرکت بدین باید اندیشه کنید. اصولا فکر به نظر من مسمومه، تا اندیشه خیلی مثبت تره.
1: یه کار جالب دیگه هم که آقای داریوش انجام دادین که به نظر خیلی هم ضروری بوده، شما اومدین در اینستاگرامتون و جاهای دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی به شعار نه به جمهوری اسلامی، شعار آری به همبستگی رو هم اضافه کردین که خیلی هم مورد استقبال واقع شده.
2: بله اتفاقا پیرو فرمان شما، من چون با کار تیمی، با این کار گروهی که نه به جمهوری اسلامی گفتیم، همه با دوستان مشورت کردم و خواستم اونا در وهله اول تایید کنن که همگی کار تیمیه و من نخواستم شخصا این کار کرده باشم و همه دوستان مورد تاییدشون بود. و این نه به جمهوری اسلامی، بعضی ها میگفتن آری به آزادی، گفتم همبستگی باید باشه بعد به آزادی برسیم. یا در بطن نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات هست، نه به اعدام هست، نه به شکنجه هست، نه به زندانی سیاسی هست. این نه همه رو داره. آری به همبستگی هم محصولش آزادی، همبستگی و خیلی اتفاقای خوبی که در آینده میتونه برای یه ملت و یه سرزمین بیفته. و ما در برنامه آینه این رو حتما داریم به صورت چند اپیزود درست میکنیم که ارائه بدیم، تا شاید این آموزش برای خیلی ها لازمه. و من فکر میکنم حضور استادهایی که در آینه دارن فعالیت میکنن که این همبستگی رو شکل بدن، میتونه در آینده خیلی تأثیر داشته باشه. و امیدوارم رهبران و فعالین سیاسی هم به این نتیجه برسن ما چاره‌ای به غیر از همبستگی نداریم، برای هم باشیم نه برای من.
1: بله همینطوره. ببخشید خستتونم کردم آقای داریوش عزیز.
2: خواهش میکنم.
1: میخواین در پایان مطلبی هم اضافه کنین؟
2: به قول معروف میگن اول آدم بودیم، بعد بشر شدیم، بعد میخواییم انسان بشیم. من نظرم اینه که ما بیاییم انسانهای خوبی باشیم. آدم بچه ایست که دنیا میاد، تا یه ذره رشد کنه میشه بشر. خیلی ها بشر میمونن، خودمحوری های خودشون میمونن. دوست دارم ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، به هم احترام بذاریم، با هر عقیده و هر مسلکی بپذیریمش. این توافقی است که در همبستگی به وجود میاد. به هم احترام بذاریم، قضاوت ناصحیح نکنیم و برای آینده بهتر در کنار همدیگه باشیم.
1: یعنی همه با هم باشیم، نه همه با من باشین، همونجور که قبلا اشاره کردیم،
2: همه با هم باشین. و این نوع برنده است، در واقع در دنیا برنده است. بعد الگو برداری کنیم، از مطالعه کنیم کشورهایی که موفق شدن چجور موفق شدن. حتما یه راهکارهایی داشتن که موفق شدن، این راهکارها رو بشناسیم، خودمون پرورش بدیم، یاد بگیریم و آگاهی پیدا کنیم که با اطرافمون، با خودمون، با خانوادهمون، با جامعهمون چگونه برخورد کنیم. ما میخواییم در کنار هم باشیم، این غمها رو بذاریم کنار، این سختی ها رو میخواییم با در کنار هم بودن بذاریم کنار و آغاز کنیم یک زندگی، یک فصلی از تاریخ سرزمینمون رو رقم بزنیم که آیندهی بهتر برای آیندگان باشه.
1: به امید اون روز. آقای داریوش عزیز، بسیار ازتون سپاسگزارم برای این گفتگو.
2: سپاسگزارتونم خانم هاشمی.
1: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم.
2: خدا

با درود و احترام و سلام صمیمانه خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و همیشه رادیو همبستگی، آرزو میکنم در هر جای این شهر یا این جهان پهناور و کوچیک که هستید و شنونده این صدا هستید، روز خوبی رو شروع کرده باشید و از تندرستی و آسایش کافی برخوردار باشید. صبح روز تعطیل بسیارانی از شماست، بستگی به این داره که کجای دنیا باشید، در استکهلم باشید یا در جای دیگه خارج از اروپا. روز تعطیل متفاوت است. امیدوارم با کمترین دغدغه ها در آرامش و سرخوشی روزتون رو شروع کرده باشید، هرچند که سهم ما به دلایل گوناگون نمیتونه آرامش خالی از آشفتگی ها و نگرانی های کوچیک و بزرگ باشه. بر من علیرضا مجلل هستم. وظیفه شده که ساعتی میزبان و همراه شما باشم و لحظاتی از صبح یک روز تابستانی شما رو با مطالب و کلام و خاطراتی توأم با موسیقی و ترانه اشغال بکنم. کار دشواریه. امیدوارم با طرح مطالب و افکارم شما رو خسته و نگران و خدای نکرد دل مرده نکنم. واقعا وظیفه دشواریه. هم باید آرزو بکنیم که از این هوای سالم و خوب، از این امنیت و آرامش حاکم و احتمالاً آفتاب دلچسب لذت ببرید و هم نمیتونم دغدغه های خودم رو باهاتون در میون نذارم. دل مشغولی هایی که قطعا در ذهن بیشتری از شماها هم میگذره. شخصا نمیتونم لم بدم زیر آفتاب و لذت ببرم بی اون که تصاویر متاثر کننده و آزاردهنده گروهی از هموطنان گرفتار و نیازمند، کودکان کار و گرسنه رو از ذهنم دور بکنم که چطور در هوا و فضای آلوده و گرمای کشنده همین آفتاب عزیز تو دوربر شهرها، تو مراکز انباشت زباله ها دنبال رزق و روزی هم. نمیشه از هوای صاف و سرشار از اکسیژن و عطر گل و گیاه لذت برد و به گذران انبوهی از مردم سرزمینمون که در مسافه با ریزگردا و آلودگی های هوا مشغول دست و پنجه نرم کردنن فکر نکرد. نمیشه. ببخشید. شرمندم که باعث آشفتگی خیالتون میشم تو این روز تعطیل، تو این صبح شنبه. صبحتون بخیر.

صبح است ساقیا، قدحی پر شراب کن. چکامه‌ای بر غزل زیبای حضرت حافظ با صدای ماندگار استاد محمد رضا شجریان و ساخته‌های زنده یاد پرویز مشکاتیان. آرزو کنیم که استاد از طول عمر بدون زحمت و رنج طاقت فرسای بیماری برخوردار بشه، در زمانی که حرمت و کرامت انسانها از پاسخ مناسب و درخور برخوردار نیست. دنیا حال خوبی نداره، حال دنیا خیلی بده. دنیاداران صلاحیت و مشروعیت کافی برای انجام وظایف خودشون در برابر انبوه ساکنان مناطقشون ندارن. وزن سیاسی و شخصیتی سردمداران به شدت نازل شده، نمیدونم چرا. ریا و پول پرستی و قدرت طلبی هدف غایی کوشندگان رسیدن به پست‌های حساس و نون آبدار و اسم و رسم در بیاره، و این شوربختانه نتیجه تعامل و دوئل سالیان علم و عقل آدم‌های با صلاحیت و متانت با تزویر پیشگان بیمایه پولدار که میتونن با سرمایه اولیه‌شون علم و دانش و دانایی نیازمندای قابل خرید رو با پرداخت پول در خدمت بگیرن و با اقدامات عوام فریبانه راه کارهای درست رو مسدود بکنن و بیراهه ها رو به جای شاهراه جا بزنن. شوربختانه ما در چنین عصری نفس میکشیم. به شخص از زمانی که خواستم پا به عرصه وجود بگذرم، دنیام مخشوش و سخت طوفانی بود. حکومت نظامی بود. شب تولدم رو میگم. زمستون بود. یکی از اون برفای سنگین در رشت باریده بود. 1327 پنجم اسفند بود. شاه ترور شده بود و حکومت نظامی بود. بعد از ساعت حکومت نظامی مادر دچار رنج زایمان شد. همه دست پاچه شدن، باید چه کار میکردن با یه برف سنگین بیشتر از یه متر. دوتا راه افتادن برن دنبال ماما. تو خونمون به جز پدر دایی پنجم اسفند بود. شاه ترور شده بود و حکومت نظامی بود. بعد از ساعت حکومت نظامی مادر دچار رنج زایمان شد. همه دست پاچه شدن، باید چه کار میکردن با یه برف سنگین بیشتر از

دیگه‌ای بودن ظاهرا. اولین دو نفری که رفتن دنبال ماما خب بازداشت شدن. ساعتی گذشت، کسی نیامد. دو تای دیگه رفتن، اونام بازداشت شدن، و دو تای دیگه و دو تای دیگه. در نتیجه همه کسایی که دنبال ماما رفته بودن بازداشت شدن و همه رو به کلانتری منطقه‌ای که ما درش زندگی می‌کردیم بردن. و چون افسر نگهبان کلانتری حاضر نبود، میگفتن که باید صبر کنین تا ایشون بیاد و به ما بگه که چه کار باید بکنیم. هر چقدر هم اینها داد و فریاد میکردن که ما بیمار داریم، زاو داریم و باید ماما رو برسونیم، خب پاسبونا میگفتن که ممکن نیست، ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید جناب سروان بیاد تصمیم بگیره. از اون طرف تو خونه مادر باردار بود که به شدت درد میکشید. مادر بزرگ من بود که خب اون هم بر اساس سنت هایی که اون موقع باب بود زن جوانی بود، یعنی تفاوت سنی آنچنانی با دخترش نداشت. مادر بزرگ یک دختر عموی کوچیک هم داشتم که حدود 7 سالش بود و او هم مهمون بود، تنها کسی بود که تو خونه مونده بود با دو تا خواهر دیگه که از من بزرگتر هستن، ولی اون موقع 1 سال و 2 سال بودند. ناگزیر نیمه های شب به کمک مادر بزرگ و دختر عموی عزیزم ناخواسته وارد این دنیا شدم. دنیای من با حکومت نظامی، با برف سنگین، با سرما و کولاک و یخبندون شروع شد. آره، من از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتم دنیام مخشوش بود. حالا سالها از اون روزا و از اون شب سخت میگذره. هیچ کدوم از کسایی که اون شب دستگیر شدن، به زندان رفتن، حتی مادرم و مادر بزرگم، هیچ کدوم باقی نموندن، همه رفتن. فقط دخترم من باقی مونده که اون هم کمرش از جور زمانه کاملا شکسته، بچه هاش رو از دست داده، شوهرش رو از دست داده، همرم در همین گیر و دارها و جریانات سیاسی، و چشماشم از فرط اشک و ماتم به تاریکی نشسته. یاد همشون بخیر.

بزرگوار، کرد محله، شلخانه، ناصریه،

آباد، جعفر آباد، احمد آباد، باقر آباد، حاجی آباد، دیگو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو گو

ترانه قدیمی رشتی با صدای زنده یاد شاپور جعفرودی که هم بازیگر بود، هم گوینده بود، هم ترانه سرا و آهنگساز و خواننده. فکر کردم حالا که داستان ورودم رو به این دنیای آشفته با شما در میون گذاشتم، بد نیست در ادامه چگونگی علاقه خودم رو، اشتیاق ورودم رو به دنیای هنر هم براتون تعریف کنم. این عشق و دلبستگی از کجا پیدا شد؟ چطور پیدا شد؟ نمیدونم، از برخورد ضربه کاری که به سر صورتم اصابت کرد یا استعداد غریزی؟ ضربه کاری؟ آره، نه، 4-5 سالم بود. داستان 28 مرداده، درست توی بهبوهه شلوغی بعد از ظهر اون روز که ریخته بودند و میزدند در پنجره مغازه ها و میشکوندند و همه مجبور بودند شهر رو تخلیه بکنن، من هم توی حجره پدرم بودم تو شهر رشت تو بازار. وقتی سر و صدا شروع شد، در مغازه ها رو کشیدن پایین، در حجره رو بستند، پسر عمه منم منو بغل کرد که جوان‌تر بود و به سرعت به اتفاق پدر راهی خونه شدیم. همه داشتن فرار میکردن. وقتی رسیدیم به خیابون اصلی که از سر میدون به اون طرف خیابون باید میرفتیم، ناگهان خب تو خیابون شلوغ بود، دو تا کامیون وایستادن و توی کامیون پر از اوباشی بودن که انواع وسایل چوب و چماق همراهشون بود. یکیشون هم یک زنجیر گنده ای داشت، سر زنجیرم یه گله بزرگ آهنی بسته بود. اینو تو هوا چرخوند و ناگهان ما که در حال عبور بودیم، این زنجیر دور سر و گردن پسر عمه و من که تو بغلش بودم پیچید و نقش زمین شدیم. اون بنده خدا که یادش بخیر، خدا بیامرزتش، خونین و مالین شد و خب بعد هم مدت‌ها بستری شد. من خیلی آسیب ظاهری ندیدم، حالا شاید چون سرم رو قایم کرده بودم توی بغل اون، ولی خب ضربه خورد. حالا نمیدونم، میگم که شاید این علاقه به هنر و دنبال هنر رفتن از اون ضربه شروع شده باشه. نمیدونم، شایدم با دیدن تعزیه، اون موقع زیاد بود، تقریبا حتی توی ماها و ماهای دیگه سال که مراسم سوگواری نبود، نزدیکای خونمون یه جایی بود که تعزیه اجرا میکردن، تعزیه غیر عزاداری و غیر مذهبی هم، یا داستان‌ها و نمایشنامه‌های رادیویی. تئاتر گیلان خیلی می‌رفتیم. من یکی از منصوبینم عضو هیئت امنای تئاتر گیلان بود، به همین خاطر اغلب به دیدن تئاتر، نمایشنامه‌های تازه که شروع می‌شد، بر دیدن اونا اونجا می‌رفتیم. و بعد پدرم هم به مناسبت ورود من به این دنیا یکی از اون رادیوهای مجهز اون دوره رو که به اندازه یه گاف صندوق بود، رادیوی دیور، کلی شاسی و دکمه و لامپ و چراغ و اینا داشت، یکی از این رادیوها خریده بود و این رادیو همه کاره بود، سالهای سال هم با ما بود. یعنی این رادیو هم مطلب میگفت، هم موسیقی پخش میکرد، هم بعدها ما که بزرگتر شدیم دورش میشستیم، دو تا سه نفر برادر خواهرها مشق شب مینوشتیم. یه موقعی ما رو تاخشه میخواستیم چیزی برداریم دستمون نمیرسید، رادیو رو از اون بری میکردیم، روش وای میستادیم، از تاخچه وسیله برمیداشتیم. خلاصه همه کاری میکرد. یکی از معجزات این رادیو اون موقع ها، شاید من نمیدونم حدود 6 سالم یا 7 سالم بود، داستانهای شب بود. بازیگرای قدری مثل سارنگ، مثل اکبر مشکین، مثل محتشم، جاله، مورین، نمایشنامه های مختلف خارجی رو هر شب بازی میکردن و این ترجمه های بسیار زیبایی بود، اجراهای بسیار خوبی داشت. یادم هست که تهیه کنندش مهندس مهدی یا هوشنگ بروشکی بود، بسیار جذاب بود و دقیقا مثل سریالای این روزا که در به در همه جای دنیا همه دنبال میکنن که ببینن شهرزاد و قباد قضیهشون به کجا رسید. اون موقع ما برف سرخ پخش میشد یا کارهای شکسپیر پخش میشد
به هر تقدیر دنبال میکردیم و لذت میبردیم و بسیار هم کنجکاومون میکرد و من کنجکاوانه به این نمایشنامه ها گوش میکردم. بعدها آرام آرام سن سالمون یه خورده بیشتر شد، به دیدن فیلم و سینما میرفتیم. خب فیلم و سینما هم اون روزا برای همه افراد خانواده مجاز نبود، دخترها نمیتونستن به راحتی سینما برن، یا اساسا یه خورده پدر مادران مذهبی بودن مشکل بود سینما رفتن. ولی خب من یک امتیاز داشتم، من میتونستم برم یه فیلمی رو ببینم و اگر اون فیلم یک ساعت و نیم بود، من میتونستم 3 ساعت اون فیلم رو برای بقیه اهالی خونه تعریف بکنم. برای همین اینا خیلی مشتاق بودم، پول جمع میکردم به من میدادن که برم یه فیلمی رو ببینم و بعد که برمیگشتم خونه شب تخمه با آجیل فراهم میکردن و میشستن و من شروع میکردم به تعریف کردن فیلم. اون وسط ها به خود داستان فیلم چند تا داستانم خودم اضافه میکردم. به همین خاطر یک فیلم 90 دقیقه معمولا به 3 ساعت طول میکشید. خب همه هم لذت می بردن، گریه می کردن، می خندیدن، بچه هم نبودن، آدم بزرگ بودن. گاهی تو لحظات تراژدیش می بیدم که مثلا مادر بزرگم یا عمم یا دایی که اونجا نشستن زار زار دارن گریه می کنن و گاهی فاصله می دادیم که به هر حال نفسی بکشن. بالاخره مجموعه اینا باعث شد که من وارد این دنیا بشم. یادم هست اولین تئاتری رو که به عنوان تئاتر صحنه بازی کردم 6 ابتدایی بودیم و یه تئاتری کار کردیم. خواهر یکی از همکلاسیامون کارگردانی میکرد، من پدر یه خانواده ای رو بازی میکردم که پدر خانواده با اون قد و قواره کوچیکی که داشتم با کلاه شاپو و پالتو و اینا، ولی خب اون روزها مسئله مشروب و دائم الخمر بودن خیلی مسئله بود، داستان تو این مایه ها بود. خلاص نمایشنامه رو آماده کردیم، جشن کودک پایان سال تحصیلی بود. از بعد حادثه من دچار اولین سانسور شدم. روز اجرای نمایش جشن کودک، خب همه قضا می آوردن توی مدرسه، موسیقی بود، تئاتر و اینا باید اجرا می شد، گفتن جشن کودک امسال منتقل شده به اول سال و سال دیگه، امسال جشن کودک نداریم. یه هفته مونده به اون جشن این کار رو کردن و ظاهرن رضا پهلوی به دنیا آمده بود، 9 آبان بود، تاریخ و روز اجرای جشن کودک رو جابجا کردن و این باعث شد که تئاتر ما برای اولین بار سانسور شد و من هیچ وقت اون نمایش رو بازی نکردم.

باز آمد بود. با صدای ملکوتی شادروان الهه، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی و آهنگ و رهبری ارکستر از استاد جواد معروفی با ارکستر گلها، یادشون تا همیشه جاوید. حضور این همه اساتید توانا، اساتید به نام، چه در زمینه‌های نمایشی چه در زمینه موسیقی، و وجود یه جور آرامش نسبی باعث شده بود که بچه‌های اون دوره، ماها نوجوانا، به فکر ساختن سنگر و کوکتل مولوتوف و این چیزا نبودیم. خب خیلی همون به طرف هنر و ورزش و زیبایی کشونده شدن، شایدم بیخبر از اوضاع بودیم، نمیدونم. به هر حال من همه چیزم رو در راه تئاتر گذاشته بودم. یادمه نمایشنامه‌ای رو بازی میکردیم توی دبیرستان، کوروش پسر ماندانا. توی این نمایش صحنه ای داشتیم که ماندانا کوروش رو به دنیا میاره. آزیدهاک پدر بزرگش خواب دیده بود که از شکم ماندانا تاک بزرگی رویده و تمام دنیا رو در بر گرفته، و بعد هم که به خوابگردا گفته بود که اینو برای من تفسیر بکنید، گفته بودند که بله، ماندانا پسری به دنیا میاره که او با قدرت وافری که داره شما رو از اریکه سلطنت پایین میکشه و به هر حال همه جا رو تحت انقیاد در میاره. این نمایشنامه رو نمیدونم کوروش سلحشور همچین چیزی یادم هست اسم نویسندش، نمایشنامه دو سه پرده یه بزرگی بود. این نمایشنامه رو کار کرده بودیم و من که عاشقانه کار میکردم برای تئاتر، اون موقع هم کار گریم میکردم با اطلاعات کمی که داشتم، هم دکور صحنه درست میکردیم، وسایل صحنه رو من درست میکردم، تزئین میکردم، تالار کاخ آزیدهاک رو درست کرده بودم، و هم خب باید کوروش رو هم، بچه به دنیا آمده رو هم باید به صحنه میبردم. من نمیخواستم از عروسک و چیز تصنعی استفاده بکنم یا پارچه به هم پیچیده شده که معمول بود توی تئاتر. البته شایدم درست همون بود، ولی من اینقدر جدی به کار نگاه میکردم که چند شبی که اون نمایش رو اجرا داشتیم، مادرم رو که تازه، برادر کوچیکترم رو که حدود 14 سال از من کوچیکتر بود به دنیا آورده بود، بادار میکردم که شبا بیا تئاتر. نزدیک اون صحنه میرفتیم بچه رو از اون قرض میکردیم، میآوردیم توی صحنه و این بچه رو به صحنه میآوردیم به عنوان کوروش، و وقتی صحنهش تموم میشد دوباره برمیگشت. و مادرم بنده خدا همیشه نگران بود که نکنه بلایی سر بچه بیاد، دستی کسی بیفته تو صحنه، خب از خود بی خود میشن هنرپیشه ها، یه اتفاقاتی میفته. به هر تقدیر من از همه چیز برای تئاتر استفاده میکردم، همه وقتم، همه شب و روزم، همه اموالم. یادمی که این اواخر بود، شاید اواخر که زمانی که در رشت بودم، نمایشنامه بام ها و زیر بام های زنده یاد غلام حسین ساعدی رو اجرا می کردیم و دکور اون نمایش رو هم باز خودم طراحی کرده بودم و بسته بودم. از توی خونمون، از انبار خونه، بدون اطلاع پدر و مادر، 3 از اون عروسی های بسیار زیبای قدیمی رو که خیلی هم ازش خاطره داشتیم و زمانی که خونه رو پدرم خریده بود، اون عروسی ها به جای در و پنجره بود که چقدرم زیبا بود. صبح وقتی چشم باز میکردین، نور آفتاب 1000 رنگ توی اتاق پاچیده بود و یه لطف و زیبایی خاصی داشت. به هر حال این عروسی ها ارزشمندم بود. اینا رو من از انبار اونجا برداشتم و بردم توی صحنه. خیلی هم سنگین بودن این عروسی ها توی صحنه، و اون اتاق مخصوص رو که لازم بود که در تبریز بود، توی محله امیرخیز، و به هر حال رای به پشت و بام داشت و اینا، با اون اینجا رو درست کرده بودم و استفاده کردیم. البته بعد عروسی ها نمیدونم چی شد، یا آشعبان داشتیم توی مدرسه که اون بابای مدرسه بود و اون نگهداری میکرد وسائل رو،
وقتی رفتم سراغش بعد از 5-6 ماهی که از اجرای نمایش گذشته بود و پدرم داشت متوجه میشد که مثل اینکه اوروسیا دیگه تو انبار نیست، اون موقع خیلی شاید مثلا هر کدومش 500 تومانی ارزش داشت. وقتی رفتم که اینا رو بردارم و یه جوری برگردونم به خونه، وقتی از آشعبان سراغش رو گرفتم گفتش زمستان سرد بود، ما اینا رو تیک پاره کردیم تو بخاری سوزوندیم. خیلی تعجب کردم، احتمالا فروخته بود. خب احتیاج داشت. نمیدونم اگر که در حیات سلامت باشه و اگه نیست روانش شاد باشه. به هر تقدیر اون هم یک یادگار بود، هم میتونست خیلی نمایش های دیگه ما رو هم راه بندازه، ولی خب آشعبان به هر تقدیر استفادهش کرد. برای من اون روسیا واقعا خاطرات دوران کودکی بود، چون ما تو خونمون این پنجره ها بود و به طرز خاصی به خصوص این آفتاب زمستونی که می اومد روی این شیشه های رنگ و رنگ این روسیا پخش می شد توی اتاق، با سر و صدای بادی که توی درخت ها می پیچید، سر و صدای مرغ و خروسی که توی حیات بودن، محبته بزرگی که توی حیات بود، سر و صدای همسایه ها، صدای تخت و ساتور همسایه ها وقتی سبزی خورد میکردن برای قرمه سبزی نهار، یا اگه مثلا ماه رمضون بود بوی شامی درست کردن ها، بوی آش رشته درست کردن ها، برو بیای آدمایی که به عناوین مختلف تو اعیاد مختلف و توی مراسم مختلف در خونه ها می اومدن، از نوروز و نوسال خانها، کسایی که میمدند و وعده میدادند که نوروز در راه است، تا یک کسایی میمدند با عروسک های چوبی روی یک طبقی بازی میکردند، عروسگولهی بهش میگفتند، شعرهایی میخوندند و ضرب میزدند و بازی میکردند، بسیار دوست داشتیم، نگاه میکردیم. کسانی بودند که شب موقع افطار یا نیمه شب موقع سحر تو کوچه ها می پیشیدند و فریاد میکشیدند و مردم رو بیدار میکردند که روزشون باطل نشه یا دیرشون نشه سحری بخورن. همه این خاطرات، عیدا، عیدی گرفتنا، عیدانه ها، سفرهای تابستونی تو تعطیلات مدارس که کعبه آمان ما این بود که بریم به روستا، بریم تو دل طبیعت، هیچی هم نبود، یه رودخونه بود و چند تا همبازی بودن و درخت های میوه بود و بوته های تمشک بود و صفا و زیبایی. یادشون به خیر، روزهای روشنی بود.

زنده یاد محمد نوری بود با شعری از شادروان نادر ابراهیمی که برای سریال هامی و کامی ساخته بودش. آهنگسازش هم فریدون شهبازیان بود. میگن امیری عاشق شده بود، عاشق یک شاهزاده خانم، و یک روز به او ابراز عشق کرد. شاهزاده خانم در پاسخ گفت: ای امیر، زیباتر از من خواهر منه که الان پشت سر تو وایستاده. امیر یکی خورد و برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد، اما کسی رو ندید. برگشت به شاهزاده خانم گفت: کسی اینجا نیست. شاهزاده خانم گفت: نه، تو عاشق نیستی. عاشق به غیر نظر نمی کند. آره، امام دیگه از هنر تئاتر و صحنه و رادیو رو بر نگردوندیم و ادامه دادیم. کار بعدیم توی همون دوران دبیرستان، فکر میکنم 16 یا 17 سالم بود، نادر پسر شمشیر بود. نقش نادرشاه رو بازی میکردم. نمیدونم با جسه نحیفی که داشتم چجوری تونستم نادرشاه رو بازی بکنم. یکی دوتا عکسی هم یه جایی دارم. اتفاقا وقتی به عکس‌ها نگاه میکنم به نظر گنده میاد، ولی من خیلی لاغر مردنی بودم. بر تقدیر اون کلاه بلند و اون شنل عظیم و به اصطلاح امکاناتی که براش فراهم کرده بودیم باعث شد که یکی از حرفه‌ای‌ترین گروه‌های تئاتری اون روز شهر ما، گروهی بود به نام گروه آتوسا، آمدن این کار رو دیدند و منو انتخاب کردند برای همکاری با اون گروه حرفه‌ای که اون موقع وابسته بود و به اصطلاح به شکلی کمک میگرفت از اداره فرهنگ و هنر استان گیلان. من عضو گروه آتوسا شدم و در اولین نمایشنامه‌ای که اونا در دست تمرین داشتن انتخاب شدم برای بازی یک نقش. 17 سالم بود، اما دادستانی رو در یک دادگاهی که باید تشکیل میشد نقش دادستانه رو بازی میکردم، آدمی که شاید بالای 60 سال سنش بود. نمایشنامه هم ولپون بود، اثر بون جانسون بود، هم دوره شکسپیر هست این نمایش نویس و شناخته شده است. البته اقتباسی ازش کرده بودن و اسم نمایش هم گذاشته بودن بپا گول نخوری. یه چیزی بود شبیه کارای مولیر، مثل خسیس. دو سه پرده نمایش بود و 7-8-10 تا 15 تا شاید کاراکتر مختلف داشت. این نمایش رو اون زمان که باشون کار کردیم بسیار با استقبال روبرو شد، آنچنان که حتی اون موقع یادم هست که تو یکی از این کتابای تاریخچه تئاتر گیلان هم قید شده آمده با تصاویری که ازش هست، اون کتاب چاپ شده، سالش هم آمده، نمیدونم سال 1337-38 باشه. من سن زیادی نداشتم. این نمایش حتی یک شب یک سانس فوق‌العاده توی سالن سینما مولن روژ رشت نمایش دادیم. سالن سینما مولن روژ یه چیزی در حدود 700 نفر بالکن و پایینش جمعیت جا میشد و این سالن پر شده بود. بر تقدیر من در سن کم یک دادستان 60 و چند ساله رو بازی کردم. دوستی چند روز پیش میگفتش که آلپاچینو خیلی هنرپیشه بزرگیه. با هم صحبت میکردیم، گفت هنرپیشه ایه که اتفاقا تو سن جوونی نقشای بسیار مسن و پیر بازی کرده و درست الان که سن و سالی داره و سالمند شده نقش جوون بازی میکنه. پیش خودم فکر کردم، پیش خودم، شما هم نشنیده بگیری، پیش خودم فکر کردم آره، قسمت اول منم همون راه رو رفتم. تو خیلی از کارهایی که اون سالها بازی کردم اقلن 40 سال از من بزرگتر بودن. ولی در ادامه فرصت همون سوخت. خب این تفاوت ناگزیر آدم هاست دیگه. یکی دوروبر هالیوود به دنیا میاد، از کوتاه‌ترین راه و پیش میره، یکی توی شهر کوچیک دور از هیاهو و نظرها و امکانات، راهش خیلی دور و درازه.

0: بگو به باران از سروده های شفیع کتکنی که با صدا و آهنگسازی همشهری هنرمندم خانم روح‌انگیز میرزایی اجرا شد. تنظیم آهنگ هم از کامبیز روشن روان بود. بالاخره فعالیت های ما علی‌رغم مخالفت پدرم ادامه داشت. تو رادیو گیلان کار میکردم، با تئاتر کار میکردم و پدرم خیلی موافق نبود. به ویژه اصرار داشت که از درس خوندن وا نمونم، که حقیقتا یکی دو سالی هم وا مونده بودم تا قبل از دیپلم، برای اینکه موقعی پیش میامد که درست شبای امتحان ما اجرای تئاتر داشتیم و من ناگزیر بودم که خب رو صحنه باشم دیگه، امتحان رو ول میکردم. این کارها ادامه پیدا کرد تا توی اردوهایی که سالانه و سراسری در رامسر برگزار می شد، اردوهای دانش آموزی بود، از تمام کشور جمع می شدن اونجا و تو زمینهای مختلف هنری و دانش آموزی، از روزنامه نگاری و تا خطاطی و نقاشی و ورزش و همه اینها، بچه ها جمع می شدن، بچه های مدارس مختلف جمع می شدن، منتخب می شدن از شهرهای مختلف و این منتخبین جمع می شدن توی اردو رامسر که همچنان الان هم به عنوان اردوی تربیتی رامسر ادامه داره. اولین سالهایی بود که تئاتر هم جزء به اصطلاح سرگرمی های توی اردو شد، از شروع نبود. بعد از دو سه سال تئاتر جزء برنامه ها شد که من یادم هست ما همون نمایش بام ها و زیر بام های مرحوم ساعدی رو سال اول به اردو بردیم و سال بعدش که باز نمیدونم سال 45 یا 46 باشه، نمایشنامه که سگی در خرمنجا مال نصرت الله نویدی بود، یه مسابقه نمایشنامه نویسی در سراسر کشور برگزار شده بود که نویدی با این نمایشنامه سگی در خرمنجا برنده جایزه اول شده بود و این نمایش به دست ما رسیده بود توی گیلان و ما این نمایشنامه رو کار کردیم. زنده یاد احمد بدر طالعی که از دوستان بسیار خوبم و از اولین اساتید ما بود کارگردانی میکرد نمایش رو و من هم نقش اول مرد رو بازی میکردم. سگی در خرمنجا رو در اون سال به اردوی رامسر بردیم و منهای تئاتر توی بسیار توی رشته دکلامسیون شعر هم شرکت میکردم و اون سال داور دکلمه زنده یاد تقی روحانی بود و برای تئاتر هم دو تا از بازیگران نامدار که هم بازیگر تئاتر بودند هم بازیگر رادیو بودند و مدام هم توی برنامه‌های مختلف شرکت می‌کردند و شناخته بودند داور تئاتر بودند، خانم مورین و شوهرشون آقای غلام حسین متین که هنرمند بسیار خوبی بود، صدای فوق‌العاده‌ای هم داشت، یه دوره جای ریچارد برتون حرف می‌زد توی دوبلاژ و تئاتر هم بازی می‌کردن. این دو نفر هم داور تئاتر بودن. به هر تقدیر نمایشنامه ما اون سال که به مسابقه هم بود به عنوان برگزیده دانش آموزی در سراسر کشور سگی در خرمنجا از گیلان رشت برنده شد و بعد هم قرار شد که بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن رو هم انتخاب بکنه. باز در سطح دانش آموزی در سراسر کشور من شانسی رو داشتم که به عنوان بازیگر مرد انتخاب بشم و اتفاقا نمایشنامه ای از تهران آمده بود که اسم نمایشنامه رو به خاطر ندارم، ولی بازیگر زن اون نمایشنامه هنرپیشه اول زن به عنوان هنرپیشه اول زن انتخاب شد و اون همکار بسیار خوبم خانم سوسن تسلیمی بود. یادم هست که توی اردوی رامسر شبی که این اعلام شد دوستان ما و دانش آموزای دیگه هورا میکشیدن که خب هر دو منتخب از استان گیلان و رشت هستن، هرچند که خانم تسلیمی خیلی خودش رو رشتی نمیدونه یا حداقل به اندازه من که رشتی هستم افتخار نمیکنه، من بیشتر افتخار میکنم. به هر تقدیر ما علی‌رغم مخالفت‌های پدر میگم تا اینجاها پیش آمدیم و بعدها وقتی که دیپلم رو گرفتم خب پدرم اصرار داشت که من حتما برم دکتر بشم، ولی من همچنان مثل الان که اشتباه کردم تو ذهنم آکتوری بود، ایشون دکتر میخواست، ما آکتور میخواستیم. یه دوره زبان آلمانی خوندم، کلاس آلمانی رفتم، خیلی هم آلمانیم خوب بود، و بعد رفتیم برای شرکت در امتحانات اعزام دانشجو که به آلمان بریم و پزشکی بخونیم. من حقیقتا خوندم، خیلی هم آلمانی خوب یاد گرفتم، سر جلسه امتحانم رفتم، امتحان هم توی همین دانشگاهی که الان شریف میگم، فکر میکنم صنعتی آریامهر بود توی آیزنهاور، اونجا امتحان بود. من قبل از روزای امتحان متوجه شدم که چون متولد 1327 هستم، موقعی که دارم امتحان میدم مشمولم، مشمول محسوب میشم. منتها من 5 اسفند 1327 بودم، اگر شناسنامه من رو 22-23 روز دیرتر میگرفتن 28 میشدم و مشمول نبودم. به همین خاطر تلاش کردیم این طرف اون طرف رو چند تا پارتی بازی کردن که نوشتن اون آقای نمیدونم یه تیمساری بود برای نظام وظیفه، نوشتن که ایشون میتونه استثنان امتحان بده برای اینکه 20 روز فقط سنش بیشتره و میتونه وارد امتحان بشه. ما این نامه هم گرفتیم و دادن و ثبت نام هم کردن و ما رفتیم سر امتحان نظام دانشجو نشستیم و شروع کردیم به نوشتن. اوراقی که داده بودم باید پر میکردیم 10-12 صفحه بود، من شاید 10 صفحهش هم نوشته بودم و تقریبا همه هم درست نوشته بودم، یعنی قطعا قبول میشدم. کارتامون هم باید جلوی خودمون روی میز میذاشتیم. یک آقای ممتحنی آمد بالا سر ما، 2-3 بار هی دور زد نگاه کرد و کارت منو دید. من تو دلم گفتم این الان یه اقدامی میکنه. 2-3 دقیقه نشد، یک دفعه هم بلنگو ما رو صدا کردن، دوباره کودتا شد، ما رو کشیدن بیرون. آمدم بیرون گفتن شما مشمولی، گفتیم آقا ما نامه دادیم، ما پارتی بازی کردیم، تیمسار، سلشگر، فلان فلان. گفتن نه نمیشه، شما مشمولی. جلسه امتحان تمام شد، ورقه‌های ما رو هم گرفتن، هیچ ما راه ندادن. در تقدیر این بار این اتفاق به نفع من شد، من ناگزیر برگشتم به خانه، البته بسیار شکست خورده، و بعد فکر میکردم باید چیکار بکنم، باید برم خدمت سربازی، رای دیگه ای ندارم. ناگهان روزنامه رو دیدم که به فاصله شاید 10 روز آینده امتحانات سراسری کنکور شروع میشه و دانشکده هنرهای زیبا هم جزو همین به اصطلاح دوره امتحانات کنکور هست برای ورود به دانشگاه تهران. پیش خودم گفتم که درسته پدرم مخالفه، ولی من تلاشمو میکنم، شاید قبول شدم، اگر قبول شدم حتما پدرم ترجیح میده که من برم به دانشگاه به جای اینکه برم به سربازخونه و آش سربازخونه رو بخورم و اون موقع هم من نیست به کجای کشور. به هر تقدیر بدون مطالعه کافی رفتم امتحانات کتبی رو دادم و بعد تنها رشته ایه که چند مرحله امتحان داره، بعد از امتحانات کتبی امتحانات شفاهی و بازیگری داره و بعد مصاحبه داره که این 2-3 مرحله رو باید میگذروندیم. یادم هست که اون موقع اساتید که امتحان میگرفتن امتحانات شفاهی و بازیگری رو، مرحوم داوود رشیدی بود، استاد بهرام بیزایی خودمون بودن، دکتر پرویز ممنون بود و اینا اساتید بودن که امتحان میگرفتن. به هر حال ما امتحانات کتبی رو دادیم، بعد رفتیم شفاهی رو شرکت کردیم و بازیگری رو هم انجام دادیم و امیدی نداشتیم، برای اینکه فکر میکردم من که هیچ آمادگی برای این کار نداشتم و اتفاقی پیش آمد، ناگهانی پیش آمد و منتظر شدم که نتیجه بیاد. البته اصلا امیدی نداشتم، برای اینکه اگر که محاسبه بکنه و آدم آماری بگیره، درصد پذیرش دانشجو توی دانشکده های هنری به خصوص دانشگاه تهران هنرهای زیبا درصدش بسیار شانسش کمتر از کنکور بود. حالا اگر تو کنکور نمیدونم چند درصد از چند میلیونی که شرکت میکردن قبول میشدن، در دانشکده هنرها تعداد زیادی شرکت میکردن، یه دستن شرکت میکردن دانشکده هنرها به خاطر اینکه این دوره رو بگذرونن، لیسانس بگیرن، گرید اداریشون بره بالا، حقوقشون بره بالا. اصلا هدفشون هنر نبود و تا اون سالهایی که ما وارد دانشکده شدیم عموما هم همین طور بود. یارو کارمند مثلا اداره ریشه‌کنی مالاریا بود، میومد اینجا یه 3-4 سالی لکولک میکرد و مدرکی میگرفت میرفت اونجا، یه مثلا 1000 تومن حقوقش اضافه میشد دیگه، زندگیش درست میشد. اما از زمانهای ما و قبل از ما آرام آرام سال 1347-48 شروع شد که جدی با این رشته برخورد کردن. به هر تقدیر 24 نفر شاید میپذیرفت دانشگاه کلن، و تعداد شرکت کننده ها مثلا یه چیز در حدود مثلا 35,000 نفر. خب خیلی پایین بود، شانس بسیار بسیار کم بود. خیلی های دیگه هم شرکت کرده بودن، منم که شانسی شرکت کرده بودم. تا گذشت و یکی دو ماهی در تابستون من خونه اقوام و مادر بزرگ اینا در تهران موندم و دیگه به رشت بر نگشتم. یک روز میهمانایی داشتیم که باید میمدن خونه ای که من اونجا بودم، منصوبین دیگه هم میهمان بودم میامدن. من روی تراس بیرون نشسته بودم و آفتاب بود و نزدیکای شهریور بود شاید. ناگهان یکی از منصوبین در رو باز کرد آمد تو، به محض اینکه من دید گفت تبریک تبریک. گفتم تبریک چی؟ گفت یعنی چی؟ دارم به تبریک میگم دیگه، خود تو لوس کردی. میگی تبریک چی؟ گفتم نه من خودم لوس نکردم. براجی به چی تبریک میگی؟ گفت بابا قبول شدی دانشگاه. گفتم کدوم دانشگاه؟ من اصلا به کل فراموش کرده بودم چون هیچ انتظار نداشتم. گفت دانشکده هنرها شما قبول شدی، نفر چهارم یا پنجم هم هستی. متعجب شدم، گفتم از کجا؟ گفت بابا دیروز روزنامه زده چاپ کرده اسامی شما هست. من روزنامه هم خونه دارم، فردا برات میارم. شبانه رفتیم روزنامه رو گرفتیم آوردیم دیدیم بله ما جزء قبول شده ایم. باز باور نکردم. روز بعد رفتم دانشگاه و روی به اصطلاح تابلوی دانشکده هنرها اسمم رو دیدم و باور کردم. خب وارد دانشگاه شدم و به هر حال توجیه من هم برای پدرم این بود که اعزام دانشجو اینطور شده و این خواست تقدیر و سرنوشت بوده که من تئاتر بخونم. خب ایشون هم موافقت کردن و لابد فکر میکردن که حالا فعلا امسال رو وارد اینجا بشه، شاید سال دیگه یا سال بعد تغییر رشته داد یا عوض کرد و رفت. به هر تقدیر من ادامه دادم، با این اش دادم. خیلی دارم میخواد یکی از شعرهای که از دوستای عزیزم رو، همسایه اندیشه هام رو، رضا شوهانی عزیز که شاعر بسیار خوبیه و هم شهری ما در همین شهر هست، هنرمند بسیار خوبی، هم نقاشه هم شاعره هم نویسنده است هم بازیگره، این شعرش رو اخیراً سروده و من بسیار به دلم چسبید. ناگهان بیقراری ها اسمشه.
1: از ماندن و مرداب شدن میمیرم، بگیرم در سیمستان مسرنگ داغ آغوشت، مذابم کن با ماهیان لبان خیز شنگرفت، بی تاب و شکیب بوسم را ببوس، آشیانم ده در پیچ و خم خزبوی گیسویت، آشنایم کن با پگاه خورشید خند جوبار سینت، به پناهگاه زلالی دریای جانت بریزم و بر بلند شاهبال موج خیز آهنگ نبض رگانت پرندگیم آموز. مرا که پر باز ترینم.

بر محمل شعر زیبای علیرضا بدیع و آهنگسازی آرش و امیر بیات، صدای حجت اشرف‌زاده بسیار خوش درخشید. بعد عرض حضورتون که دوران دانشکده با حضور اساتید کارکشته و استخونداری خیلی خوب پیش رفت و شانس پذیرفته شدن و کار کردن با کارگردان ها و همکاران و بازیگران سرشناس و پیشکسوتی در همون سالها، این مسیر صعب العبور حرکتم رو به طرف به اصطلاح صحنه های نهایی یا تقریبا به آخرین سکوهای تئاتر و هنر ایران داشت هموار میکرد و من همچنان هم عاشقانه همه ی هستیم رو در انبان هنر میریختم. خب خیلی یاد گرفتم، بسیار آموختم، تجربه کردم، مشتاقانه در پی تکمیل دانسته ها و بضاعتم بودم. با فستیوال های تئاتر آشنا شدیم، با تئاتر دنیا آشنا شدیم، با بازی در آثار گوناگون ژانرهای مختلف از درام و تراژدی تا کمیک و حماسی، ولی خب همچنان تشنه یادگیری بودیم. هم در راه معرفت وسیع تاختم، هم در صف عالمان سر انداختم، چون پرده ز پیش خیش برداشتم، بشناختم که هیچ نشناختم. ما یواش یواش رشد می کردیم و بزرگ می شدیم. گردانندگان مملکت هم با سرعت بیشتر قدرت می گرفتند و پیش می تاختند. خلاصه همه چی با هم در حال گنده شدن بود که خوب بقیه رو با قطعه زیبایی از دکتر اسماعیل خویی دنبال بکنیم. از ماهیان کوچک این جویبار، از ماهیان کوچک این جویبار هرگز نهنگی زاده نخواهد شد. من خردی عظیم خود را می دانم و می پذیرم، اما وقتی که پنجه فتادن ریگی خواب هزار ساله مردابی را می آشوبد، این مشت خشم بر جدار دلم بیگمان بیهوده نیست که میکوبد.

لالایی شاعرانه گیلکی از آثار آهنگساز برجسته زنده‌یاد مرتضی حنانه و با صدای گرم و گیرای ناصر مسعودی بود که شنیدید. برای دگرگونی ها اتفاق افتاد، دوباره مسیر پیشروی به بیراهه و سنگلاخ برخورد کرد و تعدد مراکز تصمیم گیری و اختلاف سلیقه ها کارو مشکل تر و پیچیده تر می کرد. ما هم که به خیال خوش آراسته شده بودیم، آرام آرام و لنگ لنگان در خلال سالیان از نفس می افتادیم. یادم یکی از مسئولین عالی رتبه فرهنگی توی جلسه خصوصی و دوستانه موقعیت هنر هنرمندان و اهالی هنر رو اینطور برای من میگفت. میگفت هنرمندان از نظر ما سه دستن: اونایی که رفتن، اونایی که قهر کردن و خونه نشستن، و اونایی که تلاش میکنن باقی باشن و راه خودشونو پیش بگیرن و تداوم ببخشن. ما با اونایی که رفتن مشکلی نداریم، اونایی هم که تو خونه هاشون نشستن کاری باشون نداریم، حتی ممکنه یه درآمدی هم برشون در نظر بگیریم و حقوق بازنشستگی چیزی بهشون بپردازیم. مشکل ما با کسانیه که هستند و سعی میکنند که کار بکنند و کارشون رو پیش ببرن. بله، ما مشکل بسیاری از اونایی بودیم که حرمتی برای حرفه و تخصص در این کار قائل نبودند. آرام آرام توان مقاومت و تلاش در تداوم داشت به اوج خودش می رسید. از 10 تا تیری که توی کمون داشتیم و می زاشتیم و رها می کردیم، یکیش هم به هدف نمی خورد، یا اگه می خورد تیر و تیردان و هدف و تیرانداز همه با هم از رده خارج می شدن. به قول یک شاعر فرهیخته گیلانی که اگر اشتباه نکنم اسمشون باید کامبیز صدیقی باشه، می گفت برگونه سپید کاغذی نقطه‌ای گذاشتم، نقطه خط و خط خطوط شد، در زیر تازیانه ها چگونه میتوان ترانه ساخت، در زیر تازیانه ها چگونه میتوان سرود خواند. شاعر فرهیخته گیلانی که اگر اشتباه نکنم اسمشون باید کامبیز صدیقی باشه، میگفت برگونه سپید کاغذی نقطه‌ای گذاشتم، نقطه خط و خط خطوط شد.

در خجالتم از این نهال کوچکی که در تو کاشتم. و ناگزیر تا جلوه دوباره چهره آبی عشق به انتظار موندیم.

عشق و انتظار با صدای بانو پروین از ساخته های شادروان عطاالله خرم و شعر زنده‌یاد تورج نگهبان بود که شنیدید. میگم که پزشکی، مهندسی، ماشینسازی، همه مشاغل هر کدوم به یه شکلی بدون داشتن مدرک پیش نمیره. کسی نمیتونه تابلو بزنه به جایی بدون اینکه مدرکش رو داشته باشه. اما هنر، به ویژه کار بازیگری، گویندگی، هیچ حرمتی نداره. همه میتونن. البته غریزه و استعداد خدادادی خیلی کاربرد داره، جای خودش رو داره. ما بسیاری از بازیگران رو داریم که غریزی هستن و اطلاعات آکادمیک ندارن، اما این غریزه همه جا کاربرد نداره. برای کارهای خاصی میشه با نابازیگر کار کرد، برای اینکه اون شخص با ارائه خودش اونچه که هست در خیلی از مواقع خیلی هم درست‌تر و بهتر عمل میکنه. اما یه جاهایی هست که کاراکترهای جا افتاده ای رو که بر اساس علم و تئوری و تکنیک نوشته شده اگر قرار بشه ارائه بشه، دیگه نابازیگر با استفاده از توانایی شخصی خودش نمیتونه پیش ببره. هملت و تلدو و راسکولنیکوف و تروفیموف و خیلی از شخصیت‌های دیگر رو نمیشه بدونه. حالا میگن که چرا اسم کاراکترهای زن رو نبردی؟ آره، جولیت و دزدمونه ها و امثال هم رو هر کسی نمیتونه بازی بکنه. باید اطلاعات کافی داشته باشه، باید تکنیک بشناسه، باید دانشش رو داشته باشه. اما خب این بی‌حرمتی ها باعث ترک دیار شد. کار دشواری هم هست. دست کشیدن از صحنه هایی که عمری براش بر رسیدن بهش تلاش کرده بودی، فاصله گرفتن از هم نفس

از مردم، از ملتی که بهت لطف دارن، محبت دارن و تو هم همواره همراهشون بودی بسیار سخته. یادم میاد یه روز صبح زود بود در ایران، همراه یکی دو تا از دوستان حرکت کردیم به طرف یه شهر کبیری، به طرف کاشون. شاید ساعت مثلا 5 صبح حرکت کردیم که تا قبل از اینکه هوا خیلی گرم بشه به کاشون برسیم. نزدیک ساعت 6:30-7 صبح بود، وسط کویر بودیم، تقریبا آفتابم در اومده بود، نزدیک کاشون بودیم. ولی من که کنار دست راننده نشسته بودم، ناگهان دیدم که مثل این که یه نقطه توی سمت چپ جاده بسیار سرسبز، یه جای بسیار کوچولوی خیلی عجیب به نظر اومد. به دوست رانندم گفتم که بایست اگه میتونی دور بزن بریم ببینیم اینجا چیه، اگرم چایخونه یه چیزی باشه بلکه یه چایی بخوریم با هم. ایشونم وایستاد و دور زد. خب جاده خلوت بود، اون تکه از قم تا کاشون هم که جاده همینجوری مستقیم کفیه این جاده های آمریکا میمونه. بعد تقدیر ایشون دور زد و آمدیم و از جاده خارج شد، کنار اونجا وایستادیم. بعد صدا آب مثل آبشار میاد و از یه جوب بزرگی به شدت داره آب با شدت و عدت پیش میره و درخت های بسیار سبز و تاک و اینا داره و یه کلبه مانندی، چایخونه و قهوه خونه نبود ولی تقریبا شبیه اونا، دراش هم بازه اما هیچ کس هم توش نیست. پیاده شدیم رفتیم جلو، سر و صدا کردیم. از پشت خونه یک مرد مسنی، پیرمردی آمد بیرون و بهشون گفتیم که شما چای چیزی دارید؟ گفت براتون درست میکنم. لحجه آذری داشت و متوجه شدیم که ها، اونجا محل زندگی خصوصی اونه و اونجا قهوه خونه نیست. گفتیم نه مزاحم نمیشیم. گفت نه نه، من الان براتون چای درست میکنم، خودم هم باید چای بخورم، از سر زمینم از این پشت دارم میام و نیمرو هم درست میکنم. اینا نشستیم، بسیار با صفا بود، خیلی باش صحبت کردیم. من کنجکاو بودم که یه آدمی توی کبیر تا چشم کار میکرد حقیقتا کبیر بود، اینجا چه میکنه تک و تنها و چرا لهجه آذری داره؟ حالا اگر کسی بود که مثل یزدی و کاشینی اسپانی صحبت میکرد، تو اون مسیر آدم متوجه میشد. با احتیاط ازش پرسیدم پدر جان، عذر میخوام، میتونم بدونم که شما به نظر میاد از اهالی این مناطق نباشین، شما اینجا چی کار میکنین؟ یه نگاهی به من کرد، سرش رو انداخت پایین و گفت که من زادگاهم رو گم کردم، امروز دقیقا بیشتر و بهتر حرفش رو میفهمم.

بازگشت یا امید جانم رو با صدای زنده نام بانو دلکش یا خانم عصمت باقرپور بر اساس ترانه ای از روانشاد معینی کرمانشاهی با آهنگی از علی تجویدی در بیات اصفهان شنیدید. من زادگاهم رو گم کردم، اما با شروع کارگری در صحنه یک تئاتر در استکهلم سوئد، در پارک تئاتر سوئد به عنوان کارگر صحنه دوباره زادگاه جدیدی پیدا کردم. اما شروع دوباره از صفر، از زیر صفر، هر روزایی که تو دوران ابتدایی متوسطه بودم و صحنه ها رو تمیز میکردم و دکور درست میکردم و جارو میکردم و کارگریم میکردم و آرام آرام به بازیگری کشیده شد و بر من دقیقا همین حالت رو داشت، حتی کمتر از اون. تفاوتش هم این بود که خب تو سالهای اول بود و من از زبان سوئدی هیچی سر در نمی آوردم و این کاریه که برای انجامش آدم باید مسلط باشه به زبان سوئدی. الان حدود 27 سال میگذره و آخرین کار صحنه‌ای هم اگر از تئاتر بخوایم صحبت بکنیم، سال گذشته شاهلیر شکسپیر بود که همراه با یکی از قوی ترین گروه های بازیگر سوئد در تئاتر شهر اوپسالا بازی کردیم و در طول این سالیان هم کارهای بسیاری داشتم از فیلم، سریال و تئاتر که فرصت بسیار طولانی میخواد. در این فرصت کوتاه، این صبح شنبه دلچسب شما که با حرفای من انقدر به هم ریخته جا نمیگیره، امیدوارم تو فرصت دیگه یا اگر تابستان دیگه باز هم زنده بودم در یک میزبانی دیگه مطالب اینجا رو خدمتتون تعریف میکنم. الان میخوام که یه شعری رو از یک شاعر نامدار گیلانی، از یک زنده یاد عزیز شیون فومنی براتون بخونم که شرایط امروز همه ما رو، جهان ما رو، جهان هموطنان ما رو با خودش داره و روشن میکنه. و در پایانش هم ترانه زیبایی به نام ای میهن با صدای خانم سپیده رئیس سادات خواهید شنید. و پس از اون روزتون خوش و خدا نگهدارتون. نشستم اوریان به موسمی گلدیز، چنان پریشانم که جنگل از پاییز. چرا نیاویزد دلم به دل تنگی که دست اندوهش برید از هر چیز؟ چه عصر دلگیری که از سر تلخی صدای شیرین نیاید از نیریز. شفق سرخ است سکوت یک دستم، سپیدش خونین، ستارش خونریز. گلوی عطاران تر از لب شمشیر، زمین چون نیشابور، زمان چون چنگیز. غریب مینارم به سینه غربت، چنان که مولانا به کوچه تبریز. گذار آهوی نیفتد این سامان، به هرزه رویدم چو سبزه جاویز. مرا نمی بویند مگر به دلسوزی که من گل زخمم، شکفته مهمیز.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
1: هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

0: دوشنبه سوم مرداد ماه 1379 شماته تقدیر به صدا در آمد و احمد شاملو الف بامداد شاعر شادی، شاعر آزادی، شاعر پیروزی و شاعر انسان از میان ما رفت. او از پل متروک و جاده کم آمد و شد گذشت و به بیکران دریا پیوست. هنگامی که می سرود، زیر پل دریا از جوشش نمی ماند. زیر پل دریا پر صلابت‌تر خواهد خواند. بامداد از میان ما رفت، اما براستی هم در سرزمینی که خون چرخ چاپ را می گرداند و نوشتن کتاب لغت به بازجویان سپرده شده، دریا از جوشش نمی ماند و در بامداد خروش برخواهد داشت و در زمانی که قناری بر آتش سوسن است و مزد گورکن از آزادی آدمی بیش، دریا در غروب بامداد پر صلابت‌تر درد مشترک را فریاد خواهد کرد. بامداد از میان ما رفت، بیان که زمزمه او هرگز واپسین سرود باشد. نه، آنگاه که شعر سرزمین ما را مهرابی نباشد و با رود سردرشیب نیامیزد و در کار آفریدن جهان پای سست ندارد و تاریخ بیقراری را نانوشته مبندد و توده را آندم که توطئه می کند گسستن زنجیرا و بریش جادوگر آب دهان پرتاب می کند، تنها نگذارد، بامداد را غروبی نیست.
1: من برگ را سرودی کردم سرسبز تر ز بیشه، من موج را سرودی کردم پر نفس تر ز انسان، من عشق را سرودی کردم پر تبر طرز مرد. سرسبز طرز جنگل من برگ را سرودی کردم، پر تپش تر از دل دریا من موج را سرودی کردم، پر تبر تر از حیات من مرد را سرودی

شاملو مرگ نمی شناسد. او به دریای بیکران و زلال از انسانیت و آزادگی و عشق برای ایران و جهان تبدیل شده است. لیکن فقدان شاملو از خروش افتادن شدی که این دریا را پر می کرد و پایان جدال او با خاموشی خسران بی جبرانی است، آنچنان که خورشید را از ستارگان دزدیده باشند.

میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم، چون این که دست تطاول به خود گشاد منم. بالا بلند بر جلو خان منظرم، چون گردش اطلسی ابر قدم بردار، از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه بازایم، پیش از آن که در بگشایم بر تختگاه ایوان جلوه‌ای کن با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندکک را در خور است، که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. که گفته است من آخرین باز مانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای زمین ایستاده است، غریب زلالی همه آبهای جهان و چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره است. در انتهای زمینم کومه ای هست، آنجا که پادر جایی خاک همچون رقص سراب بر فریب آتش تکیه می کند. خانه من در انتهای جهان است، در مفصل خاک و پوک. با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل می بایدتان کرد. عقوبت دشوار را چندان تا باور دیماری که کلام مقدس من باری از خاطر گریخت.

احمد شاملو آذر ماه 1304 در تهران متولد شد. تحصیلات کلاسیک نامرتبی داشت، زیرا پدرش افسر ارتش بود، اغلب از شهری به شهری اعزام می شد و هرگز خانواده نتوانست برای مدتی طولانی جایی ماندگار شود. در سال 1322 به سبب فعالیت‌های سیاسی به زندان متفقین کشیده شد و این در حقیقت تیر خلاصی بود در شقیقه همان تحصیلات نامرتب. به سال 1325 برای بار نخست، در سال 1336 برای بار دوم و در سال 1343 برای سومین بار ازدواج کرد. ازدواج سوم او با آیدا سرکیسیان بود. از ازدواج اول خود 4 فرزند دارد. 3 پسر و 1 دختر. حضور شاملو را در شعر و ادبیات ایران از زبان فرهنگ فرزهی که چند سال پیش تنظیم کرده می شنویم.

0: الف بامداد احمد شاملو یکی از راهگشایان ممتاز شعر نو پارسی است که پس از نیما بیشترین تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشته است. او در دوره فقر ادبی و انحطاط اندیشه که غالبا سخن از تنهای برهنه و هوسهای برهنه تر می رفت و عشق گنهکار و طرح قامت یار و چشم‌اندازهای دیگر جنسی در اون مایه شعر بیشتر شاعران بود، شاعرانی که به بیان واقعیت‌های سطحی زندگانی دل خوش می‌داشتند، زندگانی امروزین را با پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌هایش به جهان شعر کشاند و از واقعیت‌های ژرف سخن به میان آورد. شاملو در آغاز کار خود را با مجموعه‌ای از نثر و نظم به نام آهنگ‌های فراموش شده 1326 شروع کرد که سیاه مشقی بیش نبود. پس از آن با نیما و جوهر شعر جدید بیشتر آشنا شد و ثمره این آشنایی شعرهایی بود که به صورت مجموعه های 23-1330 و آهنها و احساس 1332 به چاپ رسید. شاملو که در بیشتر شعرهای این دوره خود زیر نفوذ زبان و بیان نیما بود، چند چند راه خود را پیدا کرد و از این تأثیر پذیری آزاد شد و استقلال شاعرانه خیش را با سرودن مجموعه های باغ آینه 1339 و آیدا در آینه 1343 و به دست آورد و در شمار نیرومندترین گویندگان شعر امروز پارسی درآمد. آنچه نخست درباره شاملو باید گفت دگرگونی های اندیشه و احساس اوست. وی همواره شاعری زنده آفرینشگر بوده و همراه تحولات زندگانی اجتماعی گام برداشته است. در سالهای پرجوش و خروش زندگانی اجتماعی، شعرهای شاملو آینه رویدادهای حاد روزانه بود، منظومه 23. پس از آن بحران و تیرگی آمد و این نیز در شعرش به نیرومندی جریان یافت و واقعیتهای تلخ در اون مایه بسیاری از شعرهایش شد. سپس نومیدی در او راه یافت و تا آنجا رسید که گفت از آتشین عشق خود عشق به مردم سر دوری دارد و به گفته خود او هنگامه دور شدن از بازارگان و انزوا فرا رسید، دوری از دام چاله تقدیری که در آن امید سپید دمی نیست. از آنجا که نومیدی از این دست نه تنها ویرانگر شعر است که ویرانگر زندگانی است و آفرینش هنری در فضایی ممکن است که عشق و امید راه برش باشد، شاملو به عشق فردی روی آورد و با یاری این پادزد عشقی که چون فرمان بخششی فرود آمد، هم در آن هنگام که زمین را دیگر به رهایی او امیدی نبود، نومیدی جان فرسای را چاره کرد و سرودهایی نوشت که زیباترین ترانه‌های عشق در شعر نو پارسی است. شاعری که از تیرگی‌ها و کینه‌توزی‌ها و بدی‌ها به جان آمده و تا آستانه نفی زندگانی پیش رفته بود، به عشق آتشین رسید و به سوی زندگانی بازگشت. شاملو که در آوردن و عرضه احساسات و اندیشه های تازه و چه در سنت شکنی و آفرینش غالب های شعر همواره پیش رو بوده و آفرینش های شعری او از موقعیت زندگانی امروز بیشتر از دیگران خبر داده است. اندیشه و احساس نیرومند و تازه شاملو حتی در قطعه هایی که هیچ گونه قید شعر کهن و نیز وزن نپذیرفتند باز جلوه‌گر است. زندگانی دشوار و سخت فردی و اجتماعی، غم‌های دردناک و دیرپایان شعرهای شاملو را آکندند. شعرهایی که در آنها زیبایی‌های زندگانی به چشم می‌آید و رنج‌های آن و غم زمانه روان و گرم تاب در آن جرقه می‌زند. فریاد انسانی است اسیانگر و دوستدار نور و روشنایی. سالهای بعد، سالی که غرور گدایی کرد و سالی که زندگی بر خاک نشست، سالهایی که در دوردست مردی را به دار آویختند و عرابه‌های از آن سوی جهان آمدند، سرشار از سبدهای نان و گرسنگان از جای بر نخواستند و زندگانی از بهریز سکوت گذشت، در شعر شاملو پدیدار می شد. شعرش آهنگ زمانه را پرتپش و غمگین می سراید. نبردها، اندوها و استرابها و فراز و نشیب ها را نشان می دهد. قصه او قصه طوفان است و بیم موج، آنجا که انسان به مرزهای زندگانی نزدیک می شود، در جایی که شاعری ضرورتی است نه تفننی، خطر کردنی است نه گام برداشتن آسوده در راه همواری، دست نهادن بر جراحات شهر پیر است و قصه گفتن به شب از صبحی دلپذیر و تفسیر افتخارنامه اصلی تازه و انسانی تازه، شعری که در اون مایه آن زندگانی است با فراز و نشیب‌هایش، آنجا که نومیدی اگر هست عشق پرشور انسانی نیز هست، شعری که خبر از ژرفای زندگانی اجتماعی می‌دهد و عشق به آرمانی بدل می‌شود که جاندار غارنشین از آن سود می‌جوید تا به صورت انسان درآید، و خبر از طوفانی می‌دهد که در گرفته و خاموش شده و طوفان جدیدی که در ژرفا راه می‌جوید، فواره‌های بلند آتش‌فشانی شعله ور که به قلب تیرگی‌ها می‌زند. شاملو شاعری است که با عشق و شور در شورزاران فواره رنگین کمان شعر را نشان می‌کند.
1: خورشید را گذاشته می‌خواهد با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیچار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است. طوفان خندان، من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچید، سرتاسر وجود مرا گویی چیزی به هم فشرد تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم، از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم. آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود، احساس واقعیتشان بود، با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود، با تابناکیش مفهوم بیفریب صداقت بود. ای کاش می توانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان، حتی با نان خشکشان، و کاردهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند. افسوس، آفتاب مفهوم بیدریغ عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل فریفته بودند. ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند. ای کاش می توانستم یک لحظه، می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. ای کاش.

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که ساده عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خون‌آلوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم. بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره غبارآلود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار عریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیانه خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز طبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد رویی نبرد. بامدادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقاخانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برآرم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقرازش بچینم. در برابر صف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت خوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید عریان و خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش،
بیمک رپرپه طبل. تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان توف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم. حاویدم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کنم.

0: از دیدگاه دکتر رضا براهنی منتقد برجسته معاصر، احمد شاملو عیش شاعری است. او در توضیح این مفهوم میگوید یکی از مشخصات اصلی شعر شاملو مفهوم عشق در شعر او و عاشقانه بودن شعر اوست.
1: یکی از مشخصات اصلی شعر شاملو و به طور کلی هر شعر بزرگی در حس خیلی تند و تیز عشق به زندگیه و در شاملو این عشق علاوه بر این عشق به زندگی طبیعیه که شاملو فوق العاده به خود عشق و مسئله عاشقانه بودن شعر فوق العاده علاقه داشت و این همون چیزیه که ما در واقع اشاره های مثبت اون رو در شعرهای گذشته خودمونم مثل مثلا شعر مولوی یا شعر حافظ میبینیم. در واقع حافظ شاملو به دنبال یک نوع امن عیش بود.
2: همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نه شور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست.
1: اگه از حافظ من یه مثالی بیارم، حافظ میگه که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. در واقع همه شعرا به دنبال یک نوع به اصطلاح عیش شاعری بودن. این عیش شاعری به معنای به اصطلاح ستایش زندگی و ستایش عشق و ستایش زندگی روی زمین و این قبیل چیز هاست. از این نظری که من گفتم که در شاملو عیش و اصطلاح شاعری بود.
3: پنجه در افکنده ایم با دست های من به جای رها شده، سنگین سنگین بر دوش میکشیم بار دیگران را به جای همراهی کردن شد. عشق ما نیازمند رهایی است نه تصاحب، در راه خیش ایثار باید نه انجام پذیر.
0: شاملو شاعری سیاسی بود، اما چه چیز او را از دیگر شاعرانی که شعر سیاسی می سرودند و می سرایند جدا می کند؟ دکتر رضا براهنی:
1: گفتن شعر سیاسی شعر مشکلیه، به در این که شعر سیاسی روی هم رفته به حوادث روزمره و یه مقدار اتفاقهایی که به صورت سیاسی در جامعه و در دوران معاصر اتفاق می افته مربوط می شه، که طبیعیه که یه تعداد زیادی از شعرهای شاملو هم به این حوادث روز میپردازه.
4: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگلها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید.
1: منتها شاملو تونسته بود که اولا اینها رو در یک زبان شاعرانه خیلی خیلی قوی بگه، طوری که در ذهنها بشینه و بعد یک نوع به اصطلاح ریتم منصوری به اینها بده که فوق العاده دلچسب بود.
3: دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.
2: عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
1: و ثانیاً شاملو مسئله سیاسی رو فقط به صرف سیاسی نمیپذیرفت، بلکه از اون بالاتر میرفت، مسئله رو تبدیل میکرد به یک مسئله اجتماعی و در پاره موارد به یک مسئله حس فردی. یعنی شاعر تا موقعی که درباره مثلا مرگ یک زندانی یا یک نوع خفقان و یا حس آزادی، در صورتی که به صورت فردی راجع به اینا حسی نداشته باشه، نمیتونه درباره اینا شعر جدی بگه. شاید یکی از فرقهای اساسی شعر شاملو با تعدادی از شاعران دیگه که شعر سیاسی صرف میگفتن در همین قضیه باشه.
5: یعنی زبان عاطفی و حماسی شعر شاملو بوده؟
1: زبان ترکیبی از زبان عاطفی و سیاسی، ولی بیشتر اون زبان عاطفی.
6: وارتان بهار خنده داد و ارغبان شکفت، در خانه زیر پنجره گل داد یا سپیر، دست از گمان بداف، با مرگ نهز پنجه میفکن، بودن بهز نبود شدن خاص در بهار. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. وارتان سخن بگو، مرغ سکوت جوجه مرگی فجیعی را در آشیان به بیزه نشسته است. وارتان سخن نگفت، چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.
0: احمد شاملو الف بامداد چگونه به یک شخصیت بیمانند و ملی تبدیل شده است؟ چه عناصر و ارزش‌هایی در شخصیت و آثار او بوده که اینگونه به یک شخصیت یگانه که با اقبال عمومی روبرو شده و محبوبیت وصف ناشدنی نزد مردم و روشنفکران دارد تبدیل شده است؟ دکتر اسماعیل خلی از چندین عامل که دست به دست هم دادند و از برایندشان احمد شاملو برآمده است نام می‌برد.
7: چندین عامل دست به دست هم دادند و از احمد شاملو یه چهره یگانه ساختند در سراسر ادبیات و شعر امروز ایران. نخستینش به گمان من مهربانی ذاتی احمد شاملو بود و همون چیزی که زبان خودمانی خاکی بودن بهش میدیم. شما اگر پیش میمد که با احمد شاملو بشینین، تخمین که 10-15 دقیقه میگذشت فراموش میکردید که با احمد شاملو شاعر بزرگ ما نشستین، با یه برادر دوست بسیار نزدیک خودتون رو دمخور با هم نشین میافتیم و این بود که شاملو از شاعرانی بود که دوستان بسیار داشتن و دارند و این گونه شاعران البته در میان شاعران ما بسیار نیستند. البته خوشبختانه اون دوستان خود من مثل میم آزاد، منوچهر آتشی، سیمین خانم بهبانی، یدالله رویایی و کسان دیگر که میشناسم براستی از حالت از اون آدم های خودگنده بین خود را تافته جدا بافته بیننده نیستند و این است که این نخستین عامل در میان دیگر دوستان ما نیست در کار هست و ولی چنانکه گفتم چندین عامل دست به دست هم میدادند و از تا از برایندشون احمد شاملو پدید بیاد که آمد.
8: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست، عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
7: نکته دیگری که در این زمینه باید بگم و به ترتیب اهمیت بزنیم پیش برم، صدای بسیار خوش و دلنشینی است که احمد شاملو داره و میگم داره، نه نمیگم داشت، برای که احمد شاملو هنوز همچنان زنده است و روز به روز زندگانی او بیشتر و بیشتر دلت خواهد درخشید. برای کسانی مثل احمد شاملو
8: من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
7: نکته دیگری که در این زمینه باید بگم و به ترتیب اهمیت بزنیم پیش برم، صدای بسیار خوش و دلنشینی است که احمد شاملو داره و میگم داره، نه نمیگم داشت، برای که احمد شاملو هنوز همچنان زنده است.

0: زندگانی تقویمی شاملو تمام شده و زندگانی تاریخ او تازه آغاز شده و خواهید دید که روز به روز درخشش او در گستره شعر و به طور کلی ادبیات ما بیشتر و بیشتر خواهد شد. باری برخوردار بودن او از صدای خوش به او امکان اینو میداد که شعر بسیاری از شاعران، هم شاعران جهان و هم شاعران ایران رو بخونه و نوارهای او به خونه مردم راه یافت. چندان که دوستی که از ایران آمده بود در ایران زندگی میکنه روزی به من گفت که فلانی اگر مکنون در ایران میبودی و به خانه هر کسی میرفتی، هر ایرانی، دست بگم یکی از نوارهای شاملو رو در اونجا میافتی. یعنی که خانه ای نیست در تهران دست بگم که درش نواری از احمد شاملو نباشد. نکته دیگر در این زمینه این بود که احمد شاملو ژورنالیست طراز اولی بود. تمام نشریه‌هایی که او سردبیری کرده یا ویراستاری کرده یا درشون کار کرده از بهترین نشریه‌های ما هستند، در به ویژه در گستره پیشبرد شعر و ادبیات امروز ایران. و این چگونگی نیز البته که به نام‌آوری احمد شاملو در سطح مردم بسیار می‌افزود. نکته دیگه این است که احمد شاملو در مردشناسی نیز کار کرده و کار او در پیوند با حافظ به ویژه، گرچه از ارزش پژوهشی بالایی برخوردار نیست، اما به هر حال نام شاملو رو به نام حافظ گره زده و این هم خودش یکی دیگه از علتهای همه‌گیر شدن کار شاملوست. نکته دیگه این است که احمد شاملو در ادبیات کودکان نیز کار کرده. کار او در ادبیات کودکان هم در گستره نثر و هم در گستره شعر بلستی درخشان است. چندان که بارها گفتم و بار دیگر نیز میگویم که اگر قرار باشه که تاریخ تکامل ادبیات کودکان در ایران نوشته بشه، بیگمان فصلی از اون از آن احمد شاملو خواهد بود.
1: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اورتنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از چبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد.
0: اما برسیم به اون عامل بگمان من اصلی که از شاملو یک شخصیت کم نظیر ساخت و گره خوردنش به همه این عوامل دیگری از نوع عواملی که چند تایشون یادآوری کردم، شخصیتی یگانه و به راستی بی همتا ساخت. شخصیتی که همه لایه‌های اجتماعی او رو می‌پذیرفتن و دوست داشتن و همه گرایش‌های سیاسی گوناگون. اون این بود که
1: در شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد، بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می کند، بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام می زنم.
0: احمد شاملو هم از آغاز جوانی از اون یکی دو خطایی که در نوجوانی کرد که بگذاریم، بسیار بسیار زود به اصول راهنمای زندگانی خودش پی برد و

0: همه تاب و توانش رو، تمام زندگیش رو سپرد به بردوش داشتن این پرچم و تابوت، همچنان به اصول تعهد پایدار و وفادار ماند.
1: تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد، هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
0: تعهد او به اصول بود، چنانی گفتم، نه به این یا آن حزب. بسیار زود دریافت که شاعر نباید عضو این یا آن حزب سیاسی باشه. چرا؟ به دلیلی که حزب، هر حزبی یه جهان‌نگری داره، ایدئولوژی داره، نبردآینی داره، یعنی استراتژی داره، و برای اون کار هم و برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، جهان‌نگری خودش، باید تاکتیک‌های روزانه هم داشته باشه، شگرت‌های روزانه‌ای به کار ببنده، و این شگرت‌ها رو و آن نبردآین و آن جهان‌نگری رو همه اعضای حزب باید بیچون و چرا بپذیرند، وگرنه که خب عضو حزب نخواهند بود. یعنی عضو یک حزب بودن به گوهر برابر است با پذیرفتن چهارچوبی برای اندیشه و کردار و گفتار خود. و اما در گوهره هنر است که هر گونه چهارچوبی رو میشکنه و از هر گونه چهارچوبی مدام آن سمت‌تر میره. در این معنا در حقیقت ادبیات و هنر حزبی یه مفهوم از درون متناقضه، چرا که گفتم حزب مستلزم دارا بودن چارچوب و نظم است، اما نظمی پیش ساخته، اما هنر و از جمله شعر و ادبیات اگر قرار است پیش رو باشه، باید که پیوسته و از درون هر گونه چارچوب، هر گونه نظم برقرار شده ای رو بشکنه. چارچوب ناپذیر بودن هنر است که اون رو پیش رو می داره. با این همه خب تعهد هنری سر جای خودش میمونه و در این معناست که تعهد هنری فراحزبی است. تعهد هنری تعهد است به اصول، نه به این یا آن گرایش سیاسی، نه به این یا آن دار و دسته سیاسی. و شاملو سراسر عمرش متعهد ماند بی آن که تعهد او به حزب یا گرایش ویژه سیاسی باشه. تعهد او به اصول انسانیت بود، به اصول تکامل انسانی. شاملو یک سوسیالیست بود در اون معنای شاعرانه سوسیالیست، در معنایی که شاعران و هنرمندان عاشق آرمان‌های دادگری، برابری و آزادی برای همگان میشند و در این راه و راستا با هیچ عاملی، با هیچ چیزی هرگز که متضاد باشه با این آرمان ها کنار نمیاند. عشق اونها و سرسپردگیشون به آرمان های انسانی یه عشق مطلقه، نه مشروط به این یا آن انگیزه یا پیش آمد سیاسی یا ملاحظه سیاسی. و در این معناست که حزب ها بسیار پیش میاد که به ملاحظات سیاسی اندکی از این یا آن آرمان بگذارن یا دورشند به خیال خودشون موقتن، ولی هنرمند متعهد هرگز در رویارویی با آنچه با آرمانهای انسانی در تضاد است سرهم نمی کنه، هیچ چیزی رو که متضاد باشه با این آرمانها هرگز نمی پذیره. و احمد شاملو در سراسر عمرش در این معنا متحد به اصول انسان از یک سو و به اصول آفرینش و هنری از سوی دیگه.
1: بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان می گرید این ساز بی زمان؟ در کدام قار؟ بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سفیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرم در چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.

0: احمد شاملو پیرو نیما بود، اما خود او مکتب شعری را به وجود آورد که به شعر سپید و یا شعر شاملویی شهره است. ویژگی های این شعر و این مکتب شعری که بیش از هر مکتب دیگری به همراه شعر نیمایی بر شاعران بعد از خود تأثیر گذاشته چیست؟ دکتر رضا براهنی.
1: شعری که نیما به وجود آورد هنوز هم متکی بر اوزان عروض کهن بود، منتها دو تا یا سه تا فرق اساسی در اون نیما به وجود آورده بود، یکی کوتاه و بلند کردن مصرعها، دوم ایجاد یک نوع پایان بندی در آخر هر مصرع که مصرع باید مصرع بعدی یا مصرع قبلی قاطی نشه از لحاظ به اصطلاح ترکیب وزنی، و سومی که از هر دوی اینا مهمتر بود مسئله جهانبینی جدید شاعرانه در مقابل اون سنت کهن بود. این بینش شاعرانه است که به اصطلاح یک شاعر رو جدید میکنه، فقط کوتاه و بلند کردن مصرعها و یا آوردن پایان بندی کافی نیست. ولی شاملو اعتقاد داشت که تأکید روی وزن، همون وزن عروضی که نیما هم از اون به یه صورتی استفاده کرده، به طور کلی دوباره شعر رو برمیگردونه به دوران سنت و سنت شعر عروضی، و به همین دلیل بخش اعظم اون چیزهایی که شاعر باید بیان بکنه خارج از محدوده زبان میمونه. به همین دلیل شاملو تأکیدش روی این بود که به جای اینکه وزنهای قراردادی رو به کار بگیریم، بهتره که وزن رو از داخل خود به اصطلاح زبان استخراج بکنیم. با وجود این به شعرهای موفق شاملو هم تحت تأثیر نیما و در واقع شعرهای نیمایی هستند. حتی میشه گفت که در کتابشان که در سوئد چاپ شده، یعنی همون شعر مدایح بیسله، میبینیم که شعرها بعضی شعرهای موزون نیمایی هم هستن. اون
2: تو را من چشم در راه هم شباهنگام که میگیرم در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی و زن دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راه هم شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانم، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راه.
0: شعر عرصه‌ای است تخصصی، اما آنجا که می خواهد با مخاطبان بسیار خود رابطه برقرار کند، با مردم درآمیزد، رابطه تخصصی بودن شعر با آنان که پذیرای شعرند و شعری بر دلهایشان می نشیند کجاست؟ و چگونه است که تنها هنرمندان و شاعران معدودی توانستند رابطه منطقی بین این دو به وجود آورند؟ آیا شاملو و شعر شاملو مرز بین تخصص و شاعر همدست توده بودن، آنگونه که توده نیز با شعر او رابطه برقرار کند، را کمرنگ و کمرنگتر نکرده است؟ دکتر رضا براهنی.
1: اینو باید در نظر بگیرین که در شعر فارسی شعر شاملو یک نقطه عطفیه، به دلیل این که زبان شعر رو شاملو ساده تر کرده و در این حال صدای خیلی قوی عاطفی و تا حدی میشه گفت که رومانتیک داشت، و این طبیعیه که در ذهن مردم ما راحت تر میشینه تا شعری که جنبه به اصطلاح رومانتیک نداشته باشه.
2: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است.
1: شعر شاملو روی هم رفته شعر ساده‌ایه. طبیعیه که شعر ساده بیشتر در دسترس خوانندگان و یا شنوندگان شعر قرار میگیره. در این حال شعر شاملو شعر سیاسیه و نه همه شعرهایی که در ادبیات ما وجود داره شعرهای سیاسی هستن. یعنی مثلا فرض کنید که مولوی یا حافظ و یا حتی نیما رو به اون صورت جزء شاعران سیاسی نمیشه به حساب آورد، ولی در این حال اینها هم نفوذ عجیب غریبی در شعر داشتن. در این حال اشخاصی هستن که شعرشون نه سیاسیه و نه به قدرت شعر شاملو، اونها هم شعرشون در جامعه ما پذیرفته شده. مثل فرض کنید که یعنی خواننده عمومی و نه خواننده تخصصی سخت میبره. نمونهش مثلا شعر فریدون مشیری که شعریه که خیلی هم در اذهان مردم بعضی از شعر نشسته. از این نظر که نمیشه به اصطلاح درباره این قضیه یک نوع چیز عام داد. همینقدر هست که شاملو به دلیل جهتگیری سیاسی و به دلیل اهمیت دادن به کسانی که در مثلا به زندان افتادن و یا مسئله خفقان و در این حال مسئله آزادی و اینا، شاملو تونسته که از مجموعه اینها یک معجونی به پرورونه و در اختیار مردم بذاره. چه بسا که عده‌ای که به شعر به صورت تخصصی نگاه میکنن این نوع نوشته ها رو شعر ندونن، در حالی که جامعه این رو پذیرفته که این نوع شعر شعر هست و پذیرفتنی هم هست و در نتیجه باید بهش اهمیت فوق‌العاده داد.
2: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان ده که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی در کار، در کار، در کار می بود. شاید اگرت توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی، کاشکی داوری، داوری، داوری در کار، در کار، در کار، در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی قریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذاشتم، دست و دهان بسته گذاشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونان در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر، دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت، به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
2: رادیو همبستگی، همبستگی،
3: رادیو همبستگی، رادیو
1: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبشها تأثیر می‌گذارند و کارکرد و رویکرد تلاشها و فعالیتها را به سمت و سوی متفاوت سوق می‌دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها میتواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
4: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده، آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
5: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد در بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
4: در همه کشورها.
5: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزا رو برداشتند. و ما نمونه در خود کشورمون، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزء اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود یا سمتگیری سوسیالیستی جزء مؤلفه های به اصطلاح سمتگیرش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت‌ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری‌های به اصطلاح روبرو می‌کنه، چون اون جنبش‌ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تأکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تأکید داشتن. در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بستن تأکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیتش بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیه‌ش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت بکنیم جدا بکنیم، تقریبا اون رو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت بین این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و بونجیزی پشتش خواهد،
6: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
5: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیزم، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
6: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
5: ببینید به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از به اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه؟ یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن. و به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم بعد در داخل ایران، در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون من اتنیسیتی های مختلف داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در این داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور، به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه، چه فارس، چه ترک، چه بقیه ملیت ها، بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همین هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
6: چطور مثلا نمونه ای رو سراغ داریم؟
5: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه نخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
6: من منظورم اینه که به هر حال اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه. موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
5: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببینید مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. و آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک، خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید، بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند. به همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد، در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیرانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان، مثلا ما یک ملتیم، این واقع گریزی مسئله رو حل نمیکنند. این چشم بستن بر روی واقعیات. در نقطه مقابل اینقدر بخصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان، همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه‌ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک‌ها، فارس‌ها، هر کدومشون یک دونه، یک بلوک، یک دست و یک پارچه هستند که در اونها نه اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان‌های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
6: یک کشور، یک ملت،
5: دیگه همچین چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
6: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب‌های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بطور جنبش میدید بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
5: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشد، چشممون به خارج باشد، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی، چه با حمله نظامی، چه از طریق آلترناتیو سازی، بتونه مسئله ما رو حل بکند، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما می‌سازه. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
6: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست. و میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بدل فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است. یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
5: ببینید، نگاه کنید به بعد جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقلی که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیستونه، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش، حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلاء بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس‌ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون در کنترل به اصطلاح خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزنن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیک هم، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگه چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین‌المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش رو اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونیک جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان رو داشت، 70% ذخایر ارزی طلا رو داشت و پول اصلاح جهان رو بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره، اینجا روسیه وجود داره، اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه رو اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا است، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 مثلا منطقه خودمختار و دولت مثلا محلی هستشون، چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر مثلا مسائل مذهبی حرکت نکنه، به مثلا به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست. و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
6: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن، کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق های ایران؟
5: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهند داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم، نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه، و الا خطر در کمین نشسته است.
6: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره، یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته می‌شوند یا اعلام می‌کنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان می‌کنند که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره می‌کنند به فعالان سیاسی و می‌گویند فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
5: بله من روبرو هستم، چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره، چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با هم دیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میذاره قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. بی اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته، مثلا همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبله این بی اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش‌های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاً چی بخوای اگر جاهای دیگر، اگر منظور کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنند. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد، نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین‌المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
6: این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، منتها اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودیه خود این خواستا و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
5: بله به نظرم نه تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی رو با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی رو با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من
6: زننده باشه.
5: بله به نظر من نه تنها زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای

0: این مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چرا میشه کرد؟
1: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلأ فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کنه یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه. یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از هم دیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط آذربایجانی‌ها گام بردارن، فارس‌خوان باید در این مسیر اسلام گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه‌هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت‌های دیگر است که آنها می‌توانند از حقوق خودشون دفاع کنند. ما هم از طریق، یعنی آذربایجانی‌ها و بقیه ملیت‌ها، از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه یعنی به اصطلاح جمعی می‌تونن از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. این تصور من از مسئله است.
0: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرح‌ها، راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
1: خیلی متشکرم.

در خانواده متوسط در اسفند ماه سال 1330 متولد شدم. پدرم مردی خودساخته و بسیار جدی و کاری بود که حتی در اون زمان با اعتصاب غذا برای خودش اجازه ادامه تحصیل گرفته بود. سرانجام هم به قضاوت دادگستری رسید. مادرم از خانواده های روشنفکر و مرفه تبریز بود، زنی بسیار مقاوم، با هنر و با شخصیت قوی. اما هر دوشون بعد از فرزند دومشون به تهران آمدن و من که فرزند پنجم اونا هستم، متاسفانه زبان ترکی رو با لهجه فارسی حرف میزنم. از 5 سالگی از مادرم خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم و از بعد به ورود به مدرسه تا دیپلم مدرسه دیپلم گرفتن همیشه رتبه اول کلاس داشتم، اما در دانشگاه با دنیای دیگری هم آشنا شدم. از کودکی به شکل خاصی عدالت برام مطرح بود. یادمه که کلاس دوم بودم که روزی خانم نیارکی مدیر مدرسه‌مون سر صبحگاهی ما شروع کرد به صحبت کردن، دختری رو از کلاس ششم بیرون کشید و شروع کرد به سرزنش اون که این اخلاقش اینجوریه، درس نمیخونه، چنین و چنانه. و حالا برای تنبیه اون من یک دختری رو که از اون کوچیکتره ولی علی بله خانم بیسته میارم که اون رو اونجا تنبیه کنه که اون درس بگیره ازش. و منو صدا کرد. میونه پیغمبرا جرجس رو انتخاب کردم. و من این کوچولو رفتم جلو و اون سعی میکرد خطکشو به دست من بده برای که به کف دست اون بزنم و من همینطور هی دستم عقب میکشیدم و شروع میکردم: خانم به خدا قول میده که دیگه دختر خوبی بشه، باور کنین که درسشو میخونه، دیگه حتما، قول میده، نگران نباشی، نزنینش خانم. بالاخره اونقدر چک و چونه زدم تا مدیر مدرسه به خنده افتاد و گفتش که این دفعه رو به خاطر حوشی بخشیدمه، ولی اگر باز تکرار بشه چنین و چنان میکنم. واقعا تو خانواده‌ای که بزرگ شده بودم تحقیر و تنبیه بدنی رو ندیده بودم و اصلا برام قابل پذیرش نبود این سیستم تحقیر آدم ها. یادم این مورد دیگری، مثلا به عنوان مثال میتونم براتون بیارم، وقتی کلاس ششم دبستان بین 48 مدرسه شاگرد اول شدم، از طرف مدرسه به تلویزیون معرفی شدم که برنامه برای معرفی بچه های موفق داشت. در آخر اون برنامه مسابقه برای بچه ها گذاشته بودن که می اومدن یک تصویر بزرگی رو آورده بودن و یک سیبیل مصنوعی بزرگی روی اون بود که وقتی اونو برمی داشتن 2 تا سوراخ جای اون بود که وقتی که چشم هر کدوم از ماها رو می بستن باید می بردیم این سیبیل رو توی اون 2 تا سوراخ نصب می کرد. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم رفتن و نشد. نوبت من شد. وقتی رفتم جلو چشممو که بستن سیبیلو دادن دستم، مادم راه بیفتم دیدم که من هنوز یه مقداری مات میبینم. گفتم ولی من هنوز دارم میبینم. صدای خنده همشون بلند شد که عجب دختر ساده لوحیه. اومدن و دوباره یک دستمال مجدد روی اون دستمال قبلی بستن و به من گفت سیبیلی دادن دستم، گفتن که میبینی؟ گفتم نه. گفتن خب پس برو بذار سر جاش. رفتم و اتفاقا درست سر جاش قرار گرفت. هیچ نوع اعتقاد مذهبی ندارم و نداشتم، ولی همیشه فکر میکنم که بالاخره صداقت آدم یه جاهایی باید جواب بده تو این دنیا، نمیتونه همیشه تقلب بی‌عدالتی برنده بشه. نهایتا توی خانواده‌ای بدون حکومت مذهب بزرگ شدم. در خونه ما به روی هیچ آخوندی هیچ وقت باز نشد. در حالی که کم نبودن خانواده‌هایی که هفتگی برنامه روزخونی آخوند رو توی خونه‌شون داشتن و رسم متداولی براشون بود. پدرم طرفدار کسروی بود و ضد آخوند و خرافات. وارد دانشکده حقوق شدم و همچنان به عشق همون عدالتی که همیشه تو ذهنم داشتم این رو انتخاب کردم. فضای دانشکده حقوق خواهی نخواهی سیاسی بود و ضد حکومت. اما واقعا فکر میکنم که با آگاهی لازم همراه نبود.
فضای اختناق سیاسی، ترس از ثبات، عدم امکان دسترسی راحت به کتب سیاسی و تاریخی رو نمیداد. اصولا تاریخی هم که ما قبلا در به عنوان درس خونده بودیم، تاریخ شاهان بود نه تاریخ واقعی اجتماع.